0: Госпожо Каменова, това, че любовните писма или посещения на душата, както са ги наричали във времето на техния най-голям разцвет, 18-19 век, вземат специално място в световната литература, мисля, известно. Но това, че първообразът на епистоларния роман, романа в писма, е 5 години преди новата ера и е на Овидий, героини, значи какво? Каква човешка потребност задоволяват?
1: Обикновено и дневниците, и писмата се свързват с някаква криза. Изповедност, която е необходима, за да може да се постигне потока на общуването. И до ден днешен епистоларната литература заема позиции в бестселърните издания. Тоест, човека, който има нужда да говори, да говори, да говори.
0: И то за любовта.
1: И то за любовта, защото се оказва, че онова, което той може да сподели, винаги е свързано с някакъв тип защитна реакция. Защо говоря така? Ако обърнем поглед към българската любовна епистоларна литература, ще видим, че в нея няма шега. Ще видим, че в нея няма епикурейски нотки, а непрекъснато се изследват влюбените и другите.
0: Тоест,
1: обществото като че ли е една привидно мека бариера, която обаче затруднява модела на общуване.
0: Тоест, тези любовни писма от една страна показват любовта на еди кой си към еди коя си дама, но от друга страна показват и особеностите на обществото ни, на времето ни.
1: И в този смисъл изведнъж се оказва, че от епистоларната любовна литература може да се изгради един портрет на дух.

0: на времето, на отношенията такива каквито са, но веднага вдигам червен предупредителен флаг, защото истината никога не може да се постигне в пълнота. Вярно е, че казва се, документите никога не горят, само че има документи, които някой не иска да покаже. Когато прогърмяват в онази трагична нощ изстрелите между Лора и Яворов и тя поема към аутопсията, той към болницата, идва първия съпруг на Лора и събира всички документи, които до ден днешен не са публикувани. И в този смисъл много писма на Яворов, които и по други линии си стоят скрити, не излизат на повърхността, а това не се отнася само за него. И аз си мисля, че ако се направи един представителен том, ако щете под условния наслов обичамте, но отдолу има съпътстващи коментарни текстове, както ги правеше Стефан Памуков, изведнъж може да се разбере как обича българина. Защото, знаете ли, още във фолклора е казано «любят се, лъжат се». И онова, което си мислим, че е много изповедно и истинско, съвсем не е така.
1: Да. Но, значи, беше ми интересно, че любовни писма известни са на Гьоте, 1700 писма е написал, на Бълзак, на Стефан Цвайк, Бетовен и така нататък, и така нататък. Но в българската литература, българските творци, какви са?
0: В любовните си писма са доста премерени и избухват тогава, когато територията им на обичащ мъж при жените не в такава степен е застрашена. Знаете ли, те влизат в голяма степен, и ще се аргументирам, в ролята на Пигмалион, който изгражда модела на жената и само че в старогръцкия мит Афродита идва, помага и статуята оживява, да. А в българската любовна версия статуята се счупва. Какво се случва?
1: Защо се счупва в българската?
0: Яворов и Дора Габе имат шанса да имат една безметежна любовна история. Той дори и пише, че е готов да се обеси за нея. Само че тогава, какво и пише още? Казва й да остави той да я обича, а тя да не се отдава на чувствата. Тоест една формулировка далече стой. И тези от жените около Яворов, които искат той да бъде само техен, изпадат в тежка ситуация. С Дора Габе се разделят, защото бъдещия литературен критик Петко Росен внася интрига, Яворов е честолюбив и нещата свършват до тук. С Мина Тодорова, която казва колко той е нейн, между другото, знаете ли, абсолютно същата фраза е казва и Лора, независимо. Мой, мой, мой. Той се дистанцира от това. Мина го пита на орехи ли ще си играят, защото, знаете, нейната семейна среда е категорично против тази връзка. Яворов пише на сестра си: моята приятелка се е нажежила до най-висок градус, аз не съм човек за женитба. И всъщност любовта е много, много голяма, само
1: но,
0: че...
1: До някъде.
0: Но до някъде. Димчо Дебелянов казва, че любовта е робство. Много сериозен проблем в тези любовни писма е проблема за женитбата, за узаконяването на връзката. Екатерина Каравелова пише на Лора, тъй като майката е много срещу отношенията и с Яворов, нима те ще я подкарат като Мара Белчева и Пенчо Славейков. И въпреки че Мара Белчева и Пенчо Славейков имат една изключително силна духовна връзка и той заявява, че те са родени един за друг, той споделя в писмо, че венчаните в църква са развенчани в душите. И обяснява, че неговия брак с нея

0: се появява, проявява и като добър режисьор. Тя организира серията снимки на Пенчо Славейков на смъртния одър, тя с него и той самичък. В нашите български албуми все още могат да се открият снимки от погребения, но те са общи. Ковчега и хората около него. Това, което прави Мара Белчева, е за първи път. Всъщност, традицията тръгва от Англия. Виждали сте подобни снимки, те са доста свирепи. Живи хора и любимия покойник, често е с отворени очи, ако е дете, за да се съхрани, може би, единствената му фотография. Какво постига Мара Белчева? Венчание в безсмъртието, което не им се е случило в живота. Друг много силен любовен диалог, това е между професор Александър Балабанов и Яна Язова. Сега, искам да отворя една скоба. Това са връзките на по-напредналата възраст на мъжа, когато той е особено чувствителен към женската красота. Например, Иван Вазов е на 55 години, когато се влюбва в 28 годишната Евгения Марс. 16 години продължават, но думата ни беше за Александър Балабанов. Яна Язова е на 18, той на 51. Връзката продължава.
1: За любовта, може за... всичко.
0: Разбира се, 7 години и половина. И всичко е много-много добро. Преди малко казах за българския поет, писател, който обича да се изживява като Пигмалион. Яна Язова му пише в любовно писмо: "Ти ме създаде." Тя се възприема вече като статуя и казва, че материала, който е била, е бил глина, той е направил от нея мрамор. Но Яна Язова отива в Париж. И когато отива в Париж, след тези 7 години, в нея се влюбва милионера Джон Табаков или Ганчо Игнат Табаков, който й предлага женитба. Яна Язова, която е писала на своя аксел, както казва на Александър Балабанов, колко щастлива е била тези 7 години, му споделя за тази възможност. И тогава може да се прочете как буквално професора побеснява и казва, че ще я свали от позицията, която тя заема. Точната дума е титлата. Яна Язова е съкрушена от това отношение и изведнъж тези 7 години и половина любов, тя ги представя по коренно различен начин, като казва как му е миела дъските на пода, как е прала корита пълни с ризи и как е останала невенчана, тъй като той не е искал 7 години да бъде неженен. Изведнъж благородния професор се произнася за инженер Табаков, който иска да прави фабрика край Нова Загора, че на Яна Язова и предстои да стане новозагорска поика.

0: тези любовни писма в българската литература, как ни рисуват твореца?
1: Разбрах ви. Той трябва да има своята защитена територия. В този смисъл любовта не трябва да бъде пречка за него. Единствено, може би при Вазов има изключение, като не е много комфортно да се види патриарха как се покланя любезно пред Евгения Марс. Вижте, при него това действа в пълна мяра. Той подарява, и това го съпътства с писмо, лирата си, която му подарява българския народ. И общественото мнение след години не може да прости на същата Евгения Марс, която иска да продаде лирата, защото е в затруднено финансово положение. Лирата преминава от библиотеката към музея и така нататък, запазва се, но изведнъж виждаме един Иван Вазов, който е бил стеснителен човек, изпратен от нея да ходатайства пред професор Иван Шишманов за нейни роднини. Професор Шишманов отказва на най-верния си приятел и Иван Вазов си позволява да пише за него пред Евгения Марс, че изпитва дива ярост към него. Тоест, в цялата тази любовна кореспонденция, като че ли прави впечатление една повтаряща се двойственост. Любовта си върви, но стига до определен момент и няма шанс да стигне до онзи пункт, който е познат от хубавите развръзки, наложени от литературата, киното.
0: Добре, може ли да се каже, че тези писма са литературни шедьоври?
1: Относително. Голямата любовна авантюра на Лора, това е Петър Нейков, точно за това настоява писмата и да се възприемат като художествени произведения. Само че в много висока степен те могат да се свързват, и това се случва, със самата биография на твореца, която в повечето случаи е трагична. При Вазов не е трагична, но при Яворов, при Димчо Дебелянов, обидата, с която Пенчо Славейков напуска. Но какви възможности се откриват? Да, преход между писмото и литературата има. Мина пише на Яворов: аз съм толкова млада, вие сте поет. И той използва тази фраза, да, като мото, и публикува свързани с нея 5 стихотворения, великолепни в списание Мисъл, при което брата писателя Петко Тодоров прави чутовен скандал на доктор Кръстев и доктор Кръстев му пише, че те не могат да си правят любовно рандеву по този начин. Или пък един Пенчо Славейков в любовната си кореспонденция прави автоштрих, като казва: за скритите глъбини в душата си, които никога не излизат на повърхността. Веднага това се открива в стихотворението му "Спи езерото". Тоест паралелните прочити са възможни.
0: Тоест литературни шедьоври има.
1: Силно казано. Много, много силно казано, но въздействащи литературни творби. И в този смисъл има издателски попадения, когато се публикува писмото и съпътстваща творба, за да се получи представения диалог. Ето ви нещо интересно. Стихотворението "Аз искам да те помня все така на

Димчо Дебелянов, което е свързано с един друг негов шедьовър, стихотворението «Черна песен». Влюбен е в Мара Василева, Звънчето, която обаче се оказва, че има любовна връзка с него и с още един мъж. Получава писмо от нея, отваря го и изведнъж вижда, че то е адресирано до другия. Безкрайно е съсипан, само че ето го пътя, житейската първооснова, не говоря в случая в контекста на символизма, на стихотворението «Черна песен». Аз умирам и светло се раждам, разнолика нестройна душа, през деня неуморно изграждам, през нощта без пощада руша, през нощта е отворил плик. Но той се оказва изключителен благородник, тя се разболява от туберкулоза, той до края е с нея. Тоест, подобни диалогични прочити са възможни.

0: Госпожо Каменова, може ли да се каже, че в българската любовна лирика така се усеща сблъсък между дълг и чувства?
1: В много силна степен, и това е представено в отношенията Яворов-Мина. Тъй като тя непрекъснато се съобразява с близките си, които нарича горките стари хорица, определя състоянието си като саморазяждания и всъщност е буквално разстроена. Подобна дилема изпитва Лора с детето си. Тя заявява, че Яворов е най-скъпото нещо в живота си, но едновременно с това непрекъснато мисли какво ще стане с малкия Петко. Той е под опеката на майка и грижите, но за Лора това не е достатъчно. Дълга тежи в този аспект.
0: Казва също съм, че отечеството и обществените каузи понякога стоят на първо място, а след това е любовта. Така ли е за българския творец?
1: Има едно знаменателно писмо в българската епистоларна литература. Това е на Стефан Стамбулов до Рихард фон Мах, Кроежа за убиването ми. То разказва всичко. И ако направим един деликатен преход към интимното, ето го. Христо Смирненски написал е приказка за стълбата. Всички знаят прословутото мото, че е за тези, които ще кажат, че не се отнася за тях. Но той е дълбоко обиден от съидейниците си и тогава до любимата Женя Дюстабенова казва, че се надява да оздравее, но иска всички революционерски сърца да се направят на сапун при тази скъпотия на тластините и вярва, че човечеството ще оздравее чрез пневмония на революциите. Нито той оздравява, нито човечеството оздравява. Но като че ли отново реалиите на живота нахлуват вътре в това, което душите искат да коментират една с друга.
0: Искам да ви попитам, понеже познавате и световната литература, и нашата. Така, има ли голяма разлика между големите творци европейски или нали, в любовната им лирика и нашите?
1: Кода е универсален. Човека си е човек.
0: Един и същи навсякъде. Добре, не сумира ли този жанр?
1: В никакъв случай. В момента, да речем, хит е кореспонденцията между Пол Остър и Джон Куци, само че тя не е любовна, а е между двама много големи творци, които имат нужда да общуват и забележете, двамата са технофоби. Кореспонденцията става с факс. Но не е любовна кореспонденция.
0: Точно това питам. Любовните писма умират ли в това време технологично?
1: Може.

0: мейли и друг тип дигитални възможности, които са дадени, за да бъде съхранено написаното. Но любовна кореспонденция във формата на писмо като че ли почва да се възприема като анахронизъм. Съвременните млади имат проблем с писането. Какво писмо да могат да напишат?
1: Ма даже когато наближат празници и започна да получавам разни картинки и прочие имейли, ама аз искам някой да е помислил за мен и да ми каже едно изречение, в което дори да ме нарисува. Няма.
0: Изглежда, че самото време налага друг тип възприятие, въпреки че онази думичка, онази картинка, която може да постигне своя ефект, съществува, но аудиторията, сред която тя се движи, е по-маничка. И повече към третата възраст.
1: Но в един ден мога да получа 4-5 еднакви картинки. Това какво е?
0: Стереотип и бързо отърваване, формална любезност се нарича.
1: Тоест, човешката същност, какво става с нея в това технологично време?
0: Нищо не става, една и съща. Още през 30...
1: Да, не се пишат писма.
0: Ами да пишат. Това решават. Вижте, хронология на едни отношения може да бъде съхранена. Грешката е, че да речем тя върви с снимка от Малдивите, а не с разказ за това, което е преживяно. Това се култивира, това се възпитава. То не може да дойде от само себе си. За да може да пише Вазов, майка му е четяла на съседките книги. За да може да изпрати някой 20-30 годишен, различното, не говоря за уникалното послание, то трябва от някъде да бъде провокирано.
1: Точно за това, госпожо Каменова, си мисля, от какво се лишава съвременният човек?
0: От тръпката на неповторимостта влиза в стандарта. В стандарта на привидно доброто отношение, на заявената формула, колко те обичам, и едновременно с това, ако може да покаже със снимка къде е бил, зад което пък се крие генетичен спомен за бедност. Баба му и дядо му не са били там. Старата българска интелигенция.
1: Може би и това желание да се покажем какви сме днес, кои сме, колко сме успяли. Това не е ли пак един комплекс?
0: Разбира се. Той носи в себе си закъсняло желание да се покаже формула на някакво щастие. Защото ако се обърнем към тези класически фигури, за които говорим, картичките, които те си изпращат, те са художествени репродукции. Да. Али намерете ми художествени репродукции? Картичка, която да бъде в оборот.
1: Точно за това ви питам, какво става с човека в това болно време?
0: Човека си остава в руслото на една рутина и си мисли, че това, което изживява, е неповторимо, а то всъщност е до болка познато.
1: Да, но живеем в едно болно време.
0: Винаги се е смятало, че времето е болно. Винаги се е смятало, че времето е забързано.
1: Тоест, както се казва, едно божествено дежавю.
0: Точно така. И в този смисъл, аз затова казах преди малко, малко повече ведрина, малко повече хумор, настроение. Не може в България непрекъснато да се прави аналогия само с Чудомир или Станислав Стратиев.

0: Госпожо Каменова, кое любовно писмо така ви е най-интересно? От тези, които вие сте изследвали, знаете.
1: Две. Отново напълно независими, но повтарящи се. Мина, която пише на Яворов, че те неминуемо ще си счупят главите, и Лора, която пише на майка си, че е готова да си струши главата. Една много силна любов и при двете толкова различни жени, които обаче...
0: И при това Мина, тя почти момиче, почти дете.
1: Да, с едно катастрофично съзнание. Може би най-благороден е Вазов, който в един златен залез, последната година, той е много меланхолично настроен, ще ви цитирам последната част на последното изречение от последното му писмо към Евгения Марс. Женичка е моя приятелка. Намерил е опорна точка и се държи за нея. Кой какви възражения има, няма абсолютно никакво значение. Да.
0: Интересно ли ви беше да ги изследвате тези любовни писма?
1: Да, защото заедно с...
0: Точно за това иска да пита, какво ви дават?
1: Дават един поглед и към времето, и към нравите, и към всичко онова, което е едва ли не било предсказуемо, че ще се случи, но като че ли, както винаги стоим с широко отворено затворени очи, без да ги видим. И в този смисъл тази предсказуемост на драмите, които идват, са си вървели като една пулсираща лента, а хората са допускали то да се случи. В този смисъл същото това, което се случва сега с литературния процес, който върви, който се приема критично, безкритично, според гледната точка, и като минат 20-30 години, нещата се виждат такива, каквито са били.
0: А какви са били?
1: Тогава, ако се обърнем на ретровълна, предсказуеми с тъжните се развръзки. Ужасно е думата любов в множествено число да се казва, но обречени чувства. За това са писали в голяма степен. От гледна точка на настоящето, преходности към актуалността на деня.
0: Но не можем да кажем литературни шедьоври. Като литература имам предвид.
1: Обичаме си ги, родни са, но пак казвам, те се свързват много силно със съдбата на твореца. Сами по себе си да станат основание да се цитират е много трудно. Ще се преиграе. Професор Константин Гълъбов през 30-те години в една своя студия за психология на българския народ разкрива преминаващите етапи на щастливо завършили любовни отношения, при които е перспективния брак. Харесвали се първо офицери, висшето съсловие. След това търговци, София започва да се застроява, идват строителните предприемачи. Нека да погледнем съвременните версии, публични на щастливи, с или без кавички отношения, те пак са свързани с определени типажи. Но ако се върнем към нашите писма, не знам дали е трогателно, но е много силно. Яворов подарява пръстен с опал на Мина, подарява и на Лора. Лора подарява пръстен на Яворов. И изведнъж едно много силно изречение на Яна Язова в Париж, когато е с Табаков. Минават край бижутериен магазин и той спонтанно и купува бижу за баснословната сума от 20 000 лева. И тя пише на своя аксел, на професор Александър Балабанов, колко пъти го е молила да й подари поне едно пръстенче. Ясно е, като знак на отношение, в този смисъл ситуирането на връзката е много силна с свързването и с...
0: Има много материално.
1: Не е материално. Търси ли се знак? Знак, който ще представи легалността на отношенията.
0: Не, аз имам предвид това, нали, първо офицерите, след това търговците, след това... Тоест, търсено е материалното.
1: Вие говорите, аз за пръстенчетата имах предвид. Да, разбира се, но в голяма степен показността на съвременните щастливи сватби също минават през пишността и материалния момент.
0: Но съгласна съм, но аз затова казвам, че ние живеем в едно рисково, в едно за мен и болно време. Връщам се към моето детство, връщам се към отношенията в семейството ни. Друго беше.
1: Друго беше, защото аз пък ще ви кажа про Атанас Далчев какво говори на Радой Ралин, когато в България се сменя правилото за женитба от черковен брак, се минава към граждански брак и Атанас Далчев му казва: това са канцеларски истории, не им обръщай внимание и те ще минат. Но вие ми говорите за друго, което е по-ценното. Общуването в семейството, приобщаване
0: дълга, ако щеш.
1: Да. Всичките тези модели, към които се обръщаме, дълга е по-скоро бреме. Да не се разсърди другия, да не се застане срещу обществото. Вие ми говорите за дълг към детето, към съпруга, към устойчивостта на модела.
0: Към семейството.
1: Разбира се.
0: Към майчинството.
1: Точно така. И в този смисъл формулата на отворените отношения е както една много голяма свобода, то тя е и една много критична отговорност.
0: Ще видим времето какво ще покаже и какво ще каже.
1: Има поне кой да го отрази и нас, когато ни няма.
0: Благодаря ви. Това беше всичко в днешното издание на Срещите с гост, видната литературна изследователка Емилия Каменова. Излезе какво? Времето ни е едно божествено дежавю. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: Часът е 4. Емисия новини. По повод началото на учебната година, президентът Илияна Йотова ще бъде гост в Русе на тържество в най-старото училище в града Христо Ботев, създадено преди 188 години. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще присъства на откриването на новата учебна година в родния си град Берковица. Кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев допълва.
1: Михаела Доцова ще бъде сред официалните гости във второ основно училище Христо Смирински Берковица. Председателят на парламента ще даде старт на новата учебна година в училището, което и дава първите знания. Откриването е насрочено за 9 часа днес. В рамките на една седмица за втори път Михаела Доцова ще бъде в родния си град. На 8 септември тя уважи празника на Берковица на рождество на Пресвета Богородица. За новините Любо Андреев.
0: Учебната година в област Враца ще започне нормално, посочиха от регионалния образователен инспекторат. На церемонията за първия учебен ден в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра ще присъства военният министър Димитър Стоянов. Още от репортажа на кореспондентката ни Ива Антонова.
2: Днес в област Враца първокласниците са над 1200 с

0: След по-малко от миналата учебна година. Сред тях е София.
1: Мисля, че учителката ще бъде добра. Децата и те ще бъдат добри. Ще се разбираме и ще се запознаем. Хората ходят на училище, защото като станат големи, да бъдат умни и да имат работа и пари.
0: На училищния праг не така уверени са родителите.
2: Тя ще се адаптира по-добре, отколкото аз, като майка на първокласник. Важен фактор не е само училището, но и родителите, като хора, които трябва ние сами да помагаме на своите деца, да се грижим за тях, да й покажем, че в образованието се крие успеха.
3: За мен е по-шокиращо като родител. Усеща се повече напрежение. Детето все още не разбира какво го чака. Да, за първи път признавам по този път, така че пожелавам си спокойствие. Аз да съм спокойна, за да мога да му помагам и той да е спокоен, че не минава сам през всичко това.
0: От 69 училища в региона, 32 са обновени, а в 3 ремонтите продължават. От регионалния инспекторат казаха, че в областта е осигурено нормално начало на учебната година. На церемонията по откриването и в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра ще присъства военният министър Димитър Стоянов. Там е въведена експериментално кредитна система за учениците. От Враца Иван Тълнова.
4: Британските власти потвърдиха, че двама мъже на по 25 години са починали по време на участието си в най-големия полумаратон в света в Нюкасъл, в който участва и британският премиер Анди Бърнам. От Лондон информира нашият кореспондент Веселин Пълнов.
5: Организаторите на състезанието, известно като голямото северно бягане, съобщиха, че двамата мъже от Северо-Източна Англия са припаднали по време на събитието, в което участваха над 63 000 души. Те са починали въпреки всички възможни положени усилия от медицинските екипи. Причината за смъртта все още не е установена. Организаторите посочиха, че няма да бъдат оповестявани повече подробности от уважение към семействата на починалите. Това беше 45-то издание на най-големия полумаратон в света по маршрут от Нюкасъл до Саут Шилдс. Тази година ще остане в историята и с участието за първи път на действащ британски министър-председател. Анди Бърнам се беше записал за участие още в началото на годината, когато все още беше кмет на Манчестър. С участието си той събра средства за благотворителната организация «Променяме животи», помагаща на бездомни хора. Премиерът посети организацията миналия месец, за да даде началото на национална кампания за прекратяване на практиката бездомни хора да спят на улицата. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Правителството на Кипър обяви два нови жилищни плана, с които укрепва държавната жилищна политика и разширява възможностите на гражданите за достъпен собствен дом. Кандидатстването по тях започва тази седмица. С още информация по темата слушаме кореспондента ни Бранислава Бубанац.
6: Около 570 държавни парцела ще бъдат предложени с продажна цена от само 25% от пазарната им стойност на млади семейства с деца, самотни родители, домакинства с ниски и средни доходи. Програмата цели да помогне на тези групи да придобият земя и да си осигурят собствен дом. В същото време разпределението на терени в селските и планинските райони ще допренесе за тяхното съживяване. Специален план ще позволи на собствениците на съществуващи имоти да изградят върху тях, при спазване на определени условия, допълнителен етаж или сграда до 150 квадратни метра застроена площ. Двете нови програми са част от по-широки отговор на правителството за решаване на острия жилищен проблем чрез увеличаване на предлагането на жилища и подкрепа за гражданите срещу нарастващите разходи, заяви вътрешният министър Константин Осояно. За трите години на управление правителството е обявило и реализирало над 10 жилищни плана на стойност повече от 300 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
4: Ралена Димитрова с прогнозата за времето.
7: През нощта ще преобладава ясно време над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северозападните и североизточните райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в котловините и по високите полета в западната половина от страната между 6 и 9 градуса, а в София около 7 градуса. През деня облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 4 и 7 минути. Започва предаването по първи петли в ефира на Българското национално радио, програма Хоризонт. И както всеки вторник, така и в това утро излъчваме от студиото на радио Благоевград. Мнозина от вас са, навярно, събудни, някои защото им предстои работен ден, други пък защото са на път, и трети защото не могат да скрият вълнението си, тъй като днешният ден е специален. Само след броени часове в училищните дворове в цялата страна ще бъдат огласени от първият училищен звънец. Много малчугани ще прекрачат училищният праг за първи път, за други пък това ще бъде любимата среща с приятелите в училище и с новите учители, новите предизвикателства. А пък за всички нас, които сме родители, а също така предстоят вълнуващи мигове през днешния ден. И за това ще стане въпрос в предаването, но и, разбира се, по традиция ще говорим за корените, за спомените. Въобще хубави истории сме ви подготвили и в днешните два часа, които започват в този момент до 6, ще бъдем заедно. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването днес е Павел Петлички, а музикален редактор е Даниела Маринова. Добре дошли!
0: По първи петли!

0: По първи петли.
1: Поглеждаме сега, уважаеми слушатели, към темите и събеседниците, които ще може да чуете в днешното издание на предаването По първи петли, освен, разбира се, любимата ви пиринска фулклорна музика. Младите хора и българският фулклор ще чуете ученичките от Благоевград, Смиляна и Андрея, които са танцорки от ансамбъл Вихрен, говорят за любовта към народните танци, традициите в ерата на социалните мрежи и забързаното ежедневие за младите хора. Младият писател Костадин Пасков също ще бъде с нас от Телешница. Той изпечели Националната литературна награда за литература Владимир Караджов. С него пък ще говорим за писането, вдъхновението и силата на разказа. Часове преди първия училищен звънец, вълнение, усмивки и очаквания, какво си пожелават ученици от Благоевград, също ще бъде акцент в предаването. Ще започнем обаче с историкът доктор Кристиян Ковачев. Той е родом от Симитли и разказва наистина любопитни и малко познати детайли и факти от историческия път на селището. За една църковна работилничка в Благоевград също ще стане дума. За втори пореден сезон енорията Свети Архангел Михаил създава пространство за общуване, споделяне и творчество в църковния двор тук в Благоевград. Тези и още акценти ви очакват, уважаеми слушатели, до 6, както ви каза, хубава музика. Именно с такава продължаваме сега.
0: По първи петли.

0: първи петли.
1: Следва и първият материал в предаването. Уважаеми слушатели, първият разговор. Симитли е град едва от няколко десетилетия, но историята на селището започва много по-рано. Например, знаете ли откъде идва името му, какво е било населението тук преди 1912 година и защо за кратко през 40-те години Симитли е носил името Изворите? За всичко това разказва историкът доктор Кристиян Ковачев. Той е родом от Симитли. Любопитни, малко познати факти и детайли от миналото на града и историческия път, който Симитли извървява до ден днешен. Разговорът е на Латинка Павлова. Нека чуем.
2: Когато говорим за историята на самия град, ние ще видим, че той е сравнително нов град, не е толкова стар, както други обекти в общината, на които са посветени повече изследвания, да кажем на обект

0: да, на археологически обект в село Брежани, на възроженските църкви в съответно сегашно Брестово, Мечково, Градево и така нататък. Преди няколко десетилетия Борис Сандански издаде една малка книжка за Симитли, но тя по-скоро маркира, отколкото да представи и да анализира, маркира важни процеси, които са се случили след Балканската война, неща, които може би ние също ще засегнем, и с акцент върху поминъка, транспорта и земеделието в самата община. Но наистина някакси на този етап историята на самия град остава недостатъчно изследвана или поне недостатъчно представена пред широката публика.
1: Вие казахте сравнително млад град. От кога всъщност Симитли датира като град?
0: Симитли, знаем точната дата, когато е обявен за град. Това е 27 август 1969 година. Като населеното място обаче има своята история няколко века по-назад. Знаем, че през османския период имаме селище, което съществувало на мястото на днешния град Симитли, като е населявано от предимно мюсюлмани, заселили се там заради минералните извори. Имаме две населени места, град Симитлу, по-скоро населеното място Симитлу, не знаем какъв е статут в Османската империя, и точно до него имаме Симитлийски чифлик, като в периферията и на двете населени места, разбира се, живеят християни. Това се запазва някъде до 1912 година, дори ако четете спомените на Павел Делирадев, които се съхранява в Държавен архив Благоевград, там се вижда, че той заедно с други места в Горунджумайско посочва и Симитли като изцяло мюсюлманско село до 1912 година.
1: Името Симитли, как е избрано и какво всъщност означава, знае ли се?
0: Преди десетилетия имаше доста спорове дали е свързано някаква трансформация на името Симеон във връзка с първата българска държава и така нататък, но сега повечето изследователи и дори хората в Симитли се консолидират около мнението, че е свързано с Симит, хляба Симит. Разбира се, в историческите извори ние срещаме различни видове на това име. Аз споменах за Симитлу, Симитлийски чифлик, вече началото на 20 век и непосредствено след 1912 година го срещаме Симитли и със си кратко, както е на надписа върху паметника на хората, които са се посветили за освобождението на града. В един много кратък период, 40-те години, населеното място е прекръстено на изворите, след което отново си връща старото наименование Симитли до ден днешен.
1: А как се развива самия град през всички тези години? Има ли един възход? Има ли така, знаем, че градовете имат определени времена, когато са много силни, чисто индустриално, ако щете. Симитли преминава ли през тези моменти?
0: Сега, за османския период ние много трудно да говориме, защото ние просто имаме някакви статистики, по които съдиме за липсат характера сведения на населението. Точно така. Липсват сведения, като обаче след 1912 година, след като Симитли вече е включен в границите на царство България, имаме един период на упадък. Това са годините на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Имаме доста спомени, включително и доклади от мисии, изпращани от Светия Синод, в които се посочва, че населението в Симитли живее крайно тежко, къщите са ограбени, хората гладуват. Това се променя след 20-те години, когато една голяма част от хората от околните села слизат долу около минералните извори, всъщност оформят най-голяма част от вида, в който ние виждаме дори днес град Симитли. Като след това, края на 30-те, началото на 40-те години, във връзка с Втората световна война, навлизането на немските части в този район, имаме леко икономическо покачване, след като минералните води са дадени на концесия на немски предприятия. Това е във връзка и с тогавашните добри отношения между царство България и Германия. Те проектират и оранжериите в града. Разбира се, през социализма, знаете, набляга се повече на поминък, земеделие, селско стопанство. Тогава, ако питате и местните хора, е един лек аграрен възход в Симитли. Вие виждате, може би и днес, че Симитли също продължава да се развива.
1: Точно така. Предимство или недостатък е това, че един град е сравнително млад, скоро създаден и обявен като град в сравнение с

0: другите, разбира се?
1: Разбира се, тези, които са много по-ранни, имат възможност да развиват преди всичко туризъм. Аз като специалист по история мога да говоря за това. Сега с икономика не се занимавам, но могат да развиват различни туристически продукти. Една от големите проблеми, една от големите трудности на младите градове е именно липсата на възможност да оформят привлекателен за туристите продукт. Именно заради това, ние с това започнахме нашия разговор, именно заради това е съсредоточава разказа върху другите по-интересни, по-големи обекти в общината, които са в селата.
0: Когато говорим за историята на град Симитли, в тази история включени ли са така наречените кукери, нещо, което така ние до ден днешен говорим, свързваме Симитли с древната земя на кукерите. Имат ли място те в историята или може би сега съвремето малко сме?
1: Ами аз пак ще ви кажа, че за османския период на Симитли не знаем абсолютно нищо. В какво са вярвали тези хора, в които и какво са практикували тези хора, които са живели в територията на днешния град Симитли не знаеме,
0: но... От този период ли идват всъщност кукерите или пак не се знае?
1: Доста е спорен въпрос в науката. Някои колеги приемат, че това е... говорят за древнотракийско наследство, за антично наследство. Други твърдят, че всъщност това е по-ново явление, което започва да се оформя 17, 18, 19 век, но то е свързано и с начина на мислене на хората по селата, начина по който се опитват да изградят своя мироглед и да запазят своето пространство, защото вие знаете, според местния фолклор, кукерите гонят злите сили или пък бабугерите, както ги наричат по-скоро в този район. Това, което ние знаем за сведения за практикуването на тези тържествени шествия, да ги наречеме, е от периода на социализма насам. Пак казвам, защото вече хората от селата са слезли на мястото на стария Симитли, оформят съвременния, но 20-те и 30-те години ние нямаме сведения за подобно нещо. 20-те и 30-те години е времето, когато Симитли всъщност започва бавно да се модернизира. Имаме една белогвардейка, която се засела в Симитли, това е Анна Абати, която развива читалищното и театралното дело в Симитли. 30-те години пристига и един така свещеник от Благоевградско, от село Селище, това е отец Борис Петров, който също, освен богослужебните неща, които трябва да си прави, се включва заедно с Анна Абати в целият този процес на модернизация. И не случайно, именно 33-та година е един от призивите, когато яромонах Неофит Толешков посещава Симитли. Той е учуден колко богата библиотека има църквата към църквата в населеното място, именно църквата Рождество Богородично, и препоръчва местния свещеник, отец Борис, за който вече споменах, да започне да привлича хората да четат. Тоест, много важна задача, непосредствено след включването на Симитли в територията на царство България, е хората да се просветят. И към това се насочват и усилията и на Анна Бати, която споменах, на първите кметове на Симитли, на свещениците на Симитли, защото отец Борис не е единственият. И именно читалището и църквата стават тези привлекателни и притегателни центрове. Много по-късно, пак казвам, следствие на слизането на хората от селата към Симитли, започва да навлизат и някои от тези практики, като бабугерите и прочее.
2: Интересната история на Симитлини разказа историкът, който е родом от града, доктор Кристиян Ковачев.

0: първи петли.
1: Следващата ни среща, уважаеми слушатели, е с един млад писател от Елешница. Родом живее в София, там развива своя професионален път, а причината да бъде с нас в утрото на 15 септември е, че спечели националната литературна награда Владимир Караджов. Един конкурс, който тази година проведе своето пето издание, записането, вдъхновението и силата на разказа. Слушаме Костадин Пасков.
2: Роден съм и съм израснал в едно малко село Долбанско, Елешница, и всъщност гимназията съм учил в Благоевград. Завършил съм факултета по журналистика и в момента се занимавам с маркетинг и работя и живея в София.
3: Кога открихте писането като ваша страст?
2: Всъщност на много ранна детска възраст, може би 11-12 годишен съм започнал да пиша и не съм спирал до днес.
3: Това ли е първият конкурс, на който се явявате, който печелите, или имате така опит вече с подобни изяви?
2: Всъщност това, да, това е първият конкурс, на който се явявам. Може би първа съм събрал смелостта за подобни изяви. Здесь, че спечели.
3: Спомена смелост. Това ли е препъни камъка пред повечето млади автори, че не успяват да я съберат тази смелост и да се покажат, да покажат своето творчество пред публика?
2: За мен определено да, това е най-голямата спънка било за сега.
3: Добре, разкажи ни малко за твоят разказ, който спечели наградата. Аз казах и в анонса си, псалтират, кокошката и последната свещ. Звучи много образно, без да разкриваме сюжета, разбира се. Дай така посоки на нашите слушатели.
2: Разказа всъщност започна като малък сценарий за късометражен филм преди, може би, година-две. Го написах. Не бях имал връзка с прозата от доста дълго време, защото залагах предимно на поезия в писането си, но тя историята сама си ме намери, малко или много. В нея става въпрос за смъртта и пътешествията му конкретно в едно малко българско село, като в разказа смъртта е персонифицирана. Това е, не е непозната тропа в литературата като цяло, но символиката в това може би е, че на такива страшни моменти в човешкия живот много по-лесно да ги приемем, когато им предадем човешка форма, и така реших да постъпя в този разказ.
3: По този начин сме способни да си обясним необяснимото.
2: Абсолютно. Така е било от край време.
3: Точно,
2: да,
3: така. Има ли личен спомен, реален човек, място, които са се превърнали в тази художествена история?
2: Да, в историята всъщност тя отчасти е разказана на диалект, който е характерен за...
3: Тук за нашия край? Или?
2: Да, за нашия край, конкретно за Банския район. Малко по-учовечен всъщност в историята, за да е все пак и разбираем. Но да, има детски спомен в това нещо, защото в историята има малко разказ в разказа. Един стар дядо разказва на децата историята за смъртта всъщност, и наистина си спомням, че като бях малък имаше един дядо в махалата, който ни събираше децата там и наистина ни разказваше истории. Конкретно за смъртта не е говорил, но определено той е не го виждам, като чета сега.
3: Всъщност, думите, които изграждат заглавието, всяка от тях носи много, много символика, много смисъл. Псалтират, да кажем на слушателите, да им припомним по-скоро, се свърза с молитвата, утехата, опелото, надеждата от друга страна.
2: Да, точно така.
3: Кокошката символизира в твоят случай какво? Може би селото всъщност, всекидневието?
2: Да, селото, всекидневието, невинността, малко или много, също така.
3: А последната свещ, досещаме се какъв е символът.
2: Да.
3: Добре, да. Как разбра за победата, как се почувства? Един така банален, може би клиширан въпрос, но все пак да чуем и от теб отговор.
2: Видях от анонса на организатора всъщност в страницата му. Аз на самия конкурс попаднах съвсем случайно. Mm-hmm. Просто съвсем леко преработих разказа, за да го пусна, и месец и нещо след това, когато господин Караджов пусна анонса за победителите, и като си видях името, честно казвам, бях много изненадан, защото не мисля, че е много типичен разказ това за такъв тип конкурс, и това всъщност винаги ме е спирало да отчасти да си пускам нещата по състезания, защото не мисля, че са

0: много подходящи, така да кажа.
1: Чисто като, като форма и като...
0: Да, и форма също.
1: Добре, а как започва при теб всъщност? Аз минах на ти съвсем неволно, но някак си разговора ме
0: поведе
1: и те почувствах като човек, на когото мога да кажа нещата на ти. А как започва при теб писането? С намислене на героя, на някаква ситуация, с въпрос? Всеки си има различен, различен манер.
0: Ами, всяка история е изискваща сама по себе си, така че всеки път започва по различен начин. То може би и заради това все още ми е интересно да пиша.
1: Mm-hmm.
0: Тук конкретно започна от образа на свещите, честно казвам.
1: И след това започва изграждането на самата история.
0: Да, вече мита се завърта около тази първична картинка, която е дошла.
1: Какво друго е

0: би първи и последен, първата ви последна насоченост в тая посока, но, винаги е някакъв по-философски въпрос или по-философска тема, която се опитва малко или много да си обясня и да прикрия през героите, които са, нали, малко по-реални хора. И малко търсене в ежедневието на нещо малко по-метафизично, така да кажем.
1: Аз казах и в анонса, че ще поговорим малко и за разказа като литературна форма и това в дните, в които общо взето вниманието ни е кратко, консумираме бързо съдържание, четем по диагонал. Има ли интерес според теб към разказа, към прозата?
0: Има все повече и повече интерес в последно време, особено сред младите хора. Аз съм заобиколен от такива и може би 90% от групата и от хората покрай мен четем активно и се интересуваме и търсим. И не мисля, че той е мит, че любовта към литературата и четенето замира в българското общество. Аз не вярвам в това.
1: Ти имаш доказателства, които го опровергават категорично.
0: Абсолютно, да.
1: А ролята на разказвача, пак в тези времена, нашите времена, каква е? Ще имаме ли нужда от все от повече разказвачи, от хора с послание, с глас, който се чува?
0: Със сигурност. От това винаги е имало нужда. Не мисля, че някога ще умре. Въпросът е темите, на които избираме да говорим. И има теми, които особено българското общество не е особено запознато, не е изследвано, но тук и мисля, че това са най-важните в момента, на които трябва да се говори.
1: А кои теми да визираш като непознати, неизследвани, незадълбочени при нас?
0: Може би по-различни от това, което средностатистическия българин вижда в ежедневието си. Например, преди няколко дни малко закъснях с вълнението покрай този роман, но преди няколко дни прочетох Останица на Рене Карабаш, която всъщност е традиционна история. Не е българска традиционна история, но е история за традиции от по-различен край от нашия, малко по-различни от нашите, но основата си са същите, но разказана през по един начин и през една призма, които са много различни за българския литературен пазар и за това хората тук какво са свикнали да четат. И много ме радва, че признанието на такива автори първо на международно ниво, дали, както виждаме в случая, след това го пренася и локално. И хората така придобиват смелостта да се сблъскат с теми и с разкази, до които не биха имали достъп преди това.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с младият автор Костадин Пасков, който тази година спечели голямата награда в Националния литературен конкурс Владимир Караджов.

0: първи петли.
1: Църковният двор, уважаеми слушатели, може да бъде не само място за молитва, но и място за срещи, разговори, творчество и споделени преживявания. За втора поредна година енорията Свети Архангел Михаил в Благоевград организира църковна работилница, една инициатива, която събира деца, родители и хора от различни поколения. Какво стои за тази идея, какво всъщност се случва в самата работилница и защо подобни пространства за общуване са важни днес? Разговорът е на Латинка Павлова с Серафима Китанова, която организира за втора поредна година тези събития. Чуйте.
2: Идеята ни дойде от това, че имахме доста дечица, да започнем първо с това, и нямахме много какво да правим в църковния двор. Така решихме, че

0: беше добре да се посветим на нещо, да се сприятелим, да споделиме времето заедно, тъй като ние в нашата църква винаги пим кафе, ядем сладки след литургия, така че се каже, винаги сме заедно. Та искахме и децата ни да са заедно. И идеята беше да почнем да откриваме красотата на Божия свят заедно. Да изпитваме радостта от творението в него, от това да си заедно, да твориш с другия. И така, малко по малко, дойде идеята да се създаде такава работилничка. Това също е вече второто издание, втория сезон. Ние започнахме миналата година пролета за 25-та. Зимата ни е малко по-трудно, защото нямаме закрито пространство. Така че от пролет до късна есен сме се заедно и творим заедно.
1: Лично вие ли избирате темите, по които да работят децата? И да творят, разбира се.
0: Да, с помощта на децата. Всъщност, допитвам се за тях какво биха искали да правят, какво ги интересува. Но като цяло гледам аз да поставям така основните насоки. Като идеята е те да са колкото се може по-разнообразни и по-всеобхватни.
1: Какви теми са заложени? Какви теми сте правили досега? Какво предстои?
0: Първо да започна с това, че те не са толкова подредени по теми, колкото идеята ни е да оставим децата да се занимават с живия живот, както го рече Достоевски, да творят в ръцете си, да опитат различни неща, за да могат и те намерят това, което ми е интересно. Така че сме правили всевъзможни неща и те, някои от тях дори доста експериментални. Работили сме с глина, правили сме такси, съдили сме цветя в тях, рисували сме върху текстил, върху стъкло, строили сме къщички за бездомни котки, хранилки за птици. Създавали сме малки роботи с фотосензори. Правили сме вулкани от оцети, сода. Имали сме приказкотерапия и кебани. Строили сме къщички за нашите котки в църква. Сега работим по една театрална постановка. Ще работим върху ботанически релефи. Питваме се да обхванем цялата палитра на живота, цялата му красота.
1: През последните няколко седмици много се говори за ролята на семейството във възпитанието на децата, за това какво правят децата в свободното си време. Това ли всъщност е начина да им дадем правилната насока да употребяват времето си, свободното си време разумно и рационално и забавно, разбира се.
0: Според мен въпросът ви е много дълбок. С това, че дори не само, че започва от семейството, но започва от ценностите в семейството. Така че идеята не е само да ги забавляваме или да им намираме различни занимания, но наистина първо трябва да започнем с това ние какви са нашите ценности, какво им даваме. Ако няма Бог отношенията ни, ако няма това чувство на вдъхновение към природата, към хората около тебе, то тогава с каквото и да ги занимаваме, ще бъде много трудно. За нас най-важното е да правим всичко през призмата на това, че живеем в един свят, който Бог ни е подарил, който ни е дарен, който е цяло чудо и красотата е да бъде споделен и да бъде разкрасен.
1: Делят ли те? Казахте, че посещават работилничката предимно деца, които така са познати на църквата. Доверяват ли ми се да споделят техните проблеми?
0: Много. Даже се чувства един глад от тези деца да бъдат чути, да може да има не монолог, а диалог с тях. Децата са ни на много разнообразна възраст, като се почнат 4 годишни до 16 годишни тинейджери. И аз забелязвам, че всъщност при тинейджерите потребността да говорят за техните си проблеми, как да навигират дори в училище с приятелите си, да навигират различията си, вярата си в Бог дори, е много голяма и да, може да се каже, че до там сте имало, че може да си говори за такива неща, но скоро, както казах, правихме една приказкотерапия с любезното участие на Айца Кордева, която също е специалист по приказкотерапия и тя беше най-вече насочена към тинейджерите. И се получи такава експлозия от гледни точки, от полемика, от беседи, че аз мисля, че може би нашето отсъствие сред децата ни, неотделеното време всъщност е това, което ги ограбва най-много.
1: Да, безспорно. Сигурна съм, че нашите слушатели, като ни слушат сега, биха си задали въпроса кой и как може да се включи в тази работилничка.

0: прекрасна, да се види как родиничката се разраства и то без никакъв пиар, така да се каже. Имаме деца, които дори идват само заради родиничката, някои дори идват след литургия, което мен много-много ме радва. Това значи, че намираме път към тях и между тях, което е идеята на работивничката. Ние имаме Facebook страница на Енорията, Свети Архангел Михаил. Там публикуваме всеки месец това, което ще правиме през дадения месец. Така че всички деца са ни добре дошли. Винаги започваме в неделя след литургия, което е 10:30. И работим понякога до доста късно, понякога 1-2 часа ни се е случило след като свършим, обикновено също доста си говориме на различни теми, така че всяко дете може да се включи и ни е добре дошло.
1: Родителите също, нали така?
0: И родителите също, да. В някои случаи дори родителите стават толкова дейни, колкото и децата. Наскоро правихме и кебани и родителите се включиха с такъв ентусиазъм, че решихме, че

0: да си направим един и за възрастни. Един такъв курс за различни изкуства.
1: Чухте, уважаеми слушатели, Серафима Китанова, която за втори пореден сезон стои в организацията на църковната работилница, която се провежда в енорията Св. Архангел Михаил в Благоевград. Часът е 4.53, ще послушаме хубава музика след новините в 5 отново в студиото.

0: Horyzont.
1: Пет часа. Слушате емисия новини. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
2: Щом вляза в класната си стая, аз сигурна съм, вече зная, че ще видя моята госпожа, застанала пред черната дъска.
3: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, уверяват от Министерството на образованието и науката. Първият учебен ден настъпи и за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. И още над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. За новините Андрей Борисов.
1: НАТОвски изтребители са свалили дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Науседа, цитиран от Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
4: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написа Науседа в Екс, като добави, докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите, и допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район близо до езерото Каунас.

0: отговорност, отбелязва Франс Прес. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност в действията. Да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
1: Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращения на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Евросъюза, видян от Политико. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
2: Европейската комисия предлага бюджетът за периода 2028-34 година да бъде близо 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високи разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Евросъюза, включително за заплати на служителите и сградите на институциите, изглеждат като най-вероятната мишена за съкращения. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличаване на броя на служителите на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Комисията предлага през следващите 7 години да бъдат назначени още 2500 служители. Административните разходи в предложението възлизат на 118 милиарда евро или около 6% от общия бюджет. Същевременно държавите членки се противопоставят на съкращенията в земеделието и регионалното финансиране, които Ирландия определя като най-важен приоритет за много от тях. Ирландското председателство допуска, че може да се наложи намаляване и на общия размер на бюджета заради съпротивата срещу увеличаването на националните вноски и въвеждането на нови общоевропейски данъци. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Информация и прогноза за времето на 15 септември ще чуем сега от Ралена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 6 минути и залязва в 19 часа и 37 минути. Продължителност на деня 12 часа и 31 минути. Луната в София изгрява в 11 часа и 50 минути и залязва в 21 часа и 17 минути. Фаза на Луната – един ден след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1953 година – 3 градуса, а най-високата през 1994 година – 36 градуса. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Петелът Кукурига и известява началото на втория час на любимото ви предаване в ефира на Българското национално радио, именно по първи петли. Днес излъчваме от студиото на Радио Благоевград, а пък един друг сигнал може би е в така очакване за всеки един от вас, именно първият училищен звънец. Отброяваме часовете докато това се случи. Уважаеми слушатели, днес е 15 септември, първият учебен ден, началото на новата учебна година. И именно за това след минути ще чуете размислите на един бъдещ второкласник за това как се така определя кога един учител е добър, защо е важна дисциплината в училище, за учението, за приятелството, всичко това след минути. Също така ще поговорим и за танци. Две момичета от Благо

В град те са ученички, също ще прекрачат днес прага на любимата гимназия. По-големи, разбира се, от момчето, за което ви споменах, бъдещия второкласник, но пък те в ерата на социалните мрежи и това забързано ежедневие за младежите отделят време на традициите и изкуството, занимавайки се с народни танци в ансамбъл Вихрен в Благоевград. Ще поговорим и за друг вид танци, именно спортните танци. Десислава Петачка, която е създател на танцов клуб Импулс в Благоевград, ще ни каже как танците като изкуство и като спорт могат да помагат за уплътняване свободното време на подрастващите и, разбира се, да тренират от тях дисциплина, желание за труд, уважение и всичко това. А хубава музика, разбира се, ви очаква в оставащото време до 6. Днес тя е избор на Даниела Маринова, звукорежисьор на предаването е Павел Петлички. Аз съм Давид Кълпачки.

0: първи петли. По първи петли.
1: Кога една учителка или учител са добри? Защо е важно това? Какво означават ученето, приятелството и дисциплината? И какво очаква от дните, които му предстоят часове да преди да прекрачи прага на любимото училище? Ще чуете разговор с един бъдещ второкласник, именно на 15 септември, Кирил от Благоевград.
2: Кирчо, здравей!
3: Здравейте!
2: Вълнуваш ли се?
3: Много.
2: Миналата година беше първи клас, тогава се срещна и с твоята учителка, твоята първа учителка в живота. Разкажи ми за нея, как се казва тя, каква учителка е, харесваш ли я?

0: Тя се казва Даниела Христова и е най-добрата учителка. Харесвам я, да, държанието, всичко. Не вика много и е добра.
1: Какъв трябва да бъде учителят според теб, Кирчо?
0: Добър с децата трябва да е учителят и много мил. Умен.
1: Колко души сте в клас, Кирчо?
0: 25.
1: Има ли понякога, създават ли се конфликтни ситуации между вас?
0: Да.
1: Какво прави учителят в този случай? И какво трябва да направи според теб, когато децата не се разбират, когато се карат?
0: Първо да ги отдели, да може да не се сбият и да ги накаже. Трябва да разговаря с тях, да ги научи да не се карат, да не се бият. Те са добри.
1: Умее ли твоята учителка да прави всички тези неща?
0: Да, умее да прави всички тези. Умна е.
1: На какви теми разговаряш с твоята учителка?
0: Ами на много различни, по часовете с много различни теми.
1: А в междучасията трябва ли учителят да разговаря с твоите ученици? Вие разговаряте ли с госпожа Христова по време на междучасията?
0: Аз много пъти.
1: За какво си говорите?
0: За различни неща. Говорим си за училище. Че много ми харесва, как се справям. Най-много

0: нещо.
1: А кара ли ви се?
0: Ими ако някой не слуша, се кара.
1: Какво ще пожелаеш на всички твои съученици и на всички деца, които започват новата учебна година и на тези, които сега ще бъдат първокласници и за първи път прекарачват прага на учебната година?
0: Успех!
1: А на учителите какво ще пожелаеш?
0: И на тях успех!
2: Успех! Това е с една дума пожеланието на Кирил от Благоевград, който тази година ще бъде втори клас. Той сподели свои мисли за учебната година, за добротата на учителите и, разбира се, защо е важна дисциплината в клас. А сега хубава музика!

0: първи петли.
1: Още един разговор, който смятам ще ви бъде много интересен, уважаеми слушатели, и който кореспондира абсолютно в духа на нашето предаване и фолклорната музика, която слушаме. Какво кара едно младо момиче да облече носия, да излезе на сцената и да танцува българско хоро, и то във време, в което социалните мрежи са голяма част от ежедневието на почти всеки млад човек. Смиляна и Андрея са ученички от Благоевград, танцьорки от ансамбъл Вихрен. За тях народният танц не е просто занимание или изява на сцената, скоро го усещат като любов. Свързват се с музиката. Кое е любимото им хоро? Какво ги връща отново и отново в залата? И защо младите хора продължават да търсят връзката с българските традиции? Слушаме сега.
2: Аз лично съм от доста малка се занимавам с народни танци и не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Обиколила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запазя и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки. Просто да знам, че нося и пазя нещо в себе си от България. И сегашното ми... сегашния ми ансамбъл съм от 4 години или 5, почнах от малка, а с народни танци занимавам около 10 години. От 6 годишна съм почнала горе-долу.
3: Ами аз съм задължена на баба ми, може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището. И в последствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам.
4: Вие имате ли си любими танци?
2: Лично моя, един от любимите ми танци е варненския. Не знам, той е доста... да. В началото още помня, когато той беше на... Нали, ние още не го бяхме научили. И го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. Може би нямаше по-неразбираем танц за мен, в смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, просто ми е толкова ми е приятно, когато го играе. Нали, единствено, може би, напрежението е само, тъй като ние играеме с лъжици и дали ще успееш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успееш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни, са ни много така обемни поли и имаме едни навъртене тя и то просто е много е разкошно е. Всеки танц има нещо хубаво в него. Няма как да намериш някой танц и да кажеш, той не ми харесва, нали? А щом е вплетен в българския фолклор, щом има нещо, което, нали, да чуеш, да усетиш, значи ще няма как да не ти хареса. В смисъл, някоя стъпка там, ако не можеш да направиш, тогава, нали, може вече да ти е любим.
3: Това върху което работим сега е един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо по-ново. На мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една верига от движения различни. Всяко движение с своята особеност, прецизност и костюмите, както каза Ива, наистина изключителни цветове, багари, шевици, всичко е много, много, много красиво и само да сложиш един костюм просто те кара, нали, да се омагия също, да сетиш енергията, точно така.
4: Какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил?
3: Да се радвам, че съм българка, може би в последните месеци се интересувам повече от корените си и се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години. Любопитството ми към традициите изключително много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. Наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам да по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да се уголими тази роля на българското.
2: Фолклора е много, много специфично нещо. Аз, тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави. Това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколението се е предавало, нещо, което хората, голяма част от тях не са, най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им идва и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се

0: различават тяхната експресивност, различните им начини на изразяване. Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което през вековете е оцеляло и те е държало.
1: Според вас, моите хора, мислят ли така като вас? Уважават ли достатъчно българските традиции и фолклор? Може би не мислят до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по... Нали, водят малко по традиционен начин на живот за българите. Предават си наистина традициите, които са останали. Учат деца си, запознават ги, което според мен е изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокерските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите се изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
0: Да, аз единствено добавя, че трябва децата, защо не да го запишеш? Ти живееш в България, живееш, аз казвам, нали така, защото аз от малко съм се занимавала с танци. Знаете, всяко дете се лута, пробва, пробвала съм и с балет, пробвала съм и с модерни танци. Няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща. Не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцуват народни танци. Важното е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това казвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш, примерно, да се хванеш на хорото и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали? Стъпките са измислени от хора, така че...
1: Прекрасно е, че на вас всъщност това ви идва отвътре. Учи ни на приемственост, определено.
0: Да.
2: Чухте, уважаеми слушатели, разговор на Карина Терезийска от младежкият екип на Радио Благоевград с Миляна и Андрея, които са ученички от Благоевград и са част от състава на пирински танцов ансамбъл Вихрен за любовта към фолклора и традициите в този забързан съвременен дигитален свят. Хубава музика, след което още акценти и ще продължим на тема танци.

0: петли. По първи петли.
1: Танцът и младите хора продължават да бъдат на фокус в предаването по първи петли, уважаеми слушатели. Ако при народните танци говорим за любов към традицията и за връзката с корените, то танцът има и друга страна, то е спорт, същевременно вид изящно изкуство и не на последно място стабилна школа за характера на подрастващите. Чухте преди изпълненията в нашия ефир разговорът ни с Смиляна и Андрея, които танцуват фолклорни народни танци. Продължаваме темата за младите хора и танцът. Този път са спортните танци. Какво изграждат те у едно дете, един млад човек? На какво учат извън залата? На дисциплина, постоянство, самоконтрол и увереност. За всичко това разговарям с Десислава Петачка, която е основател и ръководител на клуб по спортни танци Импулс в Благоевград. Нека си припомним. Казваме често, че танцът е един универсален език. Какво може да каже човек чрез танца, което думите не успяват, за което думите не стигат понякога?
2: О, много.
1: Много,
2: всеки
1: нали?
2: Един поглед, да. всеки един жест, всека една акция на тялото, всеко едно, всичко това, което ние показваме с емоция, с мимики, с жестове, ние

0: всеки ще ме отвътре. Примерно, танца румба. Румбата е танца на любовта. И когато танцувате с вашия кавалер, вие трябва наистина да пресъздадете любовта между двама души. Тоест, как те се запознават, как кавалера я кани за танц, как тя подава ръка, как всичко в тялото реагира, как те се чувстват добре заедно. Разбира се, на моменти, както навсякъде, може да има малко отчуждаване, скарат се, после пак изведнъж се сдобряват, което по принцип това е в живота.
1: Да, това е отражение всъщност целият абсолютно този процес на реални житейски ситуации. Работите с деца, с подрастващи, какво им дава танца от, може би, най-ранна възраст и след това в периода на съзряване?
0: Много им дава. Не е само мое мнение като треньор, защото много, може би, хора ще кажат, ама тя, защото е треньор, така мисли. Наистина много родители, идвайки да запишат децата си, първото нещо, което чуваме, госпожо Петачка, слушаме, че при вас има ред и дисциплина, затова искаме децата да са при вас. Наистина. После вече постепенно, когато детето наистина идва редовно на тренировки, когато усеща даден танц по-вътре до себе си, то се запалва. То просто почва да идва по-често и най-вече, че има някакъв ред и дисциплина. Това дете знае, че примерно понеделник, сряда е на тренировки, с 5 часа, знае, че трябва да се е научил примерно до 5 часа, има тренировки 1, 2, 3 часа, прибира се, ако има да си доучи пак.
1: Mm-hmm.
0: И наистина децата, които специално при мен не могат да, нали, да кажа при другите колеги, и аз много държа да има ред и дисциплина, да върви наравно с училището, защото те имат някаква ангажираност.
1: Точно така. Освен като изкуство, спортните танци възпитават и на дисциплина. Това ни казвате. Абсолютно. И тя е важна в изграждането на характера на едно дете.
0: Абсолютно.
1: А как помага танцът, спортните танци по отношение на самочувствието, увереността на децата?
0: Ами, понеже нашите танци се танцуват пред публика и в двама, в двойка. Тоест, децата не са самостоятелни. Тоест, излиза едно дете и танцува. Много е важно отношението с отборника, тоест с партньора. Ние също правим и формейшени, тоест 4, 6, 8, 10 двойки или 10 момиченца танцуват като едно цяло. Тоест, те, за да могат да изпълнят дадения танц, те трябва да имат отношение един към друг, те трябва да имат синхрон, те трябва да общуват. Това им дава още повече, че те се явяват на сцена пред публика и постепенно с всяко едно излизане, с всяко едно участие, тяхното самочувствие се увеличава. Особено когато почнат да печелят и призовите места, медалите. Наистина това дете осъзнава, че може, направило го е със собствените си, със собствения си талант, със собствения си труд. И то също наистина се чувства значимо, оценено и така, разбира се, самочувствието се вдига.
1: Клуб по спортни танци Импулс има своите шампиони през годините. Има ли така, какъв усет е необходим, за да се разбере дали едно дете е талантливо, дали ще стане шампион-състезател в последствие?
0: Ами в началото всички, много деца се записват. Някои искат просто така да си
1: танцуват за движение, за дисциплина, както казахме, да, за удоволствие.
0: Да. Други, напротив, идват с амбицията, че искат наистина да се развиват в този спорт. Винаги съм казвала, че 5% е талант. 95% е много работа. И имаме... Моето така наблюдение, като треньор от много дълги години, е, че много често талантливите деца са мързеливи. Не винаги, но 95%. Защо? Защото при тях се получава много бързо дадено движение. Аз го показвам и те го правят. Да, обаче, после, защото веднага се е получило при тях, те почва да ги мързи да го работят всеки ден, всеки ден, всеки ден. Защо го работим всеки ден? Защото мускулната памет при малките дечица много бързо забравя. Те, ако, и оттам идва това, че когато те ги мързи вече, защото са го направили първия път, и те вече са готови, те са го направили, няма нужда да го тренират. Да, обаче останалите дечица, които правят всичко не с талант, а с повече труд, те го тренират всеки ден. И така, реално децата с талант почват в даден момент да изоставят, а останалите напредват.
1: Като зайкът и костенурката, онази стара приказка басня.
0: Да, точно, наистина. Сега има и деца, които най-хубавия вариант е да има 5% талант и да е работливо.
1: Mm-hmm.
0: И родителите да го подкрепят за всяко едно нещо. Това също е много голямо значение. Защото има родители, които... Извинявайте,
1: че... Да.
0: Има родители, които... Не искам да бъда груба.

0: почти не се интересуват. Може би в ангажираността си, че те са на работа по цял ден. Нали, един такъв забързан начин на живот има в България. Все недостига на пари, все трябва да направя това, това, това. И оттам идват, може би, проблемите, но наистина трябва да се обръща внимание на децата и на подрастващото поколение.
1: И може би тук идва и най-голямото предизвикателство и отговорност, мотивацията, да ги мотивирате и деца и родители, защото вие сте заедно в този процес.
0: Да, точно така. Трябва да има процеса, който тече и за да имаме постижения, трябва да е общ треньор, състезател, родител, за да може да вървим напред. Амбицията идва оттам, колкото повече тренираме и отиваме на турнири и виждаме постиженията, толкова повече амбициите, за повече тя се увеличава.
1: Чухте, уважаеми слушатели, разговорът ми с Десислава Петачка, треньор, основател и ръководител на клуб по спортни танци Импулс в Благоевград, за спортните танци като изящно изкуство, но и като школа за каляване на характера.

Точно 10 минути остават до 6 часа, уважаеми слушатели. Това е краят на днешното издание на предаването По първи петли. През изминалите 2 часа с вас бяхме екипът, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм Давид Калпачки. Всички ние ви пожелавам един хубав, прекрасен ден. Разбира се, много усмивки, много вълнения и една успешна учебна година. Днес е 15 септември. До скоро!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

Аз съм Халина на 9 години. Шофьори, винаги когато е червено, спирайте и изчаквайте децата да преминат улицата. Те за това са

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещи новини и времето. Датата е 15 септември, което значи, че днес е първият учебен ден. Трафикът ще бъде най-активен по градовете, но не се притеснявайте, ще следим и задръстванията и проблемите на пътя вместо вас. Важна новина за градския транспорт в София. Ученическите автобуси У1 и У2 се завръщат от днес. С началото на новата учебна година в София отново потеглят специализираните линии У1 и У2, за да осигурят бързо и безопасно придвижване на учениците до училищата в центъра. Маршрути и обслужвани училища. Линия У1 тръгва от спирка Балканкар и осигурява връзка с 134-то средно училище Димчо Дебелянов, 18-то средно училище Уилям Гладстоун и 32-то средно училище Свети Климент Охридски. Линия У2 започва от ЖК Люлин 5, преминава през основното училище Константин Фотинов, 32-то средно училище и 18-то средно училище. Така че има варианти за пътуване на учениците и със специализиран транспорт. Но темата за трафика в градовете по време на първи учебен ден ще разгледам по-късно. Сега чуйте промените по големите пътища. Промени в движението в Кюстендилско заради смяна на преброителни камери. Днес от 8 до 21 часа ще се подменят камери по пътя София-Гюешево в района на село Ябълково. Движението ще се осъществява двупосочно в свободната лента. По същото време ще има дейности и по пътя Кюстендил-Невестино в района на село Пиперков-Чифлик. И там трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Утре от 8 до 21 часа ще се подменят камери по пътя София-Гюешево в района на село Гърляно и Жиленци. Селата Гърляно и Жиленци. В двата участъка движението ще бъде двупосочно в една лента. Има времени ограничения по пътя Белово-Костенец, валидни от 16 до 18 септември между 8:30 и 16:30 часа, защото ще се отстраняват крайпътни дървета в този участък. Поетапно движението може да бъде ограничавано за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и работещите. Трафикът ще се регулира от сигналисти, а вие трябва да шофирате с повишено внимание и съобразена скорост през тези участъци. В следващото включване имаме още информация. Насладете се сега на музикалния плейлист, докато пиете чаша чай или кафе, а аз ще ви очаквам след малко. Останете с нас!

Добро утро! Благодарим, че поредна сутрин избирате да посрещнете изгрева с Българското национално радио. Докато вие продължавате да отпивате от чашата чай или кафе, аз ще продължа с трафик информацията. Всички полети са редовни, няма закъснения или отлагания. Обаче, отделни линии на градския транспорт в София закъсняват. А ето кои са те. Линията 22, трамвайната линия 12, извинете, която е в посока площад Журналист, закъснява с 6 минути. Линия 22 закъсняваше по-рано в посока Илинци около 10 минути. Автобусната линия 83 в посока Зоопарка също закъснява с 8 минути. И даже вече 7 минути от това, което виждам на таблото с закъснения, а пък и линия 11 закъснява към квартал Княжево, посоката закъснява с около 6-7 минути. По останалите градове пътуванията са редовни, изключение правят някои линии, които закъсняват с 3 до 5 минути, което мисля, че няма нужда да го споменавам. Пристигащите влакове към София също закъсняват, като най-дълго е закъснението на влака от Драгоман. Влакът закъснява с 32 минути и се очаква да пристигне към 8:22. Заминаващите влакове от София нямат закъснения. Същото е вярно и за пристигащите и за заминаващите влакове от другите големи градове, като например Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Видин, Стара Загора и Кърджали. Единствените по-големи закъснения са в столицата, от това, което споменах. Трафикът по границите на пропускателните пунктове е нормален, с изключение на границата ни с Република Турция, където на Капитан Андреево движението е затруднено на изхода за тежкотоварни автомобили. Така, да обобщя. Най-дългите закъснения са в столицата. Градският транспорт в града се забавя на линиите 8-3, автобусната линия 12, трамвайната линия 12 и

Да, вече и автобусната линия 82, където в посока Люлин 5 закъснява с около 8 минути. А влакът от Драгоман в посока София има значително забавене, както вече споменах, 32 минути и се очаква да пристигне към 8.22. Останете с нас, имаме още пътна информация, а ако видите инцидент на пътя, бъдете очите за нас. Бъдете ни се на телефон 0885-120-130 и ни сигнализирайте за пътни инциденти или нередности на пътя. Останете с нас!

0: спазвайте правилата за движение, защото всички искат да се приберат живи и здрави вкъщи. Аз съм Любомир, на 8 години.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро! Вече най-вероятно сте преполовили чашата чай или кафе, аз все още не съм, но има накъде да се развива и тази тема. Има обаче още информация, която ви трябва преди да излезете на пътя. Преди да продължа с нея, знаете ли, че всъщност кафето не ви дава енергия, а по-скоро потиска умората? Така че, ако се чувствате уморени, не разчитайте на кафето да ви помогне, а по-добре си отпочинете, особено ако ще шофирате. Ако ви се доспива зад вулана и се чувствате изтощени, отбийте от пътя и си отдъхнете някъде. Животът и здравето са с предимство пред всичко останало. Нека спестяването на закъснение не идва за сметка на цялото ви време и в бъдеще. Бях достатъчно ясен относно шофирането в адекватно състояние, но небето днес няма да е толкова ясно. Припомням прогнозата за времето. Днес облачността ще е разкъсана, значителна над северо-западните райони, на отделни места, главно в планините в Западна България.

ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 22 градуса. Така че, ако шофирате в западна или северо-западна България и вали на пътя, карайте с по-ниска скорост и спирайте по-рано и плавно. Мократа настилка увеличава спирачния ви път в някои ситуации до два пъти. Затова минимализирайте риска, като запазите по-голямо разстояние от автомобила пред вас. Също така, ако има голяма локва на пътя и вие сте набрали по-висока скорост и преминете през тази локва, тогава се получава аквапланинг. Общо взето, водата прегръща цялата ви гума и сцеплението изчезва за момент. Как може да усетите, че се случва това нещо? Ами, усещате, че губите лек контрол над автомобила и воланът ви става по-лек. Какво трябва да направите в такава ситуация? Не трябва да спирате бързо и да спирате, да натискате спирачките здраво. Не трябва също да правите резки маневри. Трябва да преминете през локвата, отпускате гъста, преминавате през локвата и след като сте преминали безопасно, намаляте отново скоростта, за да можем в следващия участък, в който има голяма локва, да преминете по-бавно и всъщност да гарантирате, че няма да се получи аквапланинг. Останете с нас, имаме още пътна информация в следващото ни включване и бъдете очите на пътя. Звънете ни на телефон за връзка 0885-120-130 и сигнализирайте за пътен инцидент или нередности на пътя. Останете с нас!

0: Много е страшно да видиш как един живот си е заминал, а друг за секунди ще остане белязан за винаги. Казвам се Сияна Максимова и съм младши автоконтролер в сектор Пътна полиция при ОДМВР Плевен. Като пътни полицаи ние сме първите, които пристигат там, където движението е замръзнало в хумарини и тишина. Преди няколко седмици бях свидетел на пътно-транспортно происшествие, в което лек автомобил предприема маневра изпреварване, докато друг лек автомобил прави опит да завие наляво. В колата се возеха трима мъже, чието семейства ги очакваха да се приберат вкъщи след работа. Хора като мен и вас. Вследствие на съприкосновението, автомобилът беше изхвърчал от пътя, обръщайки се по таван, като единият от пътниците беше излетял от страничното стъкло, губейки живота си на място, защото не беше поставил своето безопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка, моментът в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци, тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Виждаш опасност? Не мълчи! Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

добро утро. В последните включвания имаше много информация, която ви дадох. Затова чуйте обобщено акцентите до сега. В момента шофьорите в градовете се забавят на големите булеварди на светофарните кръстовища. Предимно движението е спокойно, но изключение прави столицата. Повече автомобили се движат от Драгичево посока София. Има и образувало се задръстване преди Владая. Ето какви са промените на големите пътища днес. Промени в движението в Кюстендилско заради смяна на преброителни камери. Днес от 8 до 21 часа ще се подменят камери по пътя София-Гюешево в района на село Ябълково. Движението ще се осъществява двупосочно в свободната лента. По същото време ще има дейности и по пътя Кюстендил-Невестино в района на село Пиперков-Чифлик. И там трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте с повишено внимание през тези участъци. Трафикът по границите на пропускателните пунктове е нормален, с изключение на границата ни с Република Турция, където на Капитан Андреево движението все още е затруднено на изхода за тежкотоварни автомобили. Всички полети са редовни, което е хубаво, а пък ученическите автобуси У1 и У2 се завръщат от днес в столицата. Маршрутите и обслужваните училища са: линия У1 преминава от спирката Балканкар, отръгва там и осигурява връзка с 134-то средно училище, 18-то средно училище и 32-то средно училище, а линия У2 стартира от ЖК Люлин 5 и обслужва 46-то основно училище, 32-то средно училище и 18-то средно училище. Говоряки за градския транспорт, най-дългите закъснения в него са в столицата. Градския транспорт се забавя най-вече на линиите. Автобусната линия 120, която пътува в посока Левски Г, и закъснението е около 18 минути. Автобусната линия 83, посока Зоопарк, даже вече към Левски Г е 26 минути. Автобусната линия 83 към зоопарка е около 9 минути. Пристигащите влакове към София също закъсняват, като най-дълго е закъснението на влака от Драгоман. Влакът закъснява с 32 минути и се очаква да пристигне към 8:22 часа. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Трафик Плюс за повече трафик информация. А ако видите нередности на пътя, обадете ни се на телефон за връзка 0885120130. Помагате и на останалите шофьори, които ни слушат. А сега останете с програмата на Българското национално радио. От мен, Александър Стаменов, ви желая спокоен и приятен ден.

0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очаква.

0: Българското национално радио. Намерите InTime и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Ти InTime. Твори. Бъди с него.
3: Антена Спорт.
4: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
5: Последните новини и репорт.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 15 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Ето сега новините в подробности. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. Репортаж на Андрей Борисов.
2: Щом вляза в класната си стая, аз сигурна съм, вече зная, че ще видя моята госпожа, застанала пред черната дъска.
3: Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната. В системата на образованието работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35

0: 5 години. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година. Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден, уверяват от Министерството на образованието и науката. Първият учебен ден настъпи и за десетки хиляди български деца зад граница в 410 български неделни училища в 44 държави. И още над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. Инвестицията от над 250 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети. За новините Андрей Борисов.
1: Президентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в Русе. Председателят на Народното събрание Михела Доцова ще бъде в родния си град Берковица. Кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев допълва.
2: Михела Доцова ще бъде сред официалните гости във второ основно училище Христос Миренски Берковица. Председателят на парламента ще даде старт на новата учебна година в училището, което и дава първите знания. Откриването е насрочено за 9 часа днес. В рамките на една седмица за втори път Михела Доцова ще бъде в родния си град. На 8 септември тя уважи празника на Берковица на рождество на Пресвета Богородица. За новините Любо Андреев.
1: Централната избирателна комисия ще подпише споразумение с Съвета за електронни медии в изпълнение на разпоредбите от Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Споразумението регламентира специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява по време на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 година. Наблюдението ще следи за спазването на основните професионални стандарти и принципи и изискванията за обективност, равнопоставеност и баланс в програмите при представянето на политическите претенденти и при отчитането на разнообразието на мненията в съответствие с медийното и изборното законодателство при провеждането на предизборната кампания. От 15 септември до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновътство и растениевътство могат да кандидатстват по извънредната помощ De Minimis за тази година. Срокът за кандидатстване е определен с заповед на изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби Земеделие към областните дирекции Земеделие на Министерството на земеделието и храните. Одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи през годината на земеделските производители, предвид затрудненията, които имат. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи президентът на страната Гитанас Науседа, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
3: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написа Науседа в Екс, като добави: докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите й, допълва Ройтерс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност в действията, да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
1: Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжие в орбита, съобщи Евронюс. Контролът над космическото пространство обхваща мисиите, необходими за успорване и установяване на контрол над космическата среда, чрез използване на кинетични и некинетични средства за въздействие върху способностите на

0: противника, заяви говорител на космическите сили в изявление. В него се добавя, че тези способности могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Космическото пространство все повече се разглежда като критично важен компонент на националната сигурност, тъй като голяма част от световната икономика разчита на космическа инфраструктура, включително сателити. Съединените щати предприеха стъпки за укрепване на позициите си през 2019 година, когато създадоха космическите сили в отговор на това, което американската армия определя като нарастваща заплаха от страна на стратегическите конкуренти. Вашингтон е особено обезпокоен от потенциалните заплахи, идващи от Китай и Русия в космоса. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: От компанията, чието име е Isenberg, заявиха, че съоръжението с площ от около 14 800 квадратни метра ще използва авангардни технологии за производството на компоненти за ключови клиенти. Компанията е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния британски инженер Isenberg Kingdom Brunel, проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращение на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Това става ясно от документ на Ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, с който са се запознали в Политико. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова съобщава.
2: Европейската комисия предлага бюджетът за периода 2028-34 година да бъде близо 2 трилиона евро. Германия и още няколко държави настояват за значителни съкращения, докато Италия, Полша и други страни защитават по-високи разходи за земеделие и по-бедните региони. На този фон административните разходи на Евросъюза, включително за заплати на служителите и сградите на институциите, изглеждат като най-вероятната мишена за съкращения. Ирландското председателство посочва, че редица държави поставят под въпрос планираното увеличаване на броя на служителите на Европейския съюз, докато самите те съкращават персонал на национално равнище. Комисията предлага през следващите 7 години да бъдат назначени още 2500 служители. Административните разходи в предложението възлизат на 118 милиарда евро или около 6% от общия бюджет. Същевременно държавите членки се противопоставят на съкращенията в земеделието и регионалното финансиране, които Ирландия определя като най-важен приоритет за много от тях. Ирландското председателство допуска, че може да се наложи намаляване и на общия размер на бюджета заради съпротивата срещу увеличаването на националните вноски и въвеждането на нови общоевропейски данъци. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В Лос-Анджелис бяха раздадени 78-те телевизионни награди Еми. Водещ на шоуто беше Маришка Харгитай, позната от сериала Закон и ред, специални разследвания, а мястото на събитието театър Пикок. Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
3: Сериалът «Спешни случаи в Питсбърг», който имаше общо 25 номинации, спечели наградата за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли, звездата от сериала «Спешно отделение», получи втора поредна награда.

0: Еми за ролята си на доктор Роби Робинович в медицинската драма, чието действие се развива в Център за спешна помощ в Питсбърг. Уайли описа себе си като холивудско дете. Той заяви пред присъстващите на церемонията, че това е единственият клуб, към който винаги искал да се присъедини, и благодари за приема. Рия Сийхорн от Плурибус спечели първата си награда Еми за най-добра актриса. Тя играе мизантроп, воюващ с изключително добронамерен извънземен колективен разум. Уидълс Бей получи наградата за комедиен сериал, а актьорът Матю Рис за най-добър актьор в комедиен сериал. Рис получи втора награда Еми за мини-сериала «Звярат в мен». Джин Смарт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Това е осмата и награда Еми и пета поредна за комедийния сериал «Хитринки». Сериалът приключва с петия си сезон и получи 24 номинации. Актьорът Майкъл Джей Фокс беше удостоен с хуманитарната награда за активната си работа в подкрепа на хората с болестта на Паркинсон. Фокс заяви, че подкрепата от страна на Холивуд му е позволила да продължи да се снима, след като самият той е бил диагностициран с заболяването. За новините, Елизабет Гогова.
1: Ред на спортните новини представя ги Антон Йорданов. Добро утро!
2: Добро утро! Националите по волейбол спечелиха срещу тима на Израел с 3 на 1 гейма на Европейското първенство в Арена София и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и 1 загуба. Без поражение са отборите на Полша и Украина, които се срещат днес от 19 часа, преди това е двубоят Северна Македония-Португалия. В групата в румънския град Клуж-Напока, откъдето във фазата на елиминациите ще бъдат съперниците на отборите в София, домакините надиграха тима на Турция с 3 на 1 гейма. Днес там е ключовият сблъсък за първото място – Франция-Германия. В Самоков, в матч от квалификациите за Шампионската лига по баскетбол за мъже, грилски спортист загуби от испанския Бреоган с 80 на 126 точки и отпадна от турнира. Самоковци преминават директно в груповата фаза за купата на ФИБА Европа. Футбол. Лудогорец победи в Разград столичния Септември с 2 на 1 в последния матч от 9-я кръг на Първа лига. Лидер Елески с 25 точки, втория Лудогорец с 23, а трети с 20 точки, матч по-малко е ЦСКА. В 9-я кръг на Втора лига Хебър победи Етър с 4 на 1, но в класирането води Вихрен с 21 точки. Водещото френско издание Екип, което организира анкетата «Златна топка» за най-добрия футболист през сезона, обяви петимата фаворити. Това са англичанинът Хари Кейн, аржентинецът Лионел Меси, испанецът Ламин Ямал и французите Килиан Мбапе и Усман Дембеле. Настоящият носител на най-престижната индивидуална награда в футбола е крилото на Пари Сен-Жермен Дембеле. Церемонията по награждаването е на 26 октомври в Лондон. Отборът на Лийдс победи Нюкасъл с 4 на 1 в последния матч от четвъртия кръг на английската висша лига по футбол. За тима на домакините отново не игра Александър Груев, който все още не е възстановен от травма. Лийдс прави най-добрия си старт в елита от 24 години, като с 2 победи и 2 равенства е на трето място в класирането с 8 точки пред Арсенал и Манчестър Сити, които имат по 12. Четвърти кръг в Италия, Комо Парма 2 на 1, Торино Рома

0: към този час, значително е главно над северозападните райони, където на отделни места превалява. Температурите са от 8 градуса в Севлиево до 17 в Монтана, по планините от 0 градуса на връх Мусала до 8 на връх Мургаш. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и утре за смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от пътя София-Гюешево и по пътя Кюстендил-Невестино на територията на област Кюстендил. Днес от 8 до 21 часа дейности ще се изпълняват на първокласния път в района на село Ябълково при 28 км, като трафикът ще се осъществява двупосочно в свободната лента. От 8 до 21 часа ще се подменят камери и по второкласния път при село Пиперков-Чифлик при 3 км. Преминаването ще е двупосочно в свободната лента. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Днес е първият учебен ден. Училищния праг за първи път прекрачват над 55 000 първокласници. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Космическите сили на Съединените щати потвърдиха, че страната е разположила оръжия в орбита. Британска стартъп компания откри най-големия оръжен завод в Лондон от Втората световна война насам. Повечето от 27-те страни членки са склонни да подкрепят съкращения на разходите за персонал на европейските институции като част от усилията за икономии в следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро на 15 септември. Честит първи учебен ден. Ще го чуят днес хиляди ученици и учители. Най-развълнувани, разбира се, ще бъдат първолаците, за които срещата с класната стая е истинско очакване. Тази сутрин ще ви запознаем с Натали, която ще тръгне в първи клас на Пловдивското училище Захари Стоянов. Още ще си говорим за образованието. Ние, възрастните, които дължим и организация, и повече грижа, и повече съвест, и повече усилия. Каква е готовността на училищата в областта да посрещнат новия учебен цикъл? Какви са предизвикателствата пред системата? Такива въпроси зададохме на Катя Влашева, която отговаря за организацията на средното образование в регионалното управление на образованието в Пловдив. Ще ви срещнем с двама учители да чуем как изглежда системата през техните очи. Гинка Ива.

Нова е главен учител в училище Христо Ботев в Първомайското село Градина, а Борис Петров обучава гимназистите от езикова гимназия Пловдив. Ще разговаряме и с Калоян Методиев, той е политолог, част от екипа на Непокорна България. Той ще коментира началния тон на кандидат президентската кампания в България. Тема в поредицата Евронет Плюс е на къде върви Европа след седмица на изборни надпревари и все по-силно звучащ въпрос на къде върви Европа. Имаме и среща с Мила Павлова, ще ви заведем на есенното издание на Дни на музиката в Балабановата къща. Останете с нас, аз съм Паулина Комсалова и от Емил Костов ще научаваме новините до обяд, а ще слушаме музика, която избира Милко Петров. И още веднъж, честит първи учебен ден!

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъл

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: започну днес.
1: Тази сутрин на територията на Добро утро ден е резервирана за първокласниците. Още веднъж на добър час на всички и учители, и родители, и ученици, които тръгват на училище от днес. Тук ние ще ви запознаем с Натали Тумбакова, тя е на 7 години и от днес вече ще бъде ученичка в Пловдивското училище Захари Стоянов. Отдавна и пее, и танцува спортни танци, вече брои медалите си от състезанията, но от днес вече има и още задължения, за които е напълно информирана. Готова е с раницата си, с помагалата, даже и с туалета, както ще чуете за първи учебен ден. Подготвила е и букет за учителката си, макар че все още не я познава. Очаква да бъде добричка, също така обаче знае, че ако в училище не е послушна и не пише домашните си, може и да й се скарат. От сега има мечта, която ще преследва и тя е като порасне да стане ветеринарен лекар. Ще чуете и пожеланията и за учителите, и за родителите в днешния ден в поредицата ни Добро утро ден, Натали Тумбакова.
2: Добро утро ден!
3: Казвам Натали, съм на 7 години и ставам първи клас.
1: Кое е твоето училище?
3: Захари Стоянов.
1: Била ли си там вече?
3: Да.
1: И как ти се струва?
3: И добре.
1: А влезе ли в класната стая?
3: Още не.
1: А познаваш ли твоята учителка?
3: Още не познавам.
1: Как си я представяш?
3: Мисля, че ще

0: para učiteljka, ama ako ne slušam, še mi se kara.
1: Колко е важно да си първокласник?
0: Вълнувам се. Много ми е интересно.
1: Какво си представяш, че ще бъде училището?
0: Че ще пиша, си игра с децата. Много се радвам.
1: А до сега писала ли си? Можеш ли да смяташ да пишеш буквичките? Познаваш ли?
0: Буквичките ги познавам. И мога да смятам. До 100.
1: А имаш ли си раница, тетрадки, читанка, букварче?
0: Да, имам си раница, учебници си имам. Имам тетрадки само на кучета, защото обичам кучета.
1: Раницата как изглежда?
0: Голяма и прилича на унорок.
1: Сложи ли на гърба?
0: Сложих.
1: И как е? Имаш ли си приятели в това училище?
0: Еми, имам моята приятелка Лили, тя е в моя клас, тя е в Б и аз съм Б. И имам още много приятели. Божана, там учетата Даримир, те са ми приятели от детската градина.
1: Какво мислиш? Повече писането ли ще ти бъде интересно или смятането?
0: Еми, писането, гордо. И аз като порасна искам да стана докторка за животни, да ги лекувам. Мечтата ми е да лекувам кучето само, защото обичам много кучета.
1: Имаш ли си подготвен туалет за първи учебен ден?
0: Имам много, защото баба много туалети ми покува. Много яки комплектчета.
1: Вече избрала ли си как ще се облечеш?
0: Да, с една риза, тук има роза. И една пола. Тук има роза, тя е сива такава, кафява. И ще сложа червило и ще сложа дейдема.
1: Това с червилото позволено ли е в училище?
0: Еми, само да си сложиш, но без да си носиш гланца. Слагаш си и отиваш.
1: А знаеш ли какво правят децата в училище? Ставаш сутринта.
0: После приготвят си раницата за училище. И отиват на училище. Има закуски. После играем навън. По някой път отиваме на екскурзия.
1: А имаш ли си помагала? Химикали, моливи, фломастри?
0: Имам си много химикали и фломастери, защото като ставах на 7 им подариха фломастери, един тефтер блестящ от моята леля. Много ми харесах.
1: А как ще ходиш на училище, знаеш ли?
0: Еми с батко ми ще ходим. Той е първата стая и аз подържавам на там. И чукам и те ми отварят вратата и аз влизам и почвам да пиша.
1: Пожелай нещо на всички деца, които тръгват в първи клас.
0: Пожелавам да са живи и здрави и да имат много шестици.
1: А на учителите какво ще пожелаеш?
0: Еми, пожелавам им да слушат и да се грижат добре за децата и това е.
1: А на родителите?
0: Да пазите децата и да ходите с децата на училище и вие да сте живи и здрави.
1: Натали Томбакова ще бъде в първи клас в училище Захари Стоянов в Пловдив. Добра и успешна учебна година на всички!

0: 5980 първокласници в Пловдивска област тръгват на училище точно днес. В Пловдив град първолаците са 3301. В учебните заведения на областта влизат общо 44373 ученици. Групите за предучилищно образование към училищата ще започнат своята подготовка още 518 деца. И детските градини се изпълват с глъчка. 11298 деца също ще се срещнат със своите учители точно днес. На територията на Пловдивска област врати ще отворят всички учебни заведения. Още вчера ви съобщихме, че въпреки продължаващите довършителни дейности, над 2000 ученици от основното училище Княз Александър I и на хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий ще започнат новата учебна година в основната си сграда. Това наистина е новина, знаете. Тя днес ще отвори врати след продължила повече от година реконструкция, през което време имаше изключително сериозно напрежение и сред родителите, и сред учениците, а и сред преподавателите заради разпръснатия на 6-7 локации в целия град ученици. Сградата, да припомня, е паметник на културата. Днес тя вече ще има акт 15 след реконструкцията. Това позволява нейната експлоатация. И по думите на директора и на общинската администрация, която е възложител на ремонта, е достатъчно безопасна, за да тръгне в нея точно учебния процес. Даже с помощта на родителите са и почистени, и подредени класните стаи, въпреки че актовата зала все още се ремонтира. Ремонтира се и партерния етаж със свои довършителни работи. Първият звънец днес в хуманитарната гимназия в 9.30 ще удари кмета на Пловдив Костадин Димитров. И още едно училище ще посрещне новата учебна година в ремонт. Тодор Каблешков в квартал Прослав. Неговата основна сграда ще приеме само децата от 1 до 4 клас, а от 5 до 7 ще учат в близкото училище Васил Петлешков. Научихме голяма част от тази информация от Катя Влашева, която е старши експерт в регионалното управление на образованието в Пловдив. Отговорността е точно към организацията на средното образование. Да я чуем.
1: Здравейте, нека ни е честита новата учебна 26-27 година. Да си пожелаем да е здрава и успешна. В област Пловдив всички училища отварят врати, за да посрещнат своите ученици. Хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий в град Пловдив, в чиято сграда също се извършваше ремонт и където се намира и основно училище Княз Александър I, също отваря врати на 15 септември. Ще бъдат посрещнати учениците, ще бъдат посрещнати родителите. Ремонтни дейности другаде в Пловдив се извършват в основно училище Тодор Каблешков. Към момента училището ще поеме от 1 до 4 клас учениците си в основната сграда. А останалите ученици, които са 5, 6 и 7 клас, те са по една паралелка, ще бъдат в основно училище Васил Петлешков. Близо е до основно училище Тодор Каблешков. Това са училищата,

0: които са така с ремонт.
1: Спокойна ли сте за хуманитарната гимназия? Там напрежението беше изключително силно в последната година и повече. Между родители, ученици, вашите колеги, учителите?
0: Да, имаме уверението, че хуманитарната гимназия ще отвори врати, ще си направи откриване на учебната година, ще започне, както си му е реда.
1: Освен на тези училища, които се ремонтират, каква е готовността въобще и на педагогическия персонал, снабдяването с учебници, учебни помагала, всичко, което е необходимо, за да има един нормален старт на учебната година?
0: Всички училища са получили своите учебници. Няма проблеми за обезпечаването на децата в училище.
1: Колко са първолаците, които за първи път ще чуят учебния звънец, училищния звънец?
0: Първолаците в регион Пловдив за 26-27 година са 5980, а само в град Пловдив са 3301 деца, които за първи път ще прекрачат прага на училище.
1: Навсякъде ли са обезпечени училищата с педагози? Има ли дефицити за кои предмети?
0: На сайта на регионално управление на образованието има секция свободни работни места. Свободните места за учители към момента са 24. Учителите, които се търсят, са по математика и физика и компютърно моделиране. Търси се учител също начален етап и информационни технологии. Но училищата имат ангажимент, те си провеждат подбор в началото на учебната година и се обезпечават с кадри училищата.
1: Какво е основното предизвикателство, по ваше мнение, и като специалист в средното образование на тази учебна година?
0: Това, върху което ще поставим своя фокус и което ще проследяваме, е повишаване на образователните резултати на учениците, също така възвръщането на доверието на семейството към училището. По-тясната, по-топлата връзка между училището, родителите и институцията, за да могат родителите да бъдат спокойни, че техните деца получават образованието, което те искат. Друг фокус, който сме си поставили, който е фокус и на Министерството на образованието и науката, е естествено професионалното образование. Това, което ще се следи строго, е потребностите на пазара на труда да бъдат отразени в държавния план прием. Тоест, това, което търси пазара на труда, това ние да заложим като паралелки за предстоящата 2026-2027 година.
1: А има ли интерес, защото това е тема, която отдавна се развива? Мисля, че Пловдивска област е сред първенците в дуалното образование.
0: Абсолютно,
1: има ли интерес,
0: да,
1: към тези професии, които са дефицитни на пазара на труда?
0: Да, има интерес. Ние сме в така доста добра позиция на национален мащаб. Ние сме с добра перспектива в развитие на дуалното образование и обучение.
1: Да ви попитам, бяхме така разочаровани от резултатите, които PISA показа за българските ученици. Чии проблем е? На учениците, на родителите, на учителите?
0: Или проблемът, както винаги, никога не е само на едната страна. Проблемът винаги е общ и трябва с общи усилия, като екип, заедно да се стремим да го решим. Никога не е само в учениците, никога не е само в педагогите, а няма как да е само в семействата. Проблемът е общ.
1: На практика ние виждаме едни изключително талантливи ученици в различни сфери на науката, които печелят първи места по международни олимпиади и световни първенства. И на другата част на скалата са децата, които са неграмотни дори в края на основното си образование. Да не говорим за много сериозния проблем с отпадането на ученици още в много малките класове. Имате ли тук специален приоритет и работа, която да засилите, тъй че средната част от образователната скала да подобри нивото си?
0: Да, разбирам ви. Значи, разбира се, че приоритет похвата на учениците за регионално управление на образованието Пловдив. В РОА Пловдив функционират 23 екипа за обхват с районна компетентност, като всеки екип има ръководител от нас, експертите. Ние извършваме обходи заедно с училищата, заедно с институциите, като междуинституционална работа, и се стремим точно това да направим, да обхванем децата, за да бъдат в училище.
1: Каква учебна година очаквате? Винаги е сложно в образованието. Министерството на образованието обяви реформи, включително и по ключовата тема с парите следват ученика, която оказа се не

0: особено удачна и така предразполага към пороци в системата?
1: Годината, която предстои, 26-27, очаквам да е здрава. Надяваме се всички да е здрава. Първо да сме всички здрави и да работим заедно за нашите деца. Очакваме една нелека година, в която предстоят да се решат много въпросителни. И да си пожелаем успех.
0: Катя Влашева, с това пожелание, тя е старши експерт в районното управление по образованието в Пловдив с отговорност към организацията на средното образование. Разговорът за образование на 15 септември ще продължим и след новините в 8 часа, когато ще ви предложим две гледни точки към него. На една учителка от малко първомайско училище, училище в Първомайско село и на преподавател в езикова гимназия Пловдив.

Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 8 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Започва новата учебна година. Стартира и акцията на полицията да пазим децата на пътя. Започва есеното издание на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща. 5980 първокласници от област Пловдив ще прекрачат прага на училището днес, а в Пловдив първокласниците са 3301. В учебните заведения ще влязат общо 44373 деца, а в групите за предучилищно образование към училищата ще започнат своята подготовка други 518. В детските градини за новата 2026-2027 учебна година са записали над 11298 деца. На територията на областта врати отварят всички учебни заведения. Въпреки продължаващите довършителни дейности, над 2000 ученици на основното княз Александър I и на хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методи ще започнат новата учебна година в основната сграда. На 15 септември тя отваря врати след продължила повече от година реконструкция, а първият звънец ще удари кметът Костадин Димитров. В ремонт посреща новата учебна година училище Тодор Каблешко в квартал Прослав. В основната му сграда ще останат учениците от 1 до 4 клас, а от 5 до 7, където випуските са по една паралелка, ще учат в училище Васил Петлешков. Слушаме първокласничката Натали Тумбакова, която днес вече е ученичка в училище Захари Стоянов.
1: Вълнувам се. Много ми е интересно. Ще пиша, си игра с децата. Много се радвам. Буквичките ги познавам. И мога да смятам. До 100. Имам си раница, учебници си имам. Имам си тетрадки само на кучета. Защото обичам кучета. И аз като порасна искам да стана докторка за животни, да ги лекувам.
2: Пожелай нещо на всички деца, които тръгват в първи клас.

0: Пожелавам да са живи и здрави и да имат много шестици.
1: В първия учебен ден засилено полицейско присъствие ще има в районите на училищата и детските градини, както и на критични точки по пътищата. Целта е да се гарантира безопасността на децата и да не се допускат пътни инциденти с тяхно участие. Полицията ще засили и контрола около учебните заведения за продажба на алкохол и тютюневи изделия на непълнолетни и за разпространение на наркотици. Медицинският университет в Пловдив открива новата академична година и ще посрещне над 1300 първокурсници. След академичното слово на ректора професор доктор Ангел Учиков, поздрав към новоприетите студенти ще поднесе Цветелина Георгиева, приета с максимален бал в специалност медицина, по време на тази годишната кандидат-студентска кампания. Ректорът ще връчи студентските книжки и подаръци на отличниците, прияти с най-висок бал от четирите факултета – медицински, по дентална медицина, по обществено здраве, фармацевтичният факултет, както и на медицинския колеж. След церемонията ще бъде прерязана лентата и на новоизградения пететажен комплекс за медицинско знание, наука и иновации. С концерт Виена среща Милано в епископската базилика на Филипопол започва есенното издание на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща. Участие ще вземат цигуларят Марио Хосен и приятели, музиканти от Виенската филхармония и Миланската Ласкала, както и австрийската пианистка Кристина Милер. Фестивалът продължава до 16 ноември, когато отново в базиликата ще е концертът Оперна магия с мецо-сопраното Светлана Стоянова и пианистът Стивън Хопкинс от Съединените щати. В рамките на фестивала това артистично пространство ще посрещне и концертите на Кантус Фирмус, програмите Изкуството на тангото и Бароков блясък. Балабановата къща ще е домакин на концертът среща имените личности на музикалната сцена. С участието на Вики Алмазидо и Антони Дончев ще звучат клавирни концерти на Бах и изпълнение на виолончелистите Сион и Наума Найман. Ралена Димитрова с прогноза за времето.
2: Днес облачността ще е разкъсана значително над северо-западните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 8.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: От екипа ни Милко Петров и Паулина Комсалова още веднъж пожелание за приятна сутрин и за успешен хубав ден на всички. Ще говорим за това, на къде върви българското образование, как се движи българската политическа система и как върви диалога пред старта на президентската кампания, на къде върви Европа, също е част от въпросите в предаването до 9. Останете с нас!

0: 15 септември и 24 май са дните, в които говорим за българското образование с вдъхновението, което имаме възпитано за този разговор. Защо обаче напоследък, като че ли не успяваме да възпитаме знанието като изключителна ценност и да поддържаме това възпитание сред нашите деца? Ако, разбира се, се съгласят с такава констатация моите събеседници. Много ми е приятно, че тази сутрин, че днес мога да кажа честита нова учебна година и да пожелая да бъде спокойна и успешна и смислена на двама учители, които са доказали своята биография и в професията като такава и сред учениците си. Госпожа Гинка Иванова преподава в училище Христо Ботев в Първомайското село Градина. Тя е главен учител там с много награди, учител на годината на синдиката на българските учители, с признания, които са и донесли и нейните ученици. И много се радвам, че ни гостува в предаването. Здравейте!
1: Здравейте! Честит празник и на вас!
0: Да бъде честита и успешна и за вас новата учебна година. Да представя и другия ни събеседник, господин Борис Петров. Той пък е преподавател по английски език в езикова гимназия Пловдив, също с дългогодишна и с много активна кариера, насочена към образованието. Здравейте и на вас!
2: Здравейте! Честит празник на вас и на всички!
0: Да бъде успешна годината, която започвате. Нека да тръгнем с госпожа Иванова да ви попитам. Вие ще вземете вашия пореден випуск първокласници. Как децата влизат при вас в училище? С надежда, с респект, с малко неувереност? Как ги виждате?
1: 15 септември е традиция и емоция и вълнение. Не знам как е при децата, но най-малко за всички години, вече 30 на брой, както споменахте, виждам и техния трепет, усещам и тяхното вълнение и притеснение. Същото е при нас. Може би отстрани ще изглежда, госпожата е 30 години опит, всичко е точно, но не е точно така. Ето дори днес, аз пак за поредния си 8 випуск поред се притеснявам. Вълнувам се, как ще тръгнат нещата, какво ще се получи. И най-малкото имам очакването, че с моите родители, бъдещите на бъдещите ми първокласници, ще намерим добрия тон, ще получим едно прекрасно партньорство, защото колкото и да си говорим, без ефективното партньорство от страна на родителите няма как да се получат нещата. Обучението, образованието е двустранен процес. Така че очаквам с трепет, очаквам с вълнение и моите първокласници, и моите родители, които са родители на част от децата, които днес ще постъпят в първи клас.
0: Господин Петров, в езикова гимназия Пловдив учениците вече са по-големи със своите навици, изработени в годините назад, поне 7. Вие какви ученици посрещате и има ли нещо пък, което им липсва от този ентусиазъм, за който говорим, когато пораснат?
2: Да, много ми хареса емоцията в думите на госпожа Иванова. Наистина, за посрещането на учебната година в първи клас е много специален момент. Всички ние го знаем и не само като учители, но и като родители, като хора. При нас наистина са доста по-пораснали учениците. Аз лично ще започна с 11-ти клас. Едни доста пораснали, вече почти зрели ученици. Но, разбира се, ние също имаме своята доза вълнение и се преживяваме началото на учебната година като празник. И много ми хареса, искам да отбележа последната дума във вашия поздрав, смислена, така че ще се стараем да направим наистина смислена тази учебна година, както и всяка друга, разбира се.
0: Какъв е смисъла на вашия труд, така както го прилагате в училище? Госпожа Иванова, споменахте вие за родителите, които трябва да бъдат съпричастни при големите ученици, които пък те наистина вече са съвсем на входа на завършени личности.

0: и съвсем критични също, не само със своите родители, но и със своето самочувствие, знание, амбиция, която имат. Как се работи в днешното българско училище? И интересно е наистина да съпоставим работата в едно малко населено място, където и хората се познават, имат своите връзки и в езикова гимназия Пловдив. Госпожо Иванова, при вас как?
1: Ами, какво да ви кажа? Това, което ще се хвана за последните ви думи, работата в малкото населено място, там където всички наистина се познават, е лесна. Комуникацията с родителите е лесна. Ние се срещаме буквално навсякъде. В аптеката, в магазина и някак си в малкото населено място, пак ще кажа там, където хората доста добре се познават, особено както при мен, аз съм родена в това село, живея толкова години в това село, работя толкова години в това село, нещата се получават с лекота. Казвала съм го и в друго интервю и пак ще го кажа. Така е. Това е предимството на малкото населено място.
0: А имате ли проблем с...
1: нещата се случват добре.
0: Доколкото знам, вие сте от учителите отличени за това, че работите много усърдно в така наречения обхват на учениците. Тоест всички дечица...

0: тяхното уважение и доверие. И може би това е разковничето за успешното приобщаване на децата в училищната общност.
1: А по-нататък, когато растат, има ли отпадащи ученици при вас? Как ги задържате?
0: Да, имаме в годините отпадащи ученици. Аз бях направила една статистика. За последните 3-4 години те са около 2-3 деца. Предимно от женски пол, защото, знаете, в ромската общност традицията повелява. Там има ранни бракове и отпадането се получава поради тази причина или заминаване в чужбина. Това са двата фактора, поради които се наблюдава това отпадане, но като процент не е голям.
1: Господин Петров, може би за вас това не е тема в ежедневието. При вас като че ли се култивира, направлява разумната амбиция на едни пораснали деца, които имат наистина вече своите цели и ги следват?
2: Да, така е, но бих казал, че ключовата дума при нас също е доверие. И това определено е и моя личен извод. Така че напълно съм съгласен с думите на госпожа Иванова. За нас също е много важно. И за съжаление, ние не сме в такава тясно свързана общност, тъй като все пак живеем в доста дистанцирани времена. Тук има наистина ученици, които пътуват на училище от най-различни места. Но е много важно за нас и се стараем максимално да поддържаме духа на една общност, което винаги е било заложено в основата на нашето училище. А специално за работата с родители, тя е много важна. Именно там се изгражда доверието. Нашите родителски срещи са доста добре посетени и това така са едни възможности там да работим директно с родители и да можем наистина да изградим едно взаимно доверие, защото в момента, в който го има между родител, ученик и учител, вече работата е свършена до голяма степен.
1: Срещате ли се с укорителни, всъщност как коментирате укорителните забележки към учителското съсловие, към образователната система? Ще си позволя да кажа дори това, че порастващия за обща радост и социален статус на учителите, увеличението на заплатите е чудесно, но като че ли създава и известно напрежение към учителите, към преподавателите. Мислите ли, че е така? Да.
2: Със сигурност това повишава очакванията, така и трябва да бъде. В крайна сметка, за да функционира добре една система, тя трябва да се изгради на основите на мотивирани, амбицирани хора. Иначе нищо няма да се получи. Така че не само в тази сфера, във всяка една сфера, ако искаме да бъдем успешно общество, трябва просто да имаме хора, които работят с радост и с мотивация, без значение на това с какво се занимават. Укорително като цяло, разбира се, че има, както и всяко едно съсловие се среща, особено в едни така доста объркани времена в последно време, но мога да кажа, че има системни проблеми и някакси за мен наистина голяма трудност в образованието е това, че всичко отново става по така един познатния начин на всички, благодарение на лични усилия. Тоест всеки един учител, всеки един директор, всеки един в тази система се старае максимално, но цялостната координация, може би цялостната визия в сектора някакси все липсва и именно за това, когато има проблеми, понякога може да има така едни насочености, укори, субективни, но те просто са системни. Не искам това да звучи като оправдание, просто така виждам нещата. Иначе съм съгласен с вас, статуса наистина като че ли се е повишил, тъй като и аз лично в ежедневието, говоряки с различни хора, срещам едни даже изненадващо за мен положителни реакции. Някакси всички е много интересно обсъдих да разговарят с учители, което е така една хубава тенденция. Може би това ще им помогне заедно да решим проблемите, каквито има.
1: Ще ми е много любопитно да чуя така коментар кратък на един начален учител и на гимназиален учител. Защо се проваляме на PISA? Защо такива резултати показват нашите деца?
0: Аз предполагам, че децата показват такива резултати, защото най-малко стреса Това, което цяла година се говори, предстои ви, например, външно оценяване, ние допълнително като че ли с думите си по някакъв начин стресираме децата. Друг е момента, че при нас, например, ние не сме се явявали на такова изследване, но при нас НВО-то е важен фактор и знаете, че средата ни е мултикултурна. Там, където детето постъпва в училище с минимум базови умения, като започнем от елементарните, да си завържим обувките, да си облечем, да си подготвим учебните материали, няма как, старта е различен, няма как ние, нашето училище, например, или децата, с които ние работим, да имаме този начален старт, които имат други деца. Аз също не искам да звучи като оправдание. Опитваме се каквото можем да направим. Дори малкият успех на външно оценяване е някакъв успех. И ние се гордеем с него, защото все пак това е труд. Да започнеш от там, където дете е постъпило в училище без елементарни, ако искате и хигиенни навици, дори да кажем, и то да се научи да чете, да стане да пише, да стане един грамотен човек, е постижение. И защо... ние го ценим.
1: Господин Петров, защо имаме толкова силна на динамика, такава огромна пропаст между изключително талантливи, успешни ученици, неграмотни, завършващи основно образование? Къде се е счупила веригата?
2: Може би няма как да бъде по друг начин, тъй като погледнато като характеристики, икономически, обществени, в България знаем всички, че за

0: Да, е едно от най-разслоените общества, включително и в Европа, с една огромна ножица на социално разделение, така че образованието в крайна сметка е едно огледало на обществото и оттам се започва един порочен кръг, тъй като в последствие пък и обществото се изгражда въз основа на образованието. И при едно такова разслояване, за съжаление, това се получава. Конкретно за резултатите от PISA, аз мога да споделя така две гледни точки. Едната е тази, която чух от доста хора в нашата сфера, и тя е, че има едно усещане, че учениците не са били сякаш мотивирани, тъй като са гледали на това като е нещо проформа, като е нещо, на което, слагам кавички, няма да има оценки, което звучи доста тъжно лично за мен, ако наистина имаме една система, в която всичко се движи само от оценки, а не от усещането за престиж, за участие в нещо глобално. А другото, с което лично аз съм по-съгласен, и както много експерти го казаха последните дни, е това, че за съжаление ние нямаме образователна система, която да е пригодна за състезанието PISA. Ние разчитаме все още на изостяване и на фактологично обучение, което е морално устаряло и което е някъде застинало между 19 и 20 век. PISA иска реални умения, разсъждения, въображение. И това, за съжаление, са неща, които някакси все още убягват, които се получават благодарение на отделни преподаватели, усилия, но все още не са заложени като централизирана насока в нашата система. Така че, образно казано, това е все едно да се оправдаем, че ние сме недохранени, защото ядем с краката, а в другите държави ядат с ръце и затова се хранят по-добре. Получава се нещо подобно. Съжалявам за хумористичната аналогия, но така изглежда отстрани.
1: Може би с изключение на закона за движение по пътищата, образователната система е една от тези, които уж е консервативна, но все е подложена на някакви реформи. Сега се говори отново за реформа, и то за много дълбока, дори за промяна на тази система, парите следват ученика. Госпожо Иванова, ще промени ли нещо това според вас?
2: Ами аз пак да кажа, не искам да се занимавам с нормативните уредби, с закона и така нататък. За мен успехът е успех, когато едно дете се чувства уверено, когато се чувства спокойно в училище. Ако аз успея да науча детето да чете, да пише, да смята, значи аз съм се свършила добре работата. И това по никакъв начин не ме касае относно парите, които следват ученика и така нататък. Може би ще ви се стори, че аз гледам много така практично към нещата, които работим, но за мен това е важно. Родителя не се интересува от закона, родителя не се интересува парите, кого следват. Родителя иска детето му да е щастливо, иска детето му в края на четвърти клас да се представи добре на НЗО, и ако това се случи, значи всичко е наред и всичко е точно, детето е успешно и родителя получава и т.е. дава уважението на нас, учителите, така че ние сме се свършили успешно работата.
1: Вървим към края на разговора. Разбира се, господин Петров, можете да допълните по тази тема, но ми се ще и да завършим с това, каква все пак учебна година и очаквате и си пожелавате.
0: Да, единствено бих добавил към темата с, за мен, преекспонираното парите следват ученика. Реално този модел претърпя доста промени през последните няколко години. И всъщност нещата не стоят точно така, както бяха първоначално заложени. Парадокс е, но много от големите училища, включително и нашето езикова гимназия Пловдив, всъщност не са така щедро финансирани, както всеки си представя, заради това, че имат над 1300 ученици. Там има доста стълбове в този модел, които се прилагат. Но, разбира се, тази нормативна уредба вече е толкова кърпена и преправена, че може би да се надяваме, че ще се стигне до някакво решение. Аз лично бих дал съвет на всички политици и експерти в сферата да погледнат и да приложат истински работещи модели, тъй като много подобни на нас държави постигат успех, включително и в PISA, благодарение точно на това. А ние някакси винаги гордо се опитваме да измисляме нещо ново, което не винаги се получава.
1: Как да завършим, госпожо Иванова, тази среща, в която се опитахме да покажем две лица на българското образование, на начален учител в малко населено

0: място в малко училище и на гимназиален в елитно пловдивско училище.
1: Искам ли се да завърша и ще ги споделя тези думи на старото възрожденско училище в град Котел, известно още като Галатанското училище. На входа стои един емблематичен за българското просвещение надпис: «Помогни ми да те възвися». И то отразява, може би, много точно разбирането на възрожденските просветители за знанието, за културата, схващането за личното желание, воля, усилия, и то от всеки един отделен човек, от всяко едно отделно дете. Така че ще завърша с тези думи и на всички ученици пожелавам здрава, успешна и ползотворна година, а на учителите преди всичко сили, търпение и смелост, защото силното общество е образованото общество.
0: Лицето Благодаря. На обществото е българското образование, и българското образование е такова, каквото сме. Ние, вярвам, ще се съгласите, господин Петров.
2: Да, абсолютно. Присъединявам се напълно към чудесните пожелания. Дано наистина всички намерят своята реализация. На учениците пожелавам да бъдат любознателни, да използват въображението си, да не губят интереса си, да го поддържат на много високи нива, а на всички учители да се стараят максимално и да влагат своите усилия, за да направят това възможно. Успешна учебна година на всички.
0: На вас също. Отстоявайте себе си и своите професионални, етични и морални принципи в училище. Гинка Иванова, преподавател в основно училище Христо Ботев в Първомайското село Градина, и Борис Петров, преподавател по английски език в езикова гимназия Пловдив.
3: Радио Пловдив.
4: Точно днес.

0: важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов, 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Шейкър!
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Вчера изтече срокът за подаване на документи от инициативните комитети за участие в президентския вот. Общо 27 инициативни комитета и 8 партии са се регистрирали в ЦИК. До 22 септември трябва да бъдат ясни имената на всички кандидат-президентски двойки, като че ли за сега единственото голямо неизвестно е коя ще бъде номинацията на партия Възраждане. За останалите, които вече се загряха на старта на предизборната кампания, за тона и за залога, който имаме в тези избори, сега ще разговаряме с политическия анализатор, част от екипа на Непокорна България, Калоян Методиев. Радвам се, че сте гост в предаването. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Виждате ли особен залог на президентските избори в България точно в този момент, след смяната и на управлението от последните избори? И в зависимост от него или не?
1: Първо честит първи учебен ден на всички ученици и на семействата им. Това е важен ден в България, особено на фона на последните данни, че 58% от учениците са неграмотни. Така че образованието става топ тема. В този контекст виждам огромен залог за президентските избори и управлението на страната като цяло през тях. Защо? Защото президентската институция трябва да е коректив и на парламента, и на правителството, когато прави грешки, когато прави глупости, и да е, разбира се, подкрепяща, когато има положителни неща. За съжаление, на базата на бюджета, на базата на всички кризи, които се случиха в държавата през последните месеци, визирам тук и отношението по цените, по бюджета, който беше приет, най-катастрофалният бюджет, антисоциален в новата ни история, войната в Иран, в която ни вкараха като страна и така нататък, мерките, които се взеха по отношение на много кризи и с пожари и с други неща, големи отсъстващ беше президентската институция. Тоест, залогът на тези избори е какъв президент и каква институция ще имаме от ноември нататък, дали ще е част от управлението, като подкрепя този курс в момента, който има по отношение на държавата, проолигархично правителство, антисоциално, категорично на антисоциалното по времето на прехода и в европейски контекст в момента, кого ще се обслужва, дали ще се спазва закона, защото президентската институция нарушава закона. КСНС не е свикан нито е веднъж от новия президент. От предишния също беше свикан един път на две години.
0: Както каза госпожа Йотова, не иска да превръща консултативния съвет в терен на политическа битка, но след взривовете в складовете на МКО, мисля свикване на този орган.
1: Чухи това. Тук трябва да отговори на няколко въпроса. Взривове в една фирма. Нали? Не е маловажно и така нататък, но по-маловажно ли беше вкарването на България в войната с Иран, цял свят ни...
0: Защо говорите за вкарване на България в войната с Иран?
1: Защото България беше страна, която логистираше операциите в Близки изток. Има ноти,
0: но никога няколко. Тези самолети, които са били тук, не са участвали във военни действия.
1: Логистиката е част от военния ред и всеки, който знае за армейски неща, знае, че това е така и това, че са участвали в зареждане на самолети и самия премиер прави няколко изявления. Те самите се объркаха, участваме, не участваме, военния министър, както и ден. От тук въпросът беше, че трябва и президента да вземе страна по тези въпроси. Трябва по отношение на цените, по отношение на Дунава, ако щете, единственото правителство, което не взе мерки, не прави правителствено заседание по поречието на Дунава, за да използва ситуацията, беше българското правителство. И в Румъния, в Сърбия, в Германия министри имаше, вице-премиери, правителствени заседания. Навсякъде. Ето ви друг пример. Убийството в Пловдив. Как ти ще кажеш на тия деца, че трябва да се спазва закона, когато държавен глава не свиква КСНС, както е по закон. Та за мен в момента вакуума в държавата беше по отношение на президентската институция. Разговора по време на тази кампания трябва да е каква институция искаме. Искаме ли президент, който защитава бюджет, който е в услуга на работещите хора, на социалните системи, на майки, на хора с увреждания, на пенсионери, на всички социални групи, или искаме президент, който мълчи по този въпрос. Искам да в кампанията като граждани, очаквам всички кандидати да кажат какво ще правим с бюджета, с новия бюджет, защото това е ключовото за следващата година.
0: За което президента може да върне или не закона, при такова мнозинство в Народното събрание, каквото и да се върне, то може лесно да се прегласува.
1: Ами и е така, технически, но политически не е така, защото това може да е силен глас, който да притисне правителството по отношение на политиката и чрез обращения, и чрез определено на обществените настроения, изразително обществените настроения, защото виждам, че определено има несъгласие в обществото по отношение на много от мерките, които взима правителството. Ето един магистрали, които правят платени и лъжат, че било европейска директива, оказва се, че няма такава. Осигуровките два пъти ги дигат на работещите, данък сгради от 100% се дига, двойно, на всичките, в Гърция, те по 2000 души население ги правят нула, в Финландия намаляват, в Полша, мощна социална програма за пенсионери, за вдовици, в Унгария същата работа, единственото правителство в България, което прави точно в Европа е българското. И правителството, единственото правителство, единственият премиер, който си увеличи заплатата и депутатите. Това е факт, проверим. Ето вижте, и си крие заплатата. Значи тук си увеличават заплатите, поръчиха си нови коли през бюджета, увеличават си цени в заплатите в бордовете, увеличиха администрацията, няма друг европейски налог.
0: Напротив, говори за намаляване на администрацията, укрупняване на структури, включително така, и с
1: кухи бройки
0: за безопасността на движението. Да ви попитам с критиката, в която очевидно обвързвате доскоро двойката Радев Йотова в президентската институция, сега в разменени роли. Виждате ли опозиция реална и с така каква сила заредена от страна на Андрей Гюров, Георги Кандев?
1: Виждам плахи опити за сега да се поставят тия въпроси, които аз поставям. За мен трябва да има един откровен разговор и президентската институция, пак казвам, да е коректив. Затова го изведох по този начин. Тия 27 човека, които искат да са президент, трябва да са авторитетни личности, силни личности, които да защитават националния интерес по отношение на икономика, на социални системи, различните социални групи. Трябва да са много твърди по отношение на всяка несправедливост. Бюджета в момента е осъден от всички възможни институции, от Европейската комисия, дълг след дълг, процедура по свръхдефицит, от икономисти, финансисти, омбудсман, БАН, БНБ, каквото се сетите. И президентските кандидати, не само Гюров, ами всички останали

0: трябва да се изкажат по този въпрос, защото сега трябва да се приеме нови бюджет. И тук пак правим европейски прецедент. България е единствената държава, която си изтегля бюджета за ноември. Всички други държави го приеха август или в момента са в процедура. До 15 октомври трябва да бъде представен на Европейската комисия. Те трябва да го представят, както всички останали 26 страни в Европейския съюз, първо на своите граждани. Да се представи в България какво искат да приемат, а не да чакат президентските избори и после да ни сервират социална, икономическа и ценова секира, защото това, което направиха вчера, намалиха прага на бедността, замразиха минималната заплата и дори я намалиха.
1: Минималната заплата има по-висок праг, прага на бедността също е с малко увеличен. Разбира се, по методика, която различно се коментира. Така, може би да
0: изядена от инфлацията много отдавна.
1: Да вървим към вашето заключение. Президентската надпревара през коментарите, които ще направят кандидат-президентските двойки към управлението на страната, оперативното от правителството. Така схващам тезата ви.
0: Ами не, моята теза е, че трябва президента да е коректив на управлението. Не може президент да е адвокат на наркодилъри, да помилва наркодилъри. Иляна Йотовето, например, е пример. Какъв не трябва да бъде президента? Пет човека е формирал големи наркотрафиканти с по 15 години присъди. И още тя не обяснява защо. Кажете ми, този президент го няма по отношение на бюджета, по отношение на това, от което има нужда народа, населението, социалните системи, но по отношение на едни наркотрафиканти, не един и двама.
1: С давност от няколко години. И процедура,
0: която обясни през годините го е вършила. През годините го е вършила, разбира се.
1: Ще бъдат ли компроматите, и така наистина това да бъде последния въпрос, основният тон на тази кампания? Да не говорим дори за компромати, за конфронтационен тон, силен.
0: Имаме нужда от подобно нещо. Имаме нужда от изчистване, от изхвърляне на мръсната вода, така че аз не ги разглеждам тези неща като компромат, и тя си е сложила подписа, защото за това става просто единственото нещо в последните дни. Сложила си е подписа под нея един и два освободени, помилвани наркотрафиканти, които след това се връщат на улицата и се занимават със също живи, здрави, нищо им няма. Що не помилва разни други хора? Пълно е в затворите с болни, терминално болни, някой от катастрофа, друг нещо прегрешил, ами помилва точно наркотрафиканти, то осъдени с големи присъди за по 10-15 години, с килограми, с убийци, търговци на смърт. Ето, това е въпрос, на който тя трябва все пак да намери очи, да отговори пред обществото, защо го е правила години наред.
1: Следим и тази тема, и въобще тона на предизборната кампания. Залозите, които има, споменахте също в началото, с външнополитическата ориентация и коментарите по позициите по-скоро, по основни въпроси, които стоят пред страната. Благодаря за разговора в така, хода на кампанията. Разбира се, с нови позиции ще чуваме и Калоян Методиев, който беше наш събеседник сега. Той е политолог, част от екипа на Непокорна България.

Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: Life.
1: Треска. Събота. Всяка събота Пловдив, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: от доста тежките думи, свързани с злободневието ни, сега крачка към едни по-красиви пространства, труд, който заслужава уважение и поклон. Този на музикантите, на хората, които ни отвеждат в едни наистина други селенията, и че да се не откъснем, а облагородим от това, което живеем всеки ден. Мила Павлова включваме в предаването, основател и артистичен директор на Международния фестивал Дни на музиката в Балабановата къща. Този форум с днешна дата вече има своето есенно издание. То започва точно днес с много престижен, бих казала, концерт с участието на Марио Хосен в епископската базилика, но за цялата програма на есенното издание на Дни на музиката в Балабановата къща ще разговаряме сега и ще разберем подробности. Здравейте, госпожо Павлова!
1: Здравейте!
0: Да отидем първо в епископската базилика, там ще са част от концертите, другите в Балабановата къща, но тази вечер какво да чакаме?
1: Тази вечер едно изключително събитие. За първи път на една сцена застават музиканти от прочутите оркестри на Миланската скала и Виенската филхармония. Техен солист ще бъде прекрасния циглар Марио Хосен, който има пловдивски корени, роден е тук, учил е в Пловдив от години, гради своята кариера по света, живее и работи във Виена. За нас е изключителна чест да за първи път в България да представим музиканти от такава класа заедно на сцената, които музицират заедно. И имаме едно специално участие в концерта — Кристина Милер, австрийската пианистка, която е артист на прочутата марка за рояли Бьозендорфер. Така че ще бъде едно много голямо събитие на сцената на епископската базилика. На 19 септември се преместваме в Балабановата къща, нашето сърце, нашата емблема на фестивала. Това е един формат концерт, който създадохме преди 3 години в Дни на музиката в Балабановата къща, и се нарича концерт-среща, в който именити личности на музикалната сцена се изправят пред публиката. Не само публиката има щастието да присъства на концерт, но и на своеобразен разговор с музикантите. Този път на фокус е Вики Алмазидо, известната джаз певица, дългогодишна спътница на Милчо Левиев. На рояла ще бъде Антони Дончев, а водещ на този концерт винаги е Светослав Николов, който е програмен директор на Jazz FM Radio. А на следващия ден, 20 септември, отново за първи път на сцената на нашия фестивал и в Пловдив ще се случи нещо много интересно. Гостувани оркестър Cantus Firmus. Негов солист е изключителният пианист Емануил Иванов, носител на голямата награда.

0: няколко зони. Той ще бъде обаче диригент за първи път, освен солист. Така че той ще изпълни концерти от Бозони и Менделсон за пиано и оркестър, но в останалите произведения, които са само за оркестър, той ще бъде диригент и очакваме с огромно нетърпение тези превъплъщения на един изключителен музикант.
1: Да ви прекъсна, защото програмата на фестивала е дълга и много богата. Тя, разбира се, е публикувана, който има специални интерес, ще погледне по дати и по локации, къде ще бъдат концертите. До 16 ноември продължава фестивала. И оперна магия, и изкуството на тангото, и барокова музика, и музика на Бах, световни имена наистина, които идват тук, сте поканили. Какво е, има ли така нишка, която свързва есенното издание?

0: Бах, световни имена наистина, които идват тук, сте поканили. Какво е, има ли така нишка, която свързва есенното издание като послание, като дух, който ще донесе на Пловдив в тази есен, традиционна, много богата на култура тук?
1: Разбира се, много са ниските. Основната, която винаги ни е водила, това е изключително високото качество и нашето огромно желание да представим на пловдивската публика най-добрите образци на класическата музика в наши дни, то в техния времеви пик. Разбира се, благодаря изключително много на община Пловдив, която ни подкрепя и фестивалът е част от културния календар на града, който ние всяка година обогатяваме с тези невероятни събития.
0: Как тези световни наистина музиканти, които имат своя нелек график в годината на различни, на престижни сцени, успявате да поканите в Пловдив, което ги привлича и така може би да сложим точка на този начален разговор за фестивала?
1: На първо място това е много голямото име, което фестивала си завоюва през годините. Те знаят, че идват на една световна сцена. Така че това е, което ги привлича. Разбира се, личните контакти с мен и нашия екип, доверието, което имат, и както виждате, събитията са разпределени между септември и ноември. И заради това, че музикантите понякога имат само една дата, която могат да дадат, както е в този случай с 15 септември, както е с оперна магия на 16 ноември, както е с контратенора ни Николас Бърнс на 4 октомври, и повечето концерти са така, така че ние се съобразяваме с графика на музикантите, за да могат да бъдат тук в града под тепетата.
0: Престиж е за Пловдив, че те го включват в своя график. Комплименти за участниците, за организаторите на фестивала и разбира се, много споделена така артистична радост в тези срещи, които предстоят. Много благодаря, че ни представихте програмата на Дни на музиката в Балабановата къща. Есенното издание на фестивала започва точно днес.

9 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Средната цена на дизела у нас за първи път достигна 1 евро и 90 цента. До 2 октомври животновъди и растениевъди кандидатстват за помощи. Пентагонът призна за недостиг на боеприпаси във войната с Иран. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1 евро и 90 евроцента за литър, като само за седмица се е покачила с 4 евроцента. На 8 септември литър дизел се търгуваше по 1,86. На някои бензиностанции цената прехвърли границата от 1,90 евро. Поскъпването за месец при този вид гориво е 6,74 на 100, показват данните на платформата Fuelo. На годишна база ръстът на цената на дизела е 54,84%. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал средно с 10 евроцента за литър или 6,45 на 100 за изминалия месец. Средната му цена се е повишила от 1,55 на 1,65 евроцента за литър от днес. За година цената на този вид бензин е с 33,35%

0: също е поскъпнал, като средната му цена е нараснала с 9 евроцента за килограм или 6,92 на 100 от 1 евро и 30 евроцента на 1 евро и 39 евроцента за килограм. Това поскъпване за година се е оформило като 23,55 на 100. Цените на петрола се повишиха значително в азиатската търговия днес на фона на опасенията за доставките след спирането на саудитския нефтопровод Изток-Запад и новите нападения срещу Саудитска Арабия, предаде Reuters. Към 8 часа и 30 минути българско време фьючерсите на сорта Brent са поскъпнали с 1 долар и 77 цента или 1,64 на 100 до 107 долара и 42 цента за барел. Цената на американския лек суров петрол се е повишила с 1 долар и 86 цента до 103 долара и 28 цента за барел. И двата сорта приключиха предходната сесия с ръст от над 1 на 100. От днес до 2 октомври земеделските стопани от секторите животновъдство и растениевъдство могат да кандидатстват по европейската извънредна помощ De Minimis за тази година. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби земеделие към областните дирекции земеделие, а одобреният бюджет по De Minimis е в размер на общо 42 милиона и 600 хиляди евро. Помощта се предоставя за покриване на част от производствените разходи през годината на земеделските производители предвид затрудненията, които те имат. Американското министерство на отбраната призна в публикуван днес доклад за недостиг на боеприпаси, свързан с войната с Иран. Констатация, която администрацията на Тръмп категорично отказваше да потвърди през последните месеци, предаде Франс Прес. Разходването на боеприпаси по време на операция «Епична ярост» доведе до недостиг в стратегическите запаси и разкри пречки за индустрията за попълване на боеприпасите, се посочва в доклада на главния инспектор на Пентагон относно американската операция срещу Иран. Когато през юни медиите съобщиха, че Съединените щати ограничават използването на ракетите си, по-специално на тези от типа прехващачи, правителството опроверга тази информация, като самият президент Доналд Тръмп заяви, че страната разполага с огромни количества боеприпаси. В началото на месеца американският президент отново написа, че Съединените щати разполага с практически неограничени количества боеприпаси. Според медиите обаче именно този недостиг на боеприпаси е накарал Тръмп да не поднови мащабните атаки срещу Техеран това лято, отбелязва Франс Прес. Релена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 9.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Точно днес,

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Една седмица, две изборни надпревари и един въпрос на къде върви Европа. Изборите в Саксония-Анхалт показаха силните емоции по темите като миграция, сигурност и образование. В Швеция предстои да се види дали крайната десница ще тласне страната в сходна посока. Друго предизвикателство идва от образованието. Резултатите от ПИСА 2025 показаха отстъпление на европейските ученици спрямо източноазиатските конкуренти. А доскоро соченият за пример финландски модел вече е под въпрос. Отговори за бъдещето на Европа ще даде Урсула фон дер Лайен, която утре ще произнесе пред Европейския парламент речта за състоянието на Съюза, равносметка за изминалата година и приоритетите за следващите 12 месеца. Междувременно председателят на Европейския съвет Антонио Коста завършва обиколката си с европейските столици. След България и Германия тази седмица той ще разговаря с лидерите на още 6 страни, сред които Австрия, Италия и Франция. Целта е да сближи позициите преди октомврийските преговори за бюджета на Европейския съюз до 2034 година. Това е темата на репортажа от поредицата Евронет Плюс. Точно днес Виктория Петрова работи по нея.
3: Евронет Плюс.
4: Милано.
5: Загреб.
6: Брюсел. София.
7: Рига.
8: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
9: Да опознаем Европа по-добре.
8: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
10: Темите за сигурността, защитата на границите и конкурентоспособността заемат все по-централно място в европейския политически дневен ред. Това ясно пролича от изказванията на лидерите на Европейския съюз през последната седмица.
11: Нашата сигурност на Земята все повече зависи от нашата сигурност в космоса,
10: заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на срещата на върха за космоса в Париж.
11: Космоса навлиза в нова епоха. Хората се връщат на Луната. Сателитите стават по-евтини и по-способни. Изкуственият интелект трансформира това, което можем да направим с данните, събрани в космоса. И, както показва войната на Русия срещу Украина, това, което се случва в нашите орбити, е все по-централно за нашата сигурност. Космоса е гаранция за нашия просперитет, сигурност и независимост.
10: Разширяващите се приоритети на Европа изискват и повече финансови ресурси.

0: След срещата си с германския канцлер Фридрих Мерц по време на обиколката на европейските столици на страните членки, председателят на Европейския съвет Антонио Кошта увери.
1: Със сигурност не можем да искаме повече средства от държавите членки. Затова трябва да създадем нови собствени ресурси, така че да защитим националните бюджети. Националните бюджети трябва да се уважават и ние го правим. Този бюджет има за цел да засили нашата сплотеност, да повиши конкурентоспособността ни, да осигури сигурност за всички и да изгради най-добрата колективна отбрана за всички европейци на континента.
0: Междувременно над 200 екологични и климатични организации от цяла Европа поискаха трайно решение на кризата с цените на горивата. Според тях, зависимостта на европейските икономики от вноса на изкопаеми горива трябва да спре. По време на медиен брифинг, свързан с предстоящата реч за състоянието на Съюза, директорът на мрежата за действие в областта на климата, Киара Мартинели, настоя.
2: Състоянието на Съюза е мястото и моментът да се каже много ясно, че не можем да изградим конкурентно способна, сигурна европейска икономика върху енергийна система, която не контролираме.
0: Заместник генералният секретар на Европейското бюро по околна среда Патриция Хайдегер смята, че настоящата представа за това как да осигурим здрава и силна икономика е погрешна.
3: Нашите политици обсъждат как да направят икономиката по-конкурентоспособна чрез отслабване и забавяне на екологичните и климатични политики, докато природните системи, от които икономиката ни се нуждае, се рушат. Ние вярваме, че бизнесът може и трябва да се адаптира към европейските регулации, но бизнесът не може да премахне регулациите, ако иска да избегне климатична и екологична криза. И точно това е рискът, на който искаме да акцентираме преди речта за състоянието на Съюза. Икономиката е силна само когато зависи от устойчиви енергийни ресурси и здрави природни системи.
0: Спорът за енергийните източници на Европа и конкурентоспособността й не се изчерпва с цената на енергията и регулациите. За да запази икономическите си позиции, Европа трябва да разполага и с хора, които могат да работят в икономиката на бъдещето. Състоянието на европейското образование изглежда не отговаря на изискванията на новото време. Последното международно изследване PISA показа, че именно образованието може да се окаже една от слабите страни на европейската конкурентоспособност. В интервю за радио Ренасенса, португалският образователен експерт Мигел Ердачи направи анализ на слабите резултати на учениците в Португалия и значително по-високите постижения на техните връстници в Англия.
4: Има два възможни модела за планиране на образователната система. Единият се основава на знания и високи стандарти, моделът, който следвахме до 2015 година в Португалия и който Англия има сега. Другият се основава на умения, а следователно и на по-меки компетенции и по-снисходителен подход към учениците. Вторият модел не е работил. Това е много видно в случая с Португалия. Вижда се и в Обединеното кралство. Когато сравним Англия с Уелс, който последва път, подобен на този на Португалия, ситуацията се влуши.
0: Възниква въпросът дали Европа не трябва да намери единно решение на влушаващата се образователна среда в европейските страни. Българският евродепутат от групата на Обнови Европа Йохан Кючук е на мнение, че държавите членки не са длъжни да остават образованието да се решава на европейско ниво.
5: Образованието е национален приоритет, той не е общо европейски приоритет. Държавите никога не се искат да отдават повече компетенции. Хайде конкретно да се фокусираме върху България. И това не е проблем от вчера и от днес. Тя функционалната неграмотност е пълзящо явление, за което говорим така публично ми се струва от вече поне две десетилетия. И виждаме резултата от всички действия на управление на държавата. Образованието е комплекс от много други фактори. И семейна среда, и подготовка на образователните ни системи, и капацитета на учителите, и поведението на публичните фигури. Резултатът е такъв, какъвто го виждаме. Въпрос е от тук нататък на къде може да се върви. Дали още да се копае дъното може, а според мен винаги може още, или да се потърси някакъв път за излизане нагоре. Политическата стабилност е крачка, която може да помогне за това.
0: В интервю за Българското национално радио Йохан Кючук направи свой прочит и по другите водещи теми от дневния ред на Европейския съюз.
5: Това, което не очаквам от Урсула фон дер Лайен е да включи в речта си нови инициативи. Ние се намираме по средата на мандата, както на Европейската комисия, така и на Европейския парламент. Тези инициативи, които бяха създадени до сега, трябва да бъдат приложени в действие. Големият въпрос е икономиката. Как Европа ще успее да намери нов икономически модел?

0: които имат глобален характер, но в Европа се очаква по-голям гръбнак и характер по отношение на предлагането на решения за тях.
1: Предстоят и трудни преговори за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз за периода 28-34 година. Европейската комисия предлага значително по-голяма финансова рамка, но редица държави, сред които Германия, Нидерландия, Австрия, Дания и Швеция, настояват за съкращения и не желаят по-голяма финансова тежест за националните бюджети. В същото време Европа има и повече нови приоритети, като отбрана и конкурентоспособност. Къде според вас ще бъде най-големият препъни камък в преговорите за новата многогодишна финансова рамка на Съюза?
0: Вие го казахте вече, как да се намери това златно сечение между старите приоритети и определено България трябва да ги защитава с много голяма плътност на аргументите си по отношение на общата стопанска политика. Има какво да кажем и по отношение на традиционното разбиране за кохезия в Европейския съюз. Заедно с това разбира се, че има необходимости от иновации повече, има необходимост от сигурност, има необходимост от приоритети, които да отговарят на очакванията на това Европейския съюз да бъде адекватен за 21 век. При старото разбиране няма да плащаме повече, няма как да бъдат реализирани всички тези инициативи. И ако вървим по плоскостта на решенията, те са няколко или повече заеми. Една голяма част от държавите не искат да чуват повече за заеми след пандемията от COVID-19. Другия вариант е по-голямо участие на държавите членки, националните вноски да бъдат увеличени. И тук не виждам голямо желание. Третата възможност е собствени приходи, собствени ресурси да бъдат извлечени, т.е. да бъдат наложени на форми на данъци върху определени неща. И тук сякаш държавите са разделени.
1: А според вас кой от трите инструмента за разширяване на бюджета на Европейския съюз, който изброихте, би бил най-подходящ?

0: Не, идеята да бъдат накарани държавите членки да внасят повече в европейския бюджет. Някакси на мене ми се струва по-логична идеята е да се потърсят възможности за допълнително дофинансиране на европейския бюджет, за да може европейските политики да покриват по-голяма степен очакванията на собствените ни граждани.
1: А какви биха били тези възможности? Откъде ще дойдат тези средства?
0: И дали може да бъде дигитален данък, дали от ETS системите могат да бъдат обложени допълнително някои части. Има възможности, дали върху от въглеродния отпечатък. Има неща, върху които може да се поработи.
1: А не може ли, например, Европа да се откаже от някои от приоритетите си? Например, продължаването на финансирането на Украина?
0: През следващите години логиката е да следва някаква степен и двете неща. Да даде перспектива на Украина, която не бъде свързана с европеизацията на страната и от друга страна да потърси всички възможности за мир.
1: А дали не може да очакваме отстъпване от тези принципи по отношение на Русия, сигурността и миграцията, предвид успеха на Алтернатива за Германия на изборите за местен парламент в Саксония Анхалт миналата седмица? Ще бъдат ли принудени традиционните партии в Европа да променят позициите си в оглед на това да привлекат повече избиратели?
0: Че има проблем в европейската демокрация, виждаме го това във всеки един избор. И проблема не се корени в волята на господавателите, а той е доста по-дълбок. Нека да го кажем много ясно. Ние се намираме в една ситуация, в която глобалните постижения на цивилизования свят започват да отстъпват пред интересите на националните държави. А от тук нататък предстои изграждането на един нов ред на база на дадености, които имаме, без предишния да е изчерпан съвсем наясно, съвсем до края и без новия, който трябва да бъде проектиран, да има ясна форма и съдържание в него.
1: Думи на евродепутата Йохан Кючук. За Евронет Плюс, Виктория Тодорова.
2: Евронет Плюс. По Българското национално радио.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Радио Пловдив.
4: Точно днес.

споделихте и това утро с екипа на Радио Пловдив. От мен Паулина Комсалова. Дочуване и хубаво продължение на 15 септември. Музикалният избор е на Милко Петров. Водещите новини точно след 3 минути ще научим от Емил Костов. Останете с Радио Пловдив. Започва и Антена Спорт.

0: 9.30 водещите новини. Започва новата учебна година. Пловдив, кметът Костадин Димитров е гост на първи учебен ден в новоремонтираната сграда на хуманитарната гимназия. Стартира и акцията на полицията да пазим децата на пътя. Медицинският университет в Пловдив открива новата академична година и ще посрещне над 1300 първокурсници. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1 евро и 90 евроцента за литър. С концерта Виена среща Милано в епископската базилика на Филипопол започва есенното издание на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Sport. Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 10 за обзор на най-важните теми от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Милко Петров е музикален редактор и тон режисер, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Завършиха мачовете от 9-я кръг на първа футболна лига. Лудогорец за малко да се препъне с непретенциозния септември, но успя да го победи с 2 на 1. Ивайло Чочев отново показа гол майсторския си нюк.

и отбеляза 8-я си гол от началото на сезона, като успехът изкачи зелените на второ място в класирането с актив от 23 точки на 2 след лидера и шампион Левски. За малко повече, след малко повече от четвърт час игра Лудогорец поведе в резултата чрез Сон, но попадението му бе отменено след игра с ръка на Ивайло Чочев преди това. В 21-та минута все пак домакините взеха аванс след удар с глава на Чочев при центриране на Бърнард Текпетей. Веднага след почивката Кайл Видал пропусна да се разпише, след като остана сам срещу вратаря Владимир Иванов, а столичани отговориха с неточен шут на Херард Францети. В 59-та минута домакините реализираха за втори път. Стражът Иванов подари неточно към Педро Ферейра на дъгата, а Гибо Камара от Нека Обото и направи аванса на Лудогорец от две попадения. 8 минути преди края, Септември реализира почетния си гол. Резервата Андре Либерал с първото си докосване на топката асистира за Херард Францети и той се разписа във вратата на разградчани, които не успяха да покачат аванса си след удар на Ерик Маркуш срещнал градата. Септември има 8 точки на 10-та позиция до този момент. Днес какво предстои в 19 часа тази вечер ще бъде изтеглен жребия на новата надпревара на Българския футболен съюз, купата на елита. В новия турнир участват 8-те водещи клуба в българския футбол, между които и пловдивските Ботев и Локомотив. Победителите се излъчват чрез директни елиминации в 7 мача, като домакин ще бъде този тим, който по посещаемост е по-напред в това класиране по публика. Скоро ще разберем, тази вечер ще разберем кои ще бъдат първите съперници на Ботев и Локомотив по пътя към трофея.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Продължаваме с волейбол. България се гарантира място в елиминацията на Европейското първенство при мъжете. Световните вице-шампиони победиха Израел с 3 на 1 гейма и се реваншираха за загубата си от Украина в предишния матч със същия резултат. Легендата Христо Стоичков отново подкрепи воли националите, но за разлика от двобоя с украинците, този път им беше на късмет. Матчът не започна добре за тима на Джан Лоренцо Бленджини. Израелците стартираха вдъхновено и в крайна сметка първият гейм отиде за сметка на съперника след 25 на 23. Във втората част нашите се мобилизираха и подкрепени от силното включване на Аспарух Аспарухо възстановиха равенството. В края на гейма се стигна до напрежение между двата отбора след успешен видео чалендж за Израел при една топка, която изглеждаше спасена от Симеон Николов. В крайна сметка точката бе пресилена за израелците, а Николов получи жълт картон. Това мотивира Алекс и той наказа опонента до края на частта, след като нашите доминираха напълно. Много убедителен трети гейм бе последно от спокоен четвърти и така Бленджини и компания гледат към осми на финалите. Отборът ни няма как да бъде изместен от топ 4 в групата. Александър Николов и Денислав Бърдаров завършиха с по 18 точки, 13 добави Аспарухов, капитанът Алекс Грозданов се отчете с 12. Тимът ни е трети с баланс от 3 победи и една загуба. Украина е лидер с 4 от 4, докато европейски шампион Полша има 3 победи и без загуба. Израел запазва шансове за излизане от групата на четвъртата позиция. За България предстои

Блъсък именно с поляците в сряда от 19 часа. Израел завършва груповата фаза с матч срещу Северна Македония по-рано същия ден.

Отборът на рилски спортист не успя да премине първото препятствие в квалификациите на Шампионската лига по баскетбол. Рио Бреоган победи самоковци с 120

76 на 80 точки. Усилията на Алън Арнет с 16, както и на Айзеая Джаксън с 14 не бяха достатъчни. За испанският тим цели 7 души записаха двуцифрени точкови показатели. Испанците отбелязаха над 30 точки в 3 от 4-те четвъртини и бяха пълни господари на паркета. С това пътят на арабски спортист в Шампионската лига приключи. Тенис от Пловдив. 22 български тенисисти, 11 юноши и 11 девойки ще играят на 8 на финалите на турнира до 16 години от втора категория на тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при много добри условия, организация на кортовете на тенис клуб Max Pro 2020 до гребната база в Пловдив. Победи при юношите в първия кръг постигнаха Бруно Дженев, Теодор Янков, Емил Алексиев, Калоян Гайдаджиев, Мартин Велев, Якоб Ясин, Христо Рашков, Стоян Паяков, Никола Павлов, Адриан Христов и Симеон Попов. При двойките победи записаха Лъчезара Баджиева, Пламена Кукенска, Изабела Жечева, Грейс Георгиева, Катрин Кънева и Ива Йорданова. Пет българки пък започва директно от втория кръг. Това са водачката в схемата Рая Маркова. Номер 2 в схемата Симона Попова. Номер 4 Зара Минева. Номер 6 Нина Нокова. И номер 8 Никол Билбюлева. Преминаваме към футболната тема. Отборът на Левски влезе в световните медии с назначаването на бившия бразилски национал Едо за спортен директор. Медии от Европа, САЩ и Япония отбелязаха този факт, но най-силно това направиха на острова. Доскоро Едо работеше на острова, той бе дълго време на работа в Арсенал, като се смята, че именно той е водил преговорите с Микаел Артета. Освен Едо, в съвета на директорите при сините влязоха Дани Бормиров, финансовия експерт Клаудио Праковник, инвестиционния специалист Филипе Берлинер и финансовия директор Матю Чери. Преди да се присъедини към българския шампион, Едо бе глобален футболен ръководител на Nottingham Forest. Той отговаряше и за футболните операции в рамките на мултиклубната структура на Евангелос Маринакис, включваща Олимпиакос и Рио Аве. През миналия сезон Левски спечели титлата в българското първенство, слагайки край на серията от 14 поредни титли на съперника си Лудогорец, постижение, което представляваше световен рекорд. И още футбол. Съперникът на ЦСКА привлече защитник на Рома. Става въпрос за гръцкия Панатинайкос, който взе под наем защитника Анас Салах. Един марокканец ще остане в гръцкия Гранд, който е съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите до края на сезона. Сделката бе финализирана с нощи. ПАО ще има опция да откупи футболиста след изтичането на преотстъпването му. 24-годишният бранител прекара уикенда в Атина, като изгледа от трибуните матча на новия си отбор срещу Панетоликус, а преди това премина успешно задължителните медицински прегледи. В състава на Панетенекос мароканецът ще носи номер 5. През изминалия сезон Салах 1 игра под наем в Парисен ПСВ Ентховен, като записа общо 24 матча за Филипсите. И още нещо, с което ще завършим. Футбол от острова, където Лийдс на Илия Груев вече излезе на трето място във висшата английска лига след впечатляваща победа с 4-1 над Нюкасъл в последен матч от кръга. В групата, за съжаление, не попадна българския национал Илия Груев. Тимът на Даниел Фарке реши всичко в своя полза няколко минути преди почивката. Домакините откриха с доза късмет, след като Луис Майли се оказа на грешното място и реализира в собствената си врата. Малко по-късно обаче Джейден Болган покачи на 2-0, а в продължението на първата част Доминик Люин оформи клас.

класиката за йоркширци. Ноа Окафор направи 4-0 в 60-та минута. В продължението на двобоя Базума на Туре кара почетния гол за Нюкасъл. Успехът изкачи Лийс до третото място във временното класиране с актив от 8 точки. Сраките са едва 12-ти с 5 точки в актива си от 4 кръга. И накрая да отбележим личния празник на един от най-ярките символи на Ботев Пловдив, Петър Зехтински. Той е роден на днешната дата през 1955 година в Пловдив. Част е от тима на жълто-черните, с които е шампион в старшата възраст през 74-та. Следва един сезон в Арда Кърджали с 38 мача, а между 1975 и 1991 година е отдаден на любимия си Ботев, капитан на отбора, спечелил купата на Съветската армия, вице шампион, 4 пъти бронзов медалист. Блести на европейската сцена, в този период Тракия постига паметни победи срещу грандове като Барселона и Байер Мюнхен. Това група Зико изиграва впечатляващите 351 мача, 3 пъти избиран за най-добър футболист на Пловдив. През 1986 година става първият футболист в историята на Ботев, подписал професионален договор с чужд отбор. Зехтински носи екипа на кипърския гранд Омония Никозия и печели шампионската титла. Записва мачове за националния тим на България, като според мнозина броят им е незаслужено скромен. След края на кариерата се отдава на тренерската професия, предвожда Ботев, Марица, Слънчев бряг, Марек, Сокол, Марков, ЦСКА, Локомотив, Стара Загора и младежкия национален отбор. Доскоро преди да се пенсионира бе директор на отдел спорт и младежки дейности в община Пловдив. Честит празник и много здраве и от екип спорт на Радио Пловдив. Така завършва предаването Антена Спорт за тази сутрин. От водещия Рудан Данчев и от екипа ни приятен ден.

10 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Откриваме новата учебна година в хуманитарната гимназия с компромис, каза районният кмет на Централен Георги Стаменов. Единно информационно ядро в транспортното министерство ще подпомага контрола по пътищата. Нивото на река Дунав в българския участък остава ниско. Откриваме новата учебна година в хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий с компромис, това каза пред репортер на Радио Пловдив районният кмет на Централен Георги Стаменов. Класните стаи са довършени, но липсват первази по вратите, тъй като фирмата доставчик не ги е осигурила на време. В училището продължава работа, почистването също още е в ход. Въпреки това учениците посрещат новата учебна година тук и ще започнат нормални учебни занятия от утре. Довършителните работи ще се извършват в извън учебно време, увери Стаменов. По думите му, другият вариант е бил учениците за 10 дни да учат други учебни заведения, но той не е избран заради тежкия градски трафик. Георги Стаменов каза още, че за всички забавени дейности ще има неустойки за фирмите, които носят отговорност. Предвижда се създаването на единно информационно ядро в Министерството на транспорта и съобщенията, което да обединява данните от техническите системи на различни институции и да подпомага контрола по пътищата чрез анализ на риск. Това каза ресорният министър Георги Пев в интервю за Нова. По думите му, целта е да се преодолее разпокъсаността на информацията и да се премине от кампанийни проверки към превенция. Контролът на пътя ще остане отговорност на МВР, а информационното ядро ще обработва данни от тол системата, полицейските камери, техническите средства на транспортното министерство и общините. Системата ще позволява изготвянето на рискови профили въз основа на установени нарушения, като превишена скорост и неправилно изпреварване. Информацията ще се предоставя на полицейските служители, за да могат да предприемат действия съгласно закона, обясни министърът. Предвижда се данни да бъдат подавани и на Националната агенция за приходите, на агенция Митници, за подпомагане на контрол в рамките на техните правомощия. По думите на ПФ има налични технически средства, които могат да бъдат свързани, но системата ще се нуждае и от последващо надграждане. Предвижда се тя да функционира до края на 2027 година. Динамична ситуацията с нивото на

0: Река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове Ново село, Лом и Оряхове е отчетено повишение с 1 см. При останалите водомерни постове са регистрирани понижения, които варират между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в и извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Руска фрегата е изстреляла 2 сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер в международни води край бреговете на Дания, предаде Reuters, като се позова на датските въоръжени сили. Оттам отбелязва, че ракетите са преминали в непосредствена близост до летателния апарат. Хеликоптерът е изпълнявал рутинна задача по заснемане на руската фрегата, уточни военното командване на Дания, което е член на НАТО. Оттам се обръща внимание също, че подобни пиротехнически сигнали обичайно се използват в морето за отправяне на предупреждение. Посланикът на Русия в Копенхаген ще бъде извикан в Министерството на външните работи на среща във връзка с инцидента, каза от своя страна министърът на отбраната Йепе Брус. Релена Димитрова с прогноза за времето.
1: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 10.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg /Пловдив. Hot on the top.

Започвах от On The Top с мен Милко Петров и тон режисьора Драго Симеонов и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартираме с номер 9 в Billboard Hot 100 с песен, която е за 27-ма седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе четвъртото място. Това е парчето Risky Toll на Bruno Mars, с което започваме сега.

Горещите 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Been By Now на Morgan Wallen, Вървим нагоре. На четвъртата позиция е сингъла Hey That I Met You Love Me на Ариана Гранде. Номер 3 е за I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Второто място е за Boston на Stella Lefty, а номер 1 отново е за парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това се оказва и най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

Prege. Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Поглеждаме сега към сингъл чарта на Обединеното кралство. UK Top 40 на номер 5 тази седмица се изкачва парчето Rain Me In на Sam Fender и Olivia Dean. Четвъртото място е за сингъла Boston на Sela Lefty, а номер 3 в UK Top 40 е за Moving to the Sun на Hugel и Manuel Angel Ultra Nate. Втората позиция е за сингъла Choosing Texas на Ella Langley, а номер 1 на острова е Great Exception на Sienna Spy.

0: Barco Червено.
1: В Барко Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция е албума Dandelion на Ella Langley, второто място е за Wild Child на Alex Warren, а номер 1 в класацията е за Don't Look Down на Rod Wave. Това се оказва 8-ми студиен албум за американския певец, който се появи на световния музикален пазар в края на август. Точната дата е 28-ми.
2: When I be ready to come in front of the club, what you be saying?

10.30 водещите новини. Започва новата учебна година. В Пловдив кметът Константин Димитров е гост на първия учебен ден в новоремонтираната сграда на хуманитарната гимназия. Стартира и акцията на полицията да пазим децата на пътя. Медицинският университет Пловдив открива новата академична година и ще посрещне над 1300 първокурсници. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1 евро и 90 цента за литър. С концерта Виена среща Милано в епископската базилика на Филипопол започва есенното издание на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща.

0: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Шофьори, бъдете внимателни на пътя. Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен. Родители, возете децата си в автомобилите, в детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен, Милко Петров, и то режисьорът Драго Симеонов. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това ви предлагам да чуем парчето Joy на Ray с участието на Amma and Absolutely.

0: Skupi tudi.
1: Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Hate, That I Made You Love Me на Ариана Гранде, Дракула на Тайми Импала и Джени и от Drop Dead на Оливия Родриго. Колкото до Hot R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Бруно Марс. Първата един от хитовете, първото място е за Baby Wow на Карл Джи с участието на Джудалин и Русовски, а в кантри чарта черната позиция е за Choosing Texas на Ела Ленгри. При Dance електронните парчета първото място е за Дракула на Тайми Импала, а в класацията за рок и алтернативна музика за 17-та поредна седмица победител е Дракула на Тайми Импала.

0: свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Калияни на IRGN и Kids. Второто място е за Дай Дай на Шакира и Бърна Бой, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Сола Дика на Лиза. От най-гледаните песни преминаваме и към най-слушаните в платформата Spotify. Какво се случва там? Третото място е за сингъла Loser на Time Impala. Позиция номер 2 е за Earnings на Malcolm Todd, а номер 1 е Baby Wow на Karol G, Джеделин и Русовски.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Bad Times на I'm Mile Angel. Номер 2 тази седмица е за парчето отново Bad Times на I'm Mile Angel, само че екстендед версията. Лидер е сингъла Moving to the Sun на Hugel, I'm Mile Angel и Ultranate. Българският чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Benny I на Ankara Echoes. И сега номер 2 отново е за Bad Times на Amy Angel, а парчето Bad Times, само че Extended версията на същия този изпълнител е на първото място.

0: 11 часа, информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Пловдив кметът Костадин Димитров бе гост на първия учебен ден в новоремонтираната сграда на хуманитарната гимназия. С дарение е закупен нов противопожарен автомобил на доброволното формирование във Велинград. В агенцията по заетостта ще бъдат съкратени 130 щатни бройки. Кметът на Пловдив Костадин Димитров откри новата учебна година в основно училище княз Александър I и хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, чието ученици повече от година учиха в други училища заради ремонта на сградата. И днес там продължават довършителни дейности, което наложи в класните стаи да влязат само първокласниците и осмокласниците, но от утре учебните занятия ще започнат нормално. Още информация от Антония Попова.
1: Кметът на районна Централен призна половин час преди официалната церемония, че новата година в двете училища започва с компромис, тъй като фирмата, която е трябвало да достави касите и първазите за вратите, се е забавила. Това налага довършителните работи да продължат, но те ще се извършват в неучебно време. Кметът Костадин Димитров, който откри новата учебна година в хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, беше категоричен, че ще настоява за санкции заради неизпълнените ангажименти на фирмата.
2: Имахме дилема. Дали първи учебен ден да започне тук? Има още довършителни работи. Събота и неделя фирмата изпълнител ще си отхвърли ангажимент. И настоявам те да получат санкции за неизпълнени ангажимент, защото в продължение на месеци ние, аз и от родителското настоятелство следяхме процеса и алармирахме за това, че няма да бъде готово всичко.
1: Думи на кмета Костадин Димитров. Тук само ще припомня, че класните стаи са довършени. Част от мебелите все още не са поставени, а в училището продължава работа по почистването. Въпреки това всички ученици ще започнат учебните занятия от утре. Заради продължаващите довършителни работи обаче, двете училища ще имат кратка ваканция от 4 дни, тъй като 21 септември ще бъде обявен за спортен празник и той ще се осъществи на гребната база. Така строителната фирма ще има още време да довърши своята работа. За новините Антония Попова.
0: 338 дарители от цялата страна осигуриха нов противопожарен автомобил на доброволното формирование във Велинград. Автомобилът е високопроходим с вместимост 8 тона вода, съобщава кореспондентката Невена Петрова.
3: Община Велинград е една от пожаро-рисковите зони в област

0: Пазарджика, разположена на голяма площ, са отдалечени едно от друго населени места с насечен терен.
1: Една наша мечта стана реалност. Имахме много голям проблем с придвижването на по-дълги разстояния. Общината е много обширна. Затова решихме да съберем средства от всички, включително и от нас, и да купим този автомобил, който е с голямо количество вода, високо проходим, с много добри помпи, който да е в полза на цялото население. Наблюдатели сме, че ежедневно се случват пожари и трябва да можеш да реагираш бързо.
0: Каза Евгений Янковов от доброволното формирование във Велинград. Наскоро със средства по проект доброволците закупиха и високо проходимо ОТВ. За новините на Вена Петрова.
2: Работещите в агенцията по заетостта ще бъдат намалени с 130 щатни бройки и от 2209 тяхната обща численост ще спадне на 2079. Това предвижда проект за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенцията. Промяната ще стане чрез вътрешна реорганизация и съкращаване на трайно незаети длъжности. Украина атакува тази нощ с дронове индустриален обект в руската югоизточна Самарска област, като освен по съоръжението при атаката са били нанесени щети и на няколко жилищни сгради, предаде ДПА. По думите на губернатора на Самарска област Вячеслав Федорищев, руските сили за противовъздушна отбрана са свалили около 40 украински дрона. Не се съобщава за убити или ранени хора. Според украински медии, пораженият в Самарска област обект е петролна рафинерия. Атаката бе извършена след като американският президент Доналд Тръмп каза вчера, че Русия и Украина са се съгласили да се въздържат от размяната на удари по енергийна инфраструктура, отбелязва още ДПА. Релена Димитрова с прогноза за времето.
3: Днес облачността ще е разкъсана значително над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 11.

Здравейте! Започна предаването Старино Златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Стари Нозлатни по Радио Пловдив. Започнахме с композицията Speak to Me. Тя открива албума The Dark Side of the Moon на Pink Floyd. Албум, който ще слушаме днес в предаването. The Dark Side of the Moon е най-добрият албум на групата според много фенове и немалко критици. Той е издаден през 1973 година и е рекордьор и до днес по престой в класацията за албуми на Billboard. Той стои в тази класация общо 962 седмици. Само за информация, второто място е за албума на Bob Marley and the Wailers Legend, който стои с 718 седмици в класацията, а третата позиция е за албума, събрал най-големите хитове на Journey, с престой от 700 седмици в албум класацията на Billboard. А сега се връщаме към The Dark Side of the Moon, албум, който през 2003 година с писание Rolling Stone нарежда на 43-та позиция в списъка на 500-те най-велики албуми за всички времена, а от 73-та насам в световен мащаб са продадени повече от 45 милиона копия от албума. Музиката и текстовете на песните са написани за 7 седмици, през които групата се подготви за турне, в което желая да бъдат включени и нови песни. А продуценти на албума са музикантите от Pink Floyd и Алан Парсън, който по това време работи като звукорежисьор в студиото Abbey Road. В едно интервю той споменава, че е взимал двойни смени, за да работи върху албума. The Dark Side of the Moon е концептуален албум и музиката спира само при преминаването от The Great Gig in the Sky към Money, т.е. при смяната на страните на виниловата плоча. В този албум определено Роджер Уотърс поема пълния контрол по написването на песните, макар че те са плод на всички музиканти от групата. Сега продължаваме с Time. Тя започва с записи от часовникарско ателие, където синхронното звънене на механични антични часовници са част от прелюдията на песента. След Time ще продължим и с останалите песни от албума.

0: или в неделя от 11 слушайте Weekend Show to
1: Grabus
0: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
1: Grabus.
0: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
0: и не до там.
1: Grabus.
3: Старинозлатни, продължаваме с още песни от албума на Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Ще чуем след малко The Great Geek in the Sky, композиция, в която участва като вокал и Клеър Тори. Но преди това само да напомня, че идеята на албума разказва за това как животът унищожава човека, как стресът, страховете, парите, старостта и безкрайните притеснения водят до безумието. А завършващия штрих за цялото това усещане за безнадежност е обложката на плочата, обявена за една от най-успешни обложки за всички времена. Тя показва светлината, която се пречупва в призмата и се разлага на спектъра на дъгата. Дъга, която обаче не е съвсем правилната, липсва индиговото синьо, а на обратната страна е показан същия ефект, но в обратен вариант, събирането на цветовете на дъгата в бяла светлина, нещо, което в природата не се случва. Ще чуем след малко The Great Geek in the Sky с участието на Клеър Тори, която през 2004 година имаше проблеми с EMI и Pink Floyd. Тя искаше да признаят и групата, и звукозаписния лейбъл за това, че е част от композиторския тандем на песента. Та, разбира се, и го признаха и записаха Клеър Тори като автор на песента заедно с пианиста Ричард Райт. Постигнаха това споразумение, защото на времето, когато тя записва вокалите и плащат само 30 лири стерлинги, Алан Парсън е човекът, който съветва групата да наеме Клеър Тори за изпълнението в песента. Веднага след The Great Geek in the Sky слушаме и Money.

0: 11.30. Водещите новини. Започва новата учебна година. В Пловдив кметът Костадин Димитров бе гост на първия учебен ден в новоремонтираната сграда на хуманитарната гимназия. Стартира и акцията на полицията да пазим децата на пътя. Медицинският университет в Пловдив открива новата академична година и ще посрещне над 1300 първокурсници. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 евро за литър. С концерта Виена среща Милано в епископската базилика на Филипопол започва есенното издание на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща. Новините по радио Пловдив до обяд проследи Емил Костов. Спокоен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Ig namanya.

Радио Пловдив продължава предаването Старини Златни. Днес слушам страхотния албум на Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Чухме преди малко Us and Them, една композиция, която първоначално написана от Ричард Райт, докато Pink Floyd работят върху саундтрака на филма за Брискли Пойнт. Тя е написана за пиано, а по-късно, когато решават да я включат в албума, Дейвид Гилмор и Ричард Райт записват вокалите на песента. В записите участва и саксофониста Дик Пари. В варианта за пиано, предложен за саундтрака на Забриски Пойнт, тя е трябвало да звучи по време на сблъсъка на демонстрантите с полицията, но е отхвърлена от Микеланджело Антониони, режисьор на филма, като твърде тъжна. А в централната част на композицията пък чухме фрагменти от интервю с Роджер Манифолд. Текстът на песента е написан от Роджер Уотърс. Сега вървим към една инструментална композиция, която следва в албума. Тя е написана в съавторство от Ник Мейсън, Ричард Райт и Дейвид Гилмор. Песента се нарича Any Color You Like.

0: най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, Собич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите Собич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
3: Старино златно.

До края на Стари Назлат ни оставаме с музика от албумът Dark Side of the Moon на Pink Floyd. Той излиза на музикалния пазар през 73-та година, споменах вече, но започват да звучат песните на живо още на концерти от 72-та година. До момента на издаването на албума Pink Floyd нямат някакви сериозни проблеми с разпространението на своите албуми в Съединените щати, но точно след излизането на този албум Capitol Records, американският партньор на EMI, не осигурява достатъчно така високо ниво на продажби на албумите на Pink Floyd. В тази връзка Стив О'Рурк, менеджер на Pink Floyd, се свързва с ръководството на Capitol Records и им казва, че ще смени звукозаписната компания в Съединените щати, ако те не поемат разпространението, не направят повече за това албума да бъде продаван. След тази заявка на Стив О'Рурк, новия по това време шеф на Capitol Records, Башкар Менън, лично се среща с групата в Марсилия и заявява, че ще направи всичко необходимо за успешното разпространение на албума. Разбира се, самата музика и невероятния албум всъщност спомагат за това той не само да бъде добре продаван в Съединените щати, но да стои безброй много седмици, 962 в албум класацията на Billboard. До края на предаването оставаме с композиция от този албум. Ще чуем и една страхотна кавър-версия на парчето Time в края на предаването.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 септември. Денят, в който над 55 000 първокласници за първи път влязоха в класните стаи.
1: Вълнувам се. Много ми е интересно. Буквичките ги познавам и мога да смятам до 100.
0: Подробности за началото на учебната година след малко в бюлетина. Ето и другите водещи новини до този час. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. Във Великобритания откриха най-големия оръжен завод от Втората световна война насам. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
2: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
3: Здравей, първи клас ли си?
4: Да.
3: Как се казваш?
4: Кауя.
3: Радваш ли се, че започва училището?
4: Много!
5: Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
6: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
7: Много се вълнуваме и много се радваме.
2: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад град.

0: В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. Приветствие по повод първия учебен ден към учители, директори, педагогически специалисти, ученици и родители отправи министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев, който днес открива новата учебна година заедно с премиера Румен Радев в село Раковица, община Макреш. В него той посочи, че малките всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия. На родителите той благодари за доверието и за усилията, които полагат всеки ден. А към учениците професор Вълчев се обърна с молбата да бъдат любопитни, да питат, търсят, опитват и да не се страхуват да грешат. Училището има смисъл не когато просто запомняте правилните отговори, а когато се научите сами да ги намирате, написа професор Георги Вълчев. За новините Андрей Борисов.
1: В Пловдив, в основно училище Княз Александър I и в хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, на 15 септември дойдоха само първокласниците и осмокласниците. Заради продължаващите ремонти през изминалата година, децата учеха в сградите на други учебни заведения. Днес в класните стаи на емблематичното за Пловдив училище влязоха 93-ма първокласници. Антония Попова записа първите, които прекрачиха училищния праг.
2: Владислава.
3: Първи клас?
2: Да.
3: А ти какво очакваш от новата учебна година?
2: Да получавам само шестици.
3: Знаеш ли да четеш?
2: Цялата азбука знам.
3: Какви са ти очакванията от днешния ден?
4: Очаквам да нямам много двойки.
3: А ти готова ли си за първия учебен ден?
4: Не знам.
3: Знаеш ли буквичките?
4: Да.
1: Казаха първокласници от Пловдив. Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя, каза президентът Иляна Йотова при откриването на учебната година в Русе. Тя присъства на церемонията в гимназия Христо Ботев в града. Училище на 188 години.
5: Честит празник! Честит 15 септември! Няма българска душа и сърце, която дълбоко в себе си да не е запечатала тази дата. Всеки от нас помни своя първи 15 септември, защото тази дата за нас българите не е подвластна на времето. Тя не се забрави.
1: Каза при откриването на учебната година в Русе президентът Иляна Йотова. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му се прави всичко възможно, нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. На въпрос на Българското национално радио министър Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт, информира репортерът Марта Младенова.
6: Параметрите на бюджет 2027 ще станат ясни в средата на октомври, припомни министър Гълъб Донев и добави, че голяма част от капиталовите разходи за тази година се струпват като плащания през последното тримесечие.
7: Също приоритетни е това, колкото се може повече да консолидираме разхода. Ако не успеят общини и министерства да реализират проектите, особено по капиталовата програма през тази година, това означава, че разхода ще се премести през следващата година, което не е добре от гледна точка на бюджетното планиране.
8: Ще излезем ли с нова емисия външен дълг до края на годината?
7: Би трябвало. Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
6: Все още се работи по социалния пакет, потвърди вицепремиерът и не даде повече конкретни параметри, а помолен за коментар за насрочения за тази вечер протест срещу правителството, включително и заради бюджетната политика, Гълъб Донев заяви.
7: Няма никакво основание исканията, които са от страна на протестиращите, тези, които бяха лятото. Сега не знам, нали, просто протест заради протеста. Правителство в момента работи по много бюджетните критерии, програмите, които се финансират от бюджета. Така че все още няма яснота. Не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено, за да говорим сериозно.
6: За новините Марта Младенова.
1: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Спрямо юли е регистрирано най-голямо поскъпване при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. При

0: хранителните продукти, поскъпване има при някои видове млечни продукти, месото и рибата, както и при алкохолните напитки, а поевтиняват повечето плодове и зеленчуци. При нехранителните продукти винетките бележат ръст с 30%, дизелът с 13,5%. По-високи са цените и на останалите горива, както на международните полети и настаняването в хотелите. 8 партии и 24 инициативни комитета са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. 3 от инициативните комитети, подали заявление за участие в президентския вод, не бяха регистрирани заради пропуски и несъответствия, които не са отстранени до изтичането на срока за подаване на заявленията в края на вчерашния ден. Партиите и инициативните комитети трябва да издигнат кандидати за президент и вице-президент, които да отговарят на законовите условия и също да получат регистрация от Централната избирателна комисия. На 22 септември ще са ясни окончателните кандидатски листи. Централната избирателна комисия съобщи, че главна дирекция ГРАО към Министерството на регионалното развитие осигурява възможност чрез интернет страницата си или с безплатно телефонно обаждане избирателите да направят справки за номера на избирателната секция и мястото на гласуване на предстоящите през октомври избори. Също през интернет страницата на ГРАО до 10 октомври избирателите могат да подадат електронно заявление за вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес. НАТОвски изтребители свалиха дрон над Литва. Това съобщи и президентът на страната Гитанас Наоседен, цитиран от агенция Франс Прес. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
1: Дрон, току-що навлязъл в литовското въздушно пространство, беше унищожен от изтребители на НАТО, написа Наоседа в Екс, като добави: докато Русия засилва агресията си към Украина, подобна готовност е жизнено важна за нашия регион. По-рано, като се позова на Литовския национален център за управление на кризи, Ройтерс съобщи, че натовски изтребител е свалил дрон в Литва малко след полунощ. Говорител на

0: центъра уточни, че машината, вероятно идваща от Беларус, е била свалена над село Пратконай в Южна Литва, близо до Каунас, вторият по големина град в страната, като добави, че произходът му предстои да бъде установен. Преди това тревога за присъствие на дронове е била обявена в столицата Вилнюс и околностите й, допълва Ройтърс. Според литовското обществено радио, което също цитира Националния център за управление на кризи, дронът се е разбил в централен селски район, близо до езерото Каунас, отбелязва Франс Прес. В постфекс външният министър Кестутис Будрис благодари на съюзниците, чието присъствие по думите му, цитирам, помага да защитаваме небето си и подсилва нашата сигурност. Това е най-добрият пример за съюзническо единство и решителност за действията. Да изпратим ясно съобщение, че НАТО запазва своята бдителност, ангажираност и готовност, пише още Будрис. За новините Димитър Пенков.
1: Русия е атакувала през нощта пристанищна инфраструктура в южния украински черноморски регион Одеса. Дрон е ударил рано тази сутрин бензиностанция в украинската столица Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Само ден, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват взаимно енергийните си обекти. Русия обяви, че е атакувала два кораба край Черноморск. В Русия при украинска ракетна атака е бил повреден склад на компания за електронна търговия, ударен и промишлен обект в Самарска област, разположена по поречието на река Волга. В региона се намират редица големи петролни рафинерии. В Лондон беше открит най-големият оръжен завод от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик на завода е британска стартъп компания, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Компанията, чието име е Isenberg, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. Тя носи името на легендарния британски инженер Isenberg Kingdom Brunel, проектирал мостове, тунели, корабостроителници и параходи. От Лондон, Веселин Павлов.
1: Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия, съобщава репортерът Светослава Кузманова.
3: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
1: 78-те телевизионни награди Еми бяха раздадени тази нощ в театър Пикок в Лос-Анджелес. Водещ на шоуто беше Маришка Харгитай, позната от сериала «Закон и ред. Специални разследвания». Победителите се избират с гласовете на повече от 27 000 актьори, режисьори, продуценти и други членове на телевизионната академия. Още

0: редактора Елизабет Гогова.
1: Големият победител на вечерта е новият сериал «Заливът на вдовицата» – хорър-комедия за прокълнат град в Нова Англия. Сериалът спечели общо 14 награди, включително за най-добра комедия. Матю Рис спечели наградата за най-добър актьор в комедиен сериал. Кейт Офлин и Стивън Рут бяха отличени съответно за най-добра поддържаща актриса и най-добър поддържащ актьор. Хиро Морай получи наградата за режисура, а създателката на продукцията Кейти Диполт за сценарий на комедиен сериал. Матю Рис взе и втора статуетка за вечерта, този път за главната си роля в психологическия трилър «Звярат в мен». Така той стана първият актьор, спечелил две награди Еми за главни роли в рамките на една и съща церемония. Джин Смърт беше обявена за най-добра актриса в комедиен сериал. Спешни случаи в Питсбърг затвърди успеха си на наградите Еми, като спечели за втори пореден път приза за най-добра драма. Но Уайли отново взе наградата за най-добър главен актьор в драма за ролята си на доктор Рубинович. Рия Сийхорн спечели първата си награда Еми за главна женска роля в драматичен сериал за Плурибус. За новините Елизабет Гогова.
0: Ретен на спортните новини Антон Йорданов ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Над 400 състезатели ще се качат на ринга на Европейското първенство по бокс в столичната ASICS Arena от 17 до 25 септември. Сред тях има олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти. Това ще е най-мащабното първенство в историята, защото за първи път е едновременно за мъже и жени и ще има общо над 1000 участници, информира ръководството на Българската федерация по бокс. До световното първенство по вдигане на тежести в Китай остава месец и половина, но няма лагери, няма яснота за средства и подготовката ни е поставена в много трудна ситуация, алармира в социалните мрежи един от водещите ни щангисти, шесткратният европейски шампион Ангел Русев. Ситуацията с ръководството на федерацията продължава да е без изход, защото в ход е ново обжалване на изборите през декември миналата година, когато Асен Златев бе избран за президент, но не може да встъпи в длъжност. На Европейското първенство по волейбол в Арена София днес ще се играят два мача. От 16 часа Северна Македония – Португалия и от 19 Полша – Украина. Снощи българите спечелиха срещу тима на Израел с 3-1 гейма и си гарантираха място в елиминациите, като имат 3 победи и една загуба. Утре е последният двубой на нашите срещу състава на Полша. Без поражение до момента са поляците и украинците. Треньорът на Лудогорец Томас Райс преговаря да поеме Трабзонспор, твърдят медии в Турция. Германецът има опит в местния футбол, където е водил Самсунспор, а съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без треньор след слабото представяне от началото на сезона и напускането на Фатих Теке. Трабзонспор привлече бившите играчи на Ливърпул, Мохамед Салах и Фабиньо, а според медиите ръководството иска да назначи нов треньор преди срещата с Галатасарай в събота и Райс е фаворит. Лийдс победи Нюкасъл с 4-1 в последния матч от четвъртия кръг на английската висша лига по футбол. За тима на домакините отново не игра Илия Груев, който все още не е възстановен от травма. Лийдс прави най-добрия си старт в елита от 24 години, като с 2 победи и 2 равенства е на трето място в класирането с 8 точки след Арсенал и Манчестър Сити, които имат по 12. В петия кръг в Испания Вилярреал загуби от Бетис с 1-2. С 12 точки гостите се изкачиха на трето място след Барселона с 15 и Реал Мадрид също с 12 точки. Четвърти кръг в Италия – Комо Парма 2-1, Торино Рома 0-2, Интер Удинезе 5-3. Рома и Интер имат по 12 точки, следват Комо и Лациус по 10.
0: Прогноза за времето представя Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите около обяд са от 18 градуса в Перник и Смолян до 24 градуса във Варна. Предимно слънчево е на централните и част от североизточните райони от страната. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи и ще се доближи до средната стойност. След обяд над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони.

0: Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по пътя Бяла Попово в района на село Копривец е в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. С още информация за ограниченията по пътищата, Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 69 до 68 км в посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържества в цялата страна беше открита новата учебна година. Първа за над 55 000 деца, които прекрачиха училищния праг за първи път. Централната избирателна комисия отказа регистрация на три инициативни комитета, подали заявление за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Изтребители на НАТО свалиха дрон над Литва. Във Великобритания откриха най-големия оръжен завод от Втората световна война насам. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Въпреки че спазваме всички правила за движение по пътищата, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново, като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни происшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

0: Вие слушате Радио Пловдив.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: 13 часа започват следобедните емисии новини на Радио Пловдив. Вестите до края на деня представя Селдени Полозов. Добър ден, уважаеми слушатели! На 127 000 деца одобрени за еднократна помощ за ученици. Как стартира учебната година в Медицинския университет на Пловдив? Отново огромни количества пълнители с райски газ бяха отнети този път в Панагюрище. От Социалното министерство съобщава, че още преди първи учебен ден на над 127 000 деца от първи до четвърти клас и на тези записани в 8-ми клас е отпусната еднократната помощ за ученици от 153 евро, като почти 50 000 семейства вече са получили първия транш. Второто плащане сте в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. Финансовата подкрепа не зависи от доходите на семейството или вида на училището, независимо дали е държавно, общинско или частно. Срокът за кандидатстване пред социалните служби е до 15 октомври. Право на еднократна помощ ще имат семействата на около 260 000 деца. Иначе първият учебен ден в Пловдив започна с засилено полицейско присъствие в районите на учебните заведения, както и на критичните точки по пътищата. Целта бе да се гарантира безопасността на децата. През учебната година ще се провеждат беседи по път на безопасност с ученици, както и срещи с родители, увериха от пловдивската полиция. Засилен ще е и контролът около учебните заведения за продажба на алкохол, цигари и най-вече наркотици на младежите. Новата академична година бе открита тържествено на Медицинския университет в Пловдив. Над 1300 първокурсници прекрачиха за първи път прага на висшето учебно заведение. В тържественото си слово ректорът професор доктор Ангел Лучиков поздрави първокурсниците от името на новоприятите студенти. Приветствие поднесе една от тях, Цветелина Георгиева, приета с максимален бал в специалността медицина.
1: Чуйте. Посрещаме студенти от всички краища на България и от над 30 държави. Различни националности, езици, култура, религии, мечти. Но с влизането си в аудиториите, те стават част от голямата академична общност на Медицинския университет Пловдив. Общност от хора, които вярват, че знанието дава сила и свобода. Общност, която повече от 8 десетилетия доказва, че няма по-голяма чест от това да бъдеш пазител на живота.
2: Днешният ден е само първият ни ход. С постоянство, любопитство и заедно. И точно това бих пожелала на всички нас да бъдем здрави, да намираме вдъхновение в това, което правим, да откриваме нови възможности и да не спираме да се развиваме.
0: Областният управител Георги Янев връчи студентските книжки на отличниците, приети с най-висок бал от факултетите на университета и в Медицинския колеж. След церемонията беше прирязана лентата и на новоизградение пететажен комплекс за медицинско знание, наука и иновации. Местата във военните училища в страната са максимално заети. Това пък съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод днешния първи учебен ден. Той посочи, че конкуренцията при приема във военните училища вече е по-голяма от преди. За пример се посочва, че в миналото за 100 места е имало 80 кандидати, а в момента за едно място се борят поне 2 или 3, а някъде и повече кандидати, в зависимост от специалността. Това вече показва борба за качество, а не борба за количество, коментира ситуацията министърът на отбраната. 1200 пълнителя с диазотен оксид или така наречения райски газ успяха да конфискуват полицаи от Панагюрище. Те са били предназначени за продажба в местна дискотека. При акция в заведение на дискотеки в града, криминалисти от районното управление там, подчертано Панагюрище, първо проверили 30-годишен мъж в дискотеката. При обиска обаче у него, заведението и в паркирани отвън на автомобил са открити общо тези 1200 метални пълнителя с райски газ. Полицията

0: Изяснява получена информация, че мъжът е продавал райски газ на посетители на дискотеката, включително на непълнолетни. Случаят там вече е поет от прокуратурата. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy.
1: Добър ден, слънчевия следобед на 15 септември. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Славчо Пейков. Днес предаването посрещаме всенародния любимец Димитър Тоджаров, Шкумбата, който пристига в Пловдив с неочаквана мисия. Той ще играе в Радичковия театрален шедьовър Лазарица, спектакъл на драматичен театър Йордан Йовков, Добрич. Говорим за смеха като спасение, жизнена необходимост и вкуса на сбъднатата мечта. Любов и омраза в Пловдив е любима фейсбук страница на хиляди пловдивчани, а ние ще ви срещнем с нейния автор Ангел Кочев, писател и учител, или обратното. По случай 15 септември ще чуем от първа ръка, лично от коуч Кочев, как да преживеем този бележит ден. Останете с нас!

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Антена Спорт.
4: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
5: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
4: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.

0: Hot Slobodan. Добър ден и здравей, казвам на всенародния любимец Димитър Тоджаров, Шкумбата. Здравей, Шкумба! Много ми е драго да те чуя в нашия ефир.
1: Здраве желаем, Жоро. Здраве желаем на всички, които ни слушат. Честит първи учебен ден на всички, които тръгнаха на училище, и малки, и големи. Човек се учи, докато е жив.
0: Точно така. И понякога не се научава.
1: Не, така си отим. Да.
0: Обаждам се да разкажеш за твоето участие в спектакъл на Добричкия театър Йордан Йовков «Лазарица», защото това е някакси изненада и необичайно. Не, че не си участвал и друг път като актьор, но просто с такава основна главна роля, която доколкото разбрах, вашия режисьор е решил, като в четирите сезона на пиесата те е сложил на мястото на сезона есен.
1: Точно, попадаме в нашия сезон сега. Може ли дано да имаме ефирно време?
0: Да.
1: Бях на 21-2, няма да уточня колко. Many years ago, заради НАТО говоря, да, понякога на английски. Тогава в сатиричния театър великия Григор Вачков изигра Лазарица. Бях си взел билет като студент, излезнах и се разплаках. Аз се разплаках в края на пиесата. Който не е гледал Лазарица, да. Лазарица се игра от много хора. Григор Вачков беше написан специално за него от Радичков. Играе още един мой приятел и на него светла памет, Рангел Валчанов. С Рангел спорехме, даже ми се обиди тогава, че го направи като по-шопски. Мисля, че го има в YouTube. Валю Танев играе. Играят е много хора.
0: Да.
1: Мечта ми беше и аз миналата година направих премиера и изиграх Лазарица на Радичко, защото тогава си мислех, като остарея, ако съм жив и здрав, ще се опитам да направя това, защото Радичков е велик.
0: Това...
1: Не само, моля, тези, които ни чуват в момента, намерете... Папа Йоан Павел II беше в България и го посрещна с една реч в НДК, Йордан Радичков. Намерете речта, с която приветствие, реч да го наречем, както и да е, за да видите какъв гений сме загубили. Ние не сме го загубили, физически го няма, но пиесата има. Аз направих сам миналата година на 4 октомври премиера. Но имаше предложение, благодаря първо на режисьора Минчо Събев. Той е бил приятел с Радичков, има много неща от него. Второ на Стефан, директора на драматичен театър Йордан Йовков Добрич, защото Минчо Събев като възрастен гений, а и той е такъв, направи Радичков с четирима. Димитър Петров, млад надежден актьор, играе Пролетта. Георги Георгиев играе Лятото. Аз, есента, Красимир Демирев, Зимата. Няма да говоря много, но когато свърших на 4 октомври миналата година, аз от сцената помолих всички да останат в фоайето, да направят забележки по моя адрес, да кажат какво им е харесало, какво не им е харесало. Непознати жени още плачеха, аз се гордея с това, което направих. А Радичков е гений и който обича българския театър, обича Радичков. Неговите дълбоки послания, които изпраща с това, което е написал, да заповяда в Лятно кино Орфей на 17 септември. Други ден сме там, 19:30, мисля, че е. Не набъркам часа.
0: Да, добре, а това, тази роля, бягство ли от Шкумбата, когато всички знаят, или намерена на нещо ново в самия теб?
1: Аз си намерих неща, аз отдавна съм ги намерил. Един приятел, чужденец, режисьор, каза: човече, ти зад усмивката криеш много сълзи, ти ставаш за драматичен актьор, опитай нещо такова. Няма да издавам тайни, които предстоят за до година. Пак ще те тормоза с ефирно време, защото предстои нещо в този сорт, но не може

0: ще ни накарахте на път за вкъщи да помислим за отношенията помежду ни, защото много от ценностите, нашите човешки, вече ги няма. Пак тръгваме в сериозна тема. Ама.
1: Да.
0: Това е факт. А такива изречения, аз вече ще го ползвам в живота, част от тия неща, които, нали, от есента, моя сезон, който играе. А пък и тримата актьори са невероятни. И още нещо ще издам като тайна. Минчо Събев направи нещо от типа на Шекспир. Който го гледа, няма да разказвам. Елате, вижте, няма да съжалявате. Казвам, си тръгнето с нещо по по-дълбоко в себе си и ще ви накараме да се замислите.
1: Сигурен съм, че е така. Знаем всички колко си енергичен и на сцената, и извън нея. Как издържаш физически и психически това стоене на дървото по време на представлението?
0: Еми, аз ще кажа, синовете ми си взели билети на премиерата, когато го играх сами 4-те сезона миналата година. Те не са малки, свърших. Казаха баща ми, ние стискахме зъби да не паднеш, когато се качваш и слизаш нагоре. И аз ги попитах, само това ли разбрахте? Не, не баща ми, но защо го правиш? Аз го правя, защото си струва, не за да се покаже като нов, нали, Димитър Тоджаров, който прави сериозни неща. Струва си това да се направи и когато се качи на сцената, аз не разсъждавам.
1: След толкова години на сцената, какво ти даде това представление, което нито едно друго, примерно, не ти е дало?
0: Ами пълно, ще кажа пример, театъра в Дупница. Той е кръстен на великата Невена Коканова. Имах честа, светла и памет с нея и Антон Горчев да свирим с китари, когато я бяха забравили да пеем и да пием. Когато влезнахме в театъра, залата беше пълна. Това е Радичков, това е Дупница. И когато свършихме, аз намерих Иван Иванов от Варна, ми даде. Малко хора знаят, че Невена Коканова има песен, която изпява, в която разказва целия си живот. Когато накрая публиката стана на крака и ни пусна четиримата, нали, лазарите, правехме с Добричкия театър, държаха ни около 5-6 минути, ръкопляскаха хора, които все още мислят и обичат Радичков, пък и българското. Ние пуснахме песента на Невена на един екран, който тя пееше, мълчанието 3 минути, нашето мълчание, излизайки отвънка, разговаряйки с колегите, как това нещо да не ти даде сили да продължиш нататък. Няма да забравим тези, които ни бяха пример. Аз съм вече на 71, не вярвам, че съм на толкова, даже на шоу програми, в които участвам и продължавам да го правя. Казвам да му обявяват като 17 годишни, после повече извиняват, че са объркали числата. Това крепи всеки, който е бил на сцена, ти също знаеш, че публиката те зарежда.
1: Абсолютно, да. Ако трябва да опишеш твоята лазарица с три думи на нашите слушатели, кои биха били те?
0: Човек е едно дълго изречение с много правописни грешки. Радичко.
1: Чудесно. Много благодаря, Шкумба, за това включване. Нека всеки, който ни е чул и се е попил от думите ти, да заповяда и да гледа това представление на 17.
0: А пловдивската публика го заслужава, защото да, тя е прецизна публика. И ще види нещо, което ще бъде класика.
1: Благодаря ти много. Димитър Тоджаров, Шкумбата, дами и господа, за...

0: 13.30, водещите новини. Учебната година започна за над 700 000 ученици в повече от 2300 училища в страната. В Пловдив откриха учебната година в хуманитарната гимназия с компромис. Ще има обаче санкции за строителя. Стартира и голямата полицейска акция «Да пазим децата на пътя». Медицинският университет на Пловдив откри академичната година, посрещайки над 1300 първокурсници. Средната цена на дизела у нас днес за първи път достигна 1,9 евро за литър. През август годишната инфлация се е ускорила до 5,1%. Все още няма решение за размера на минималната заплата до година, призна финансовият министър Гълъб Донев. А с концерт Виена среща Миланов, епископската базилика на Филипопол започва есения фестивал «Дни на музиката в Балабановата къща».
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Невероятно, но факт.
1: Днес ще направим един бърз, забавен куфър тур по света, за да видим как децата от различните нации посрещат първия учебен ден. Започваме с Германия, където първокласниците буквално улавят рога на изобилието. Съществува традиция от 19 век, наречена Шултюте. Това е огромен цветен картонен конус, висок почти колкото самото дете. Родителите го пълнят догоре с бомбони, играчки, книжки и чат пат по някой молив за цвят. Децата нямат право да го отварят до училище, така че си представете мотивацията да тичаш към класната стая. Без конус няма лакомства. Гениално! Прелитаме на изток към Япония. Там няма бомбони, но има сериозен моден култ –

Всеки първокласник получава специална супер здрава раница, наречена рандосеро. Тези раници струват малко състояние, предаваха се в миналото по наследство и са толкова здрави, че според местните могат да служат за спасителна жилетка при земетресение. Но най-веселото, на първия ден децата носят в училище собствен обяд, който често е истинско произведение на изкуството. Урис, оформен като панда или анимационен герой. Изяждаш Пикачу и си готов за часа по математика. Продължаваме към Индия, където първи учебен ден съвпада с началото на мусонния сезон. Представете си следната картинка. Вместо нови обувки и официални дрехи, най-важният аксесуар за училище е чадърът. И един супер практичен подарък. Децата получават специален уред, наречен Паващ-нов-теф-сам, или казано по-скоро пълен комплект за писане и пречиствател за вода. Но пък времето е толкова дъждовно, че първият ден често се превръща в гигантско парти с тичане по локвите. А в Италия децата буквално си слагат престилката, но не каква да е. Първокласниците носят специална туника, наречена грембиуле. Момчетата обикновено са в синьо, момичетата в розово или бяло. Идеята е всички да изглеждат еднакво, за да няма социални различия. Но по-якото е, че училището започва чак в средата на септември, защото през август в Италия никой, ама абсолютно никой не си мърда пръста за работа или учене. Завършваме с една традиция от Русия и Казахстан, известна като първият звънец. Тук нещата са шумни и акробатични. По традиция един от най-големите 12-класници взема на раменете си най-мъничкото момиченце от първи клас и докато той прави почетна обиколка през цялото училище, момиченцето размахва огромен тежък месингов звънец, украсен с панделки. Буквално качи се на главата на батковците и вдигай шум.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Від Надиня. Пардон, від Снадиня.
1: Стандартна ситуація. Съпругът заминава в командировка, а съпругът извиква любовника си. В един от най-горещите моменти на вратата се звъни. Мъжът ми се връща, възкликва жената с ужас. Ох, най-после, въздъхва любовникът.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Изнесените факти по аферата Петрохано Колчица са потресяващи и тревожни за бъдещето ни като общество, коментира премиерът Румен Радев. Младите българи напускат дома на родителите си средно на 28 години, а годишната инфлация в България се ускори през август до над 5%. Изнесените факти от експертите по аферата Петрохано Колчица са потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Това заяви министър-председателят Румен Радев по повод изнесената вчера на пресконференция информация по случая Петрохано Колчица. По думите му трябва да се стигне обаче до дъното на процесите там и да се търси отговор на редица въпроси. Как така институции са дали на една неправителствена организация име, функции и легитимация на държавна агенция, попита Радев. Той постави въпроси и как организацията, която по думите му е била свързана с педофилия и погазване на морални норми, се е радвала дълго време на финансова и политическа подкрепа на огромна територия и е възпрепятствала дори свободното движение на българските граждани там, както и как е било регистрирано такова огромно количество оръжие. Премиерът попита и как се е стигнало до това човек, който е бил финансово и политически толериран и обществено легитимиран, да бъде обвиняван в тежки престъпления и погазване на морални норми и то години наред. В отговор на въпрос пък за коментарите на анализатори, които свързват случая с предстоящите избори, Радев отвърна с думите какво общо имат убийството и сексуалното насилие над деца с изборите. В заключение той настоя, че трябва да бъде намерен отговор и да се стигне до дъното на случая, който определи като пряко свързан с наистина секта и педофилска организация. Годишната инфлация в България се ускори през август до 5,1% от иначе 4-месечно дъно на ниво, достигнато през юли. И така се потвърждава предварителната оценка на националната статистика. Месечната инфлация се повишила с 0,6% спрямо юли. Най-голямо увеличение на цените на месечна база е отчетено при транспорта, в сферата лични грижи, социална защита, в услуги на ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия, докато намаление на цените е регистрирано при облекло и обувки, където спада с около 2%. Малко намаление има и при здравеопазването с 0,4%, както и хранителните продукти и безалкохолните. Там понижението е с 0,1%. За ускоряване на годишната инфлация обаче допринася нарастването на транспортните цени през август с над 21,5%, както и на цените в ресторанти и хотели спрямо месец по-рано и на различни стоки и услуги. От друга страна, темпът на поскъпване пък се е забавил през август при хранителните продукти и безалкохолните напитки до 0,8% спрямо 1,2% поскъпване през юли. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев. По думите му се прави всичко възможно, нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672,8 евро. Параметрите на бюджета за до година ще станат ясни в средата на октомври, или припомни финансовият министър, като добави, че голяма част от капиталовите разходи за тази година се струпват като плащане през последното 3-месечие. Младите българи напускат дома на родителите си на почти 28 годишна възраст или близо 2 години по-късно от средното за Европейския съюз, сочат най-новите данни на Евростат. Те са обаче за 2025-та. За целия Евросъюз тази възраст е средно 26,3 години. Най-късно напускат родителския си дом младежите в Хърватия на почти 31 години и половина, следвани от Гърция и Словакия. Най-рано от дома на родителите пък се изнасят в Финландия, там с пренавършване на малко над 21 години, както и в Дания. Най-новите данни на Евростат показват, че в Испания и Италия също са сред най-дълго оставащите в дома на майка си и баща си младежи, това малко над 30 години. В сравнение с 2022 българите напускат родния дом с 2 години по-рано и вече страната ни не е сред тези с най-висока средна възраст по този показател в Европа, а именно над 30 годишна възраст. сега информация за времето от Иван Василев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, но отделни места в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Тинта

0: На Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: свободен.
1: Добър ден и здравей, казвам на Ангел Кочев, автора на обичаната от хиляди пловдивчани страница във Фейсбук Любов и омраза в Пловдив. Ангеле, честит 15 септември. Ти си учител. И за тебе...
2: Да, благодаря, Жоро. Днес е изключително специален ден за мен. Любимия ми празник, бих казал. Честит 15 септември на всички. Сега съм на главната и гледам, че е пълно с красиви, млади момичета и момчета, които са бъдещето на този град и на цялата държава, и съм адски горд, че да. Съм учител и че съм имал възможност да работя с такива деца.
1: Като блогър и човек, който обича да анализира българската реалност, това ден на национално празнуване ли е, или е ден за колективно родителско преброяване на сивите коси?
2: Ами аз мисля, че родителите доста се притесняват от учебната година, което не би трябвало да е така. Те не подозират, че децата им, когато дойдат в

0: училище, вече не са тези дечица, които са вкъщи, а са много по-отговорни, много по-слушащи и много по-изпълняващи. Така че начина, по който третираш детето си вкъщи, не е задължително начина, по който трябва да го третираш в училище.
1: Да.
0: Искам да им кажа да са спокойни. Не всеки път, когато детенцето се удари или има някакъв минимален проблем, трябва да се обаждаме на директорката. Това е нещо, което майките напоследък, особено Монтесори майките, много обичат да правят. Не дейте, успокойте се, дами, всичко е наред. Децата са в добри ръце.
1: Твоя блок е пълен с житейски абсурди, но кажи ми честно, има ли по-голям абсурд от гледката на първокласник, чиято раница е по-тежка от самия него? Как оцеляват тия деца под тежестта на знанието?
0: Аз не знам раниците, но не знам как оцеляват от любовта на майките си, защото това е според мен голямото бреме върху съвременното дете. Обсебената от малкия мъж или малката госпожица дама, която много често забравя, че има и други неща в живота. Най-често страдат мъжете в такива ситуации.
1: Татковчите.
0: Татковчите,
1: да.
0: Исках да кажа, че скоро в блога си призовах нещо, което имаше много, така да ги наречем, лайкове, че на първия учебен ден вместо цветя е добре на госпожите и на господата да си носи по една бутилка качествена алкохол, защото предстои зима, сезона е дълъг, учебната година е дълга и хората имат нужда да се подкрепят, може би, заедно с пакетче хапчета с зелена рецепта.
1: Да.
0: Като учител ти казвам, че тези неща най-добре влизат вместо цветя.
1: Добре, какъв е твой златен лайфхак за оцеляване на родител по време на учебната година и суматохата около 15 септември, разбира се?
0: Ами, отново би стязал алкохола. това е най-добрата рецепта. По една малка ракийка вечер, може би с една-две бирички, много успокоява. Докато изпитваш детето, докато с жената си разказвате за деня, мисля, че това е нещо, което може да спаси всеки родител.
1: Какво ти липсва най-много от твоя 15 септември като ученик?
0: Знаеш ли, то минаха доста години от ученик, но ми липсва 15 септември като учител. Аз бях няколко години учител в подготвителен клас в английската гимназия. Това означава, че всяка година пристигат нов отбор юнаци. Между 25 и 30 нови деца, ти знаеш, че това са все така едни от най-изявените, най-умните деца и ми липсва този първи контакт с тях, да ги видиш облечени в униформите на училището, още мънички, ти първа ще стават големи, полуплашени, но просто това ми липсва като учител в държавно училище и никога няма да го забравя.
1: Да. Днеска започва поредната учебна година. Твоето блогърско предсказание след колко дни официално ще приключи ентусиазма на учениците и кога ще започне голямото броене до коледната ваканция?
0: Ами, в общи линии сега този месец мисля, че ентусиазма все още съществува, както и октомври. Много дълъг месец е ноември, вече започва да става студено, мрачно, мъгливо и в началото на октомври ентусиазма поприключва, като се подновява чак около коледните празници.
1: Да.
0: Така че аз давам месец и половина ентусиазъм, както за учители, така и за ученици.
1: Това е много сериозен съвет от коуч Кочев, който на собствен гръб ги е преживял, разбира се, тези неща, за да може щедро да ги споделя с нас. Какво става, между другото, на твоята страница

0: така да се каже, по-простоватите читатели
1: да.
0: да напуснат страницата и да следват, примерно, страницата на Ергена.
1: Да, да, защо да. Не е точно на Ергена?
0: Което е създадено за тях, те го разбират добре. Не се месят там, където не им да. Ясно за какво става въпрос. Понамаляха, Жоро, да.
1: Да, значи правилно съм... забелязал, желая ти успех през новата учебна и през всички останали години, разбира се, и до нови срещи в ефира на Радио Пловдив.
0: Благодаря ти, благодаря ти, че си празник още веднъж и до скоро чуване.
1: До скоро.
2: Even though my tears have dried,

0: 14.30, водещите новини. Учебната година започна за над 700 000 ученици в страната. В Пловдив откриха 15 септември хуманитарната гимназия с компромис. Ще има обаче санкции за строителя. Стартира и голямата полицейска акция «Да пазим децата на пътя». Изнесените факти по аферата Петрохан-Околчица са потресаващи и тревожни за бъдещето ни като общество, заяви премиерът Румен Радев. Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна евро и 90 за литър. През август годишната инфлация се ускори до 5,1%. Все още няма решение за размера на минималната заплата до година, призна финансовият министър Гълъб Донев. А с концерт Виена срещу Милано в епископската базилика на Филипопол започва есенния фестивал Дни на музиката в Балабановата къща.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: и след разсъдъци.
1: Веднъж група мъже започнали да спорят как изглежда най-красивата жена. Един обичал черни като въглен очи, с изгарящ поглед. Друг харесвал сиво-сини, бездънни и дълбоки като небето. Трети пък предпочитал кафяви, топли и усмихнати. А за косата един е казвал, че е по-хубаво къса да бъде, а другия настоявал, че дългата, люлееща се навълни чак до петите. Едни се възхищавали на висока, величествена осанка, а други предпочитали малки, нежни и изящни фигури. И всеки си мислил, че неговото мнение и описание е най-точното и не спирал да убеждава останалите в правотата си. Виждайки, че така няма да стигнат до единодушие, накрая решили да отидат при един живял и помадрял възрастен човек и да чуят неговото мнение. Ние започнахме да спорим, разказали му те, и така и не успяваме да се разберем. Кажи ни, почтени човече, коя е най-красивата жена? Дълго гледал старецът към белеещите се зад облаците върхове на далечната планина и накрая, усмихвайки се ведро, отвърнал. Коя е най-красивата жена ли? Любимата.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Славчо Пейков и Августина Петкова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Севдалин Павлозов. Пазарджишко хванаха близо 1000 нарушения при карането на тротинетки. Родопският драматичен театър отбира за 107 години от рождението на своя патрон Николай Хайтов. Евросъюза предлага ограничаване на социалните мрежи и онлайн игрите за деца под 15 години. От началото на годината Пазарджишка област са установени вече близо 1000 груби нарушения на водачи на електрически превозни средства, съобщават от Пазарджишката полиция. Общо 974 са такива.

0: нарушения на каращите тротинетки, скутери, триколки. Създавани са над 880 фиша и към 90 акта. На 33 родители, чието не навършили 16 годишна възраст деца, са хванати да препускат с електрически тротинетки, вече са наложени глоби в размер на около 250 евро. Засилен е контролът над водачите на индивидуалните електрически средства на територията на цялата област. Проверки се правят не само в големите градове, общинските центрове, но и в малките отдалечени места. Те ще продължат и през следващите месеци, допълват от пазарджишката полиция. Европейският съюз предлага ограничаване на достъпа до социални мрежи, платформи за споделяне на видеоклипове, чатботове и онлайн игри за деца под 15 годишна възраст. Това гласи проект на правен документ, проекто закон, видян от агенция Франс Прес. Предложението за такъв нов закон би означавало забрана на непълнолетни под 15 години да откриват свои собствени сметки, като за по-малките деца ще бъде осигурена многостепенна система за достъп, но под строг родителски контрол. Освен възрастовите ограничения, новият закон на Евросъюза за децата ще принуди дигиталните гиганти да направят своите платформи безопасни по дизайн за деца, което означава, че някои пристрастяващи функции, като например така нареченото безкрайно скролване, ще трябва да бъдат изцяло премахвани, показва проектът. Европейската комисия е подложена на силен натиск от няколко държави в Съюза да предприеме мерки в целия блок за защита на децата от вредите на социалните мрежи. В проекто закона се казва, че деца под 3 годишна възраст в 27 членния блок няма да имат никакъв достъп до социални мрежи и други рискови услуги. Едновременно с това Съюзът се готви да въведе приложение за проверка на възрастта, за да гарантира, че децата не са достъпни за подобни платформи. С поднасяне на цвета пред паметника на Николай Хайтов в Смолен, трупата на Родопския драматичен театър, носещ името на писателя, отбеляза 107 години от рождението му. Акторите почетоха паметта на известният български автор, чието творчество остава дълбоко свързано с Родопите и хората в планината. От театъра определиха годишнината като повод не просто да бъде отбелязана дата, а да се припомни и за писател, чието думи имат собствен глас. Самият Николай Хайтов е роден на 15 септември в далечната 1919 година в родопското село Яврово. Родопите заемат централно място в голямата част от творчеството му, а сред най-популярните произведения са Диви разкази, Шумки от Габър, Хайдути и Капитан Петко Войвода. Името на Хайтов е свързано и с Смоленския театър, който днес продължава традициите на театралното изкуство в Родопите, а самият Родопски драматичен театър е създаден през 1951 година. Информация за времето от синоптика Иван Василев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършиха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
1: Кмета Костадин Димитров откри новата учебна година в основно училище Княз Александър I и хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, чието ученици повече от година учиха в други учебни заведения заради ремонта на сградата. И днес там продължават довършителните дейности, което наложи в класните стаи да влязат само първокласниците и осмокласниците. От утре учебните занятия в двете училища се възобновяват. Началото на учебната година беше дадено с химна на България и с изнасянето на знамената на двете училища. Беше отслужен и водосвет за здравето на всички ученици. Най-развълнувани днес бяха първокласниците на основно училище Княз Александър I и техните родители. 93 ученици прекрачиха прага на учебното заведение за първи път.
2: Виждам, букети си взела за госпожите.
3: Да.
2: Какви са ти очакванията от днешния ден?
3: Очаквам да нямам много двойки.
2: А ти готова ли си за първия учебен ден?
3: Не знам.
2: Знаеш ли буквичките?
3: Да.
2: А с нетърпение ли чакаш да започнеш училище или с някакви притеснения?
3: Очаквам да започна.
2: Виждам тук, че раничката си подготвила. Какво има в нея?
3: Кърпички, някаква вода, някакви неща вътре.
2: Как се казваш?
4: Владислава.
2: Първи клас?
4: Да.
2: Какво е вълнението днес? Виждам, че си много добре облечена, с вратовръзка. Приготви ли раничката?
4: Тя ми е приготвена.
2: Какво има в нея?
4: Много неща.
2: Какво е вълнението днес да изпратиш първокласничка?
5: Много голямо, сякаш ние отново тръгваме на училище за първи път.
2: Вие сте обаче в това училище, което дълго време се ремонтираше.
5: Да.
2: Днес има ли вълнение, какво ще видите вътре? Предварително успяхте ли да видите как е приключил ремонт?
5: Не сме идвали.
2: Какво очаквате от новата учебна година?
5: Нови знания и умения.
2: А ти какво очакваш от новата учебна година?
4: Да получавам само шестици.
2: О, пожелаваме ти го. Знаеш ли да четеш? Буквите познаваш ли?
4: Да, познавам ги. Цялата азбука знам.
1: Районният кмет на Централен Георги Стаменов, който отговаря за обекта, призна половин час преди официалната церемония, че новата учебна година в двете училища започва с компромис, тъй като фирмата, която е трябвало да достави касите и първазите за вратите, се забавила. Това налага довършителните работи да продължат, но те ще се извършват в не.

0: учебно време.
1: Продължават с довършителните дейности и откриваме с компромис. Факт. За съжаление не успях фирмата да влезат в срок и довършителните дейности основно по коридорите все още не са извършени. Фирмата, която е доставчик на превазите на самите каси, се издани и не ги достави. Съответно и към този момент се чисти и се оправя. Класните стаи са завършени, в тях спокойно могат да се провеждат занятия, но по общите части имат още довършителни дейности, в които фирмата и в днешния ден и в последващите дни след обедите, когато има възможност да работя, ще си ги довършват и ще ги отстраняват. Всички дефекти и несвършени работи са описани и респективно им е придаден списък, за да могат да бъдат отстранени. Пак казвам, най-големият проблем е в доставката на первазите към самите каси. Трябваше до сега да са тук. Имахме уверение от фирмата производител, че са направени. Оказва се, че в момента ги произвеждат. И снощи в 4 часа доставиха за 10 врати первази. Останалите около 20 очакваме доставка от тях, за да може фирмата изпълнител да си ги монтира и съответно едно по едно да бъдат отмятани всички тези несвършени работи. Пак казвам, откриваме с компромис, тъй като вариантите бяха два. Единия, децата да бъдат дислоцирани за още 10 дни, което в този трафик е изключително огромна тежест, както за тях, така и за родителите. Другия вариант е, съответно, първоучебен ден да стартира тук и в движение да бъдат довършени всички тези детайли, които са пропуснати и несвършени до този момент.
0: Това не е ли опасно обаче за децата?
1: В случая ще работят, когато няма учебен процес.
0: Кмета Костадин Димитров, който откри новата учебна година в хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, беше категоричен, че ще настоява за санкции заради неизпълнените в срок ангажименти на фирмата.
2: Имахме дилема дали първи учебен ден да започне тук. Гледайки лицата на ученици, учители, родители, които последните дни трескаво подготвяха класните стаи, взехме решение да влезем в дома, в който те заслужават. Има още довършителни работи. Събота и неделя фирмата изпълнител ще си отхвърли ангажименти. И настоявам те да получат санкции за неизпълнения ангажимент, защото в продължение на месеци ние, аз и от родителското настоятелство следяхме процеса и алармирахме за това, че няма да бъде готово всичко. Сега, довършителните работи не са много. Може да тече учебния процес, има непоставени лайсни, на няколко места импрегнация трябва. Вече сме в детайли запознати с това, което се случва в гимназията. Още веднъж казвам, аз ще настоявам за санкции на фирмата изпълнител за това, че месеци наред алармирахме, предупреждавахме ги, предлагахме им помощ. И вчера благодаря на предприятията общинските за това, че помагаха при подредбата на самите класни стаи. Но няма да позволим една стая, която е пригодена за занимаване за ученици в по-малък брой при учебния процес, да бъде снимана, когато се размества или вътре са складирани големи чинове, да бъде повод за политическо напрежение и за разделяне на обществото. Благодаря на всички, които положиха усилия последните дни. Имаме първи учебен ден в хуманитарната гимназия и княз Александър. Благодаря.
0: Класните стаи са довършени, чиновете са поставени и в някои от тях все още тече монтаж на мебелите. В училището продължаваше да тече работата, докато се провеждаше церемонията по откриването на новата учебна година. Почистването също още е в ход. Част от родителите днес казаха, че не са притеснени от продължаващите ремонтни дейности в учебното заведение.
3: Мисля, че всичко е наред.
4: Само можахме да влезнем до двора, вътре е забранено да се влизат.
0: Условията, при които децата ще учат, удовлетворяват ли ви?
5: Напълно. Напълно. Стаите са много добре ремонтирани, с качествени материали, качествено изпълнение. Мисля, че децата ще имат перфектни условия за обучение.
0: Има някои довършителни дейности, които продължават и след 15 септември. Това притеснява ли ви?
5: Не, доколкото разбрахме, има съвсем малко довършителни дейности ще бъдат извършени в събота и неделя, когато не са учебни дни, и мисля, че ще се справят строителите и възложителите.
0: А вие какво мислите?
6: Надявам се новата учебна година да е едно прекрасно място, което децата ще учат, защото цялата красота на сградата в момента се разгърна.
0: Доволни сте от ремонта?
6: Да, да.
0: Заради продължаващите довършителни завършителни работи двете училища ще имат кратка ваканция от 4 дни, тъй като за неучебен, но присъствен е определен 21 септември, когато двете училища ще проведат спортен празник на гребната база. Така строителната фирма ще има време да довърши своята работа. За Ден след ден, Антония Попова.
3: Темата в Ден след ден.

0: Lord have mercy.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив – стотици истории, един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тепетата в социалните мрежи.

0: 15.30 водещите новини. Учебната година започна за над 700 000 ученици в страната. В Пловдив откриха 15 септември хуманитарната гимназия Нос Компромис, ще има обаче санкции за строителя. Стартира и голямата полицейска акция «Да пазим децата на пътя». Изнесените факти по аферата Петрохан-Околчица са потресаващи и тревожни за бъдещето ни като общество, заяви премиерът Румен Радев. Средната цена на дизелово гориво в страната днес за първи път се достигна 1,90 за литър. През август годишната инфлация у нас се ускорила до 5,1%. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, призна финансовият министър Гълъб Донев. А с концерт Виена среща Миланов в епископската базилика на Филипопол започва есенния фестивал Дни на музиката в Балабановата къща.
1: Слънчево лято с ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Новата академична година беше открита тържествено в Медицинския университет Пловдив. Над 1300 първокурсници прекрачиха за първи път прага на висшето учебно заведение. В академичното си слово ректорът професор доктор Ангел Учиков поздрави първокурсниците.
3: Посрещаме студенти от всички краища на България и от над 30 държави. Различни националности, езици, култура, религии, мечти. Но с влизането си в аудиториите, те стават част от голямата академична общност на Медицинския университет Пловдив. Общност от хора, които вярват, че знанието дава сила и свобода. Общност, която повече от 8 десетилетия доказва, че няма по-голяма чест от това да бъдеш пазител на живота. Казват, че всяко поколение има своята голяма битка. Вашето ще лекува свят, който се променя по-бързо, отколкото сме се представили. Изкуственият интелект вече поставя диагноза. Роботите участват в хирургичните операции. Генетиката прави възможно лечение, което допреди десетилетия звучеше като научна фантастика. Информацията достига до пациента преди лекаря. И въпреки това, света никога не е имал по-голяма нужда от истински лекари. Защото машината може да разпознава образ и изчислява риска, но не може да вдъхне кураж. Алгоритъма може да изчисли вероятността, но не да даде надежда. Никой софтуер няма да усети треперенето на ръката, която търси опора. Скъпи първокурсници, бъдете упорити, любопитни, критично мислещи, последователни и изисквайте от себе си. На добър час на всички! Честита нова академична година!
2: От името на новоприетите студенти приветствие произнесе Цветелина Георгиева, приета с максимален бал в специалност медицина.
4: Ако трябва да опиша как си представям следващите няколко години тук, би ги сравнила с купчето на Рубик. Отначало то е разбъркано и човек дълго може да се чуди откъде да започне, кой е правилният ход и дали изобщо се движи в правилната посока. Но постепенно той се развива. Учи се и става по-добър. Днешният ден е само първият ни ход. Не е нужно още сега да знаем как ще изглежда цялото купче, а само да сме готови да направим следващия. С постоянство, любопитство и заедно. И точно това бих пожелала на всички нас, да бъдем здрави, да намираме вдъхновение в това, което правим, да откриваме нови възможности и да не спираме да се развиваме.
2: Областният управител Георги Янев връчи студентските книжки на отличниците, приети с най-висок бал от факултетите на университета и медицинския колеж. На новия випуск беше предадена символично и статуетката «Щафета на познанието», което представлява свитък на познанието и храм с ключалка към науката. Тя е дело на скулптора Веселин Ламбрев и вече 8-ма година се предава на всеки следващ випуск. На първокурсничката с най-висок бал в специалността дентална медицина Ива Карагьозова я предаде миналогодишната курсничка с най-висок успех от миналата година Рафаела Панайотова.
5: Да бъдеш лекар е призвание и начин на живот. Да си посветен на хуманността и да можеш да помагаш на хората означава да притежаваш достатъчно знания, които да прилагаш професионално и винаги в името на доброто. Скъпи колеги, приемете щафетата на познанието и продължете достойно нататък.
6: От името на всички първокурсници в Медицинския университет Пловдив поемам щафетата на познанието с пълното съзнание за отговорността, която вече ще носим, като символ на стремежа към овладяване на науката. Тя ще бъде за нас източник на сила и вдъхновение.
2: След церемонията за новата академична година беше открит и новоизградения пететажен комплекс за медицинско знание, наука и иновации. Тържеството за първи път беше водено от робот, който даде думата на ректора професор Лучиков да открие сградата, а след това връчи и ножиците, с които беше прерязана лентата.
7: Професор Лучиков, официални гости. Аз
0: са ножиците за прерязване на лентата на новия комплекс на Медицинския университет Пловдив.
7: Радостен съм, че успяхме да завършим този проект за развитие на университетската инфраструктура, който разширява възможностите за обучение и научна работа, създава съвременна страна за практическа подготовка чрез медицинска симулация и осигурява условия за опазване и популяризиране на медицинското наследство. В изграждането и оборудването на комплекса за медицинско знание, история и иновации са вложени 9 милиона евро собствени средства на университета. Не ни беше лесно, но успяхме.
2: Новата сграда беше осветена от викария на Пловдивския митрополит, белогърчишкия епископ Поликарп.
8: Нека Бог по молитвите на светите равноапостолни братя Методий и Кирил да дава успех на академичното ректорско ръководство, на студентите, на преподавателите, на всички онези, които ще учат, ще възрастват в познание тук, в този университет, както и ще ползват новооткритата сграда, комплекс на познанието, на знанието, на миналото, на историята, на настоящето и на бъдещето.
2: Сградата е с разгъната застроена площ 6021 квадрата. В нея се помещават библиотечно-информационен център, медицински симулационен тренировачен център и музей на медицината. Автори на проекта са архитектите Димитър Ахрянов и Христо Пелтеков. За Ден след ден, Даниела Добрева.
1: Фактите

16 часа започват новините на Радио Пловдив. В идните седмици ще виждаме още увеличение в цените на горивата, прогнозира експерт. Обжалва се процедурата по обновяване на улица Младежка и площад Никола Мушанов в Пловдив. 2,5 км нов път извежда трафика от Родозем. Тази и другата седмица ще виждаме увеличение при горивата, понеже цените от едровото покачване от последните седмици не са се визуализирали още на колонките. Вероятно по-бързо, по-близо до 2 евро към края на другата седмица. Това каза пред Националното радио заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива Димитър Хаджи Димитров. Освен сблъсъците за Ормузкия проток, войната в Украйна, намесата на хутите, новост от преди седмица и активизирането на Китай с много заявки за покупката на нефт преди зимния сезон, допълни той. 4 милиона барела дневно дизелово гориво липсват от производствените капацитети, понеже Русия и Ормузкия проток са затворени и няма откъде да се набави това количество, каза още той. По думите на експерта, цената на петрола без значение откъде се доставя е международна, тя се търгува на борсата. Той даде пример в тази посока с Норвегия, която е от най-големите производители на нефт в Европа, но и там цените са над 2,2 евро за бензин и дизел, коментира Хаджи Димитров. Той прогнозира, че у нас ръстът на тези цени ще спре някъде в подножието на 2 евро за дизела и в подножието на 1,7 евро за бензина в края на следващите седмици. Комисията за защита на конкуренцията образува производство по жалба на строителна компания срещу обществената поръчка за обновяване на улица Младежка и площад

0: Никола Мушанов в Пловдив. Възложител е район Централен. С жалбата се настоява изпиране на процедурата, като комисията все още не се е произнесла по това искане. Проектът предвижда цялостна реконструкция и облагородяване на улица Младежка на площад Никола Мушанов, разширяване на пешеходните пространства и възможности за културни и масови събития. Предвидени са нови пешеходни алеи, скътове за отдих, фонтани, детски съоръжения за зелени площи и поливна система. Ако няма забавяне на процедурата, от район Централен планират ремонта да започне още тази година, като бюджета на общината са заложени 1 200 000 евро. Приключи изграждането на обходния път на Родозем, който е 2,4 км и е част от второкласния път между Средногорци и Родозем. Трасето ще изведе транзитния трафик извън града и така ще улесни пътуването към граничния пункт Родозем-Ксанти. Обходът е част от проекта за подобряване на пътната връзка между България и Гърция и е на стойност над 7 милиона евро. Новото трасе преминава през река Чепинска и се свързва с пътя Средногорци и Родозем. Изградени са нов мост над реката, 7 подпорни и 5 укрепителни стени. Кръстовището при 132 км пък е преустроено в кръгово, а е ремонтиран и мостът над река Арда. За цялостното реализиране на проекта е изградено и около 200 метрово съоръжение за укрепване на терена. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще има значителна облачност, на отделни места в Западна България ще превали дъжд. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Премиерите в Ден след ден.
2: Мила Павлова включваме в предаването, основател и артистичен директор на Международния фестивал Дни на музиката в Балвановата къща. Този форум с днешна дата вече има своето есенно издание. То започва точно днес с много престижен, бих казала, концерт с участието на Марио Хосен в епископската базилика, но за цялата програма на есенното издание на Дни на музиката в Балабановата къща ще разговаряме сега и ще разберем подробности. Здравейте, госпожо Павлова!
3: Здравейте!
2: Да отидем първо в епископската базилика, там ще са част от концертите, другите в Балабановата къща, но тази вечер какво да чакаме?
3: Тази вечер едно изключително събитие. За първи път на една сцена застават музиканти от прочутите оркестри на Миланската скала и Виенската филхармония. Техен солист ще бъде прекрасния циглар Марио Хосен, който има пловдивски корени, роден е тук, учил е в Пловдив от години и гради своята кариера по света, живее и работи във Виена. За нас е изключителна чест да за първи път в България да представим музиканти от такава класа заедно на сцената, които музицират заедно. И имаме едно специално участие в концерта. Кристина Милер, австрийската пианистка, която е артист на прочутата марка за рояли Бьозендорфер. Така че ще бъде едно много голямо събитие на сцената на епископската базилика. На 19 септември се преместваме в Балабановата къща, нашето сърце, нашата емблема на фестивала. Това е един формат концерт, който създадохме преди 3 години в Дни на музиката в Балабановата къща и се нарича концерт среща, в който именити личности на музикалната сцена се изправят пред публиката.

0: не само публиката има щастието да присъства на концерт, но и на своеобразен разговор с музикантите. Този път на фокус е Вики Алмазидо, известната джаз певица, дългогодишна спътница на Милчо Левиев. На рояла ще бъде Антони Дончев, а водещ на този концерт винаги е Светослав Николов, който е програмен директор на Джаз FM радио. А на следващия ден, 20 септември, отново за първи път на сцената на нашия фестивал и в Пловдив ще се случи нещо много интересно. Гостувани оркестър Кантус Фирмус. Негов солист е изключителният пианист Емануил Иванов, носител на голямата награда по Сони. Той ще бъде обаче диригент за първи път, освен солист. Така че той ще изпълни концерти от Бозони и Менделсон за пиано и оркестър, но в останалите произведения, които са само за оркестър, той ще бъде диригент и очакваме с огромно нетърпение тези превъплъщения на един изключителен музикант.
1: Да ви прекъсна, защото програмата на фестивала е дълга и много богата. Тя, разбира се, е публикувана. Който има специални интерес, ще погледне по дати и по локации, къде ще бъдат концертите. До 16 ноември продължава фестивала. И оперна магия, и изкуството на тангото, и барокова музика, и музика на Бах, световни имена наистина, които идват тук, сте поканили. Какво е, има ли така нишка, която свързва есенното издание като послание, като дух, който ще донесе на Пловдив в тази есен, традиционна, много богата на култура тук?
0: Разбира се, много са нишките. Основната, която винаги ни е водела, това е изключително високото качество и нашето огромно желание да представим на пловдивската публика най-добрите образци на класическата музика в наши дни, то в техния времеви пик. Разбира се, благодаря изключително много на община Пловдив, която ни подкрепя и фестивал е част от културния календар на града, който ние всяка година обогатяваме с тези невероятни събития.
1: Как тези световни наистина музиканти, които имат своя нелек график в годината на различни, на престижни сцени, успявате да поканите в Пловдив, което ги привлича и така може би да сложим точка на този начален разговор за фестивала?
0: На първо място това е много голямото име, което фестивала си завоюва през годините. Те знаят, че идват на една световна сцена. Така че това е, което ги привлича. Разбира се, личните контакти с мен и нашия екип, доверието, което имат, и както виждате, събитията са разпределени между септември и ноември. И заради това, че музикантите понякога имат само една дата, която могат да дадат, както е в този случай с 15 септември, както е с оперна магия на 16 ноември, както е с контратенора ни Николас Бърнс на 4 октомври, и повечето концерти са така, така че ние се съобразяваме с графика на музикантите, за да могат да бъдат тук в града под тепетата.
1: Престиж е за Пловдив, че те го включват в своя график. Комплименти за участниците, за организаторите на фестивала и, разбира се, много

16.30, водещите новини. Премиерът Румен Радев определи като потресаващи изнесените факти по аферата Петрохан Околчица. Учебната година страната започна за над 700 000 ученици. В Пловдив откриха годината в хуманитарната гимназия с компромис, ще има обаче санкции за строителя. Стартира и голямата полицейска акция «Да пазим децата на пътя». Средната цена на дизела в страната днес за първи път достигна 1,90 евро за литър. През август годишната инфлация се ускорила до 5,1%. Обжалва се процедурата по обновяване на улица Младежка и площад Никола Мушанов в Пловдив. С концерт «Вие на среща Миланов» в епископската базилика на Филипопол започва есенния фестивал «Дни на музиката в Балабановата къща».

0: קונסטרוקציה אליט. אליט. אליט. קונסטרוקציה на радио Пловдив. אליט.
1: всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение за на основните събития от града и региона до този час представя Севдалин Павлозов. Откриха учебната година в хуманитарната гимназия с компромис. Ще има обаче санкции за неспазен и ремонтен срок. Обжалва се процедурата по обновяване на улица Младежкия площад Никола Мушанов. Започва есенния фестивал Дни на музиката в Балабановата къща. 3301 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг в Пловдив. Учебните заведения влязоха над 44300 деца, а близо 12 000 мълчугани започнаха новата учебна година и в детските градини. Ето какво споделиха децата в първия си учебен ден.
1: Аз се казвам Натали, съм 7 години и ставам първи клас. Вълнувам се. Много ми е интересно. Буквичките ги познавам и мога да смятам до 100.
2: Владислава!
3: Първи клас?
2: Да.
3: А ти какво очакваш от новата учебна година?
2: Да получавам само шестици.
3: Знаеш ли да четеш?
2: Цялата азбука знам.
3: Какви са ти очакванията от днешния ден?
4: Очаквам да нямам много двойки.
3: А ти готова ли си за първия учебен ден?
4: Не знам.
3: Знаеш ли буквичките?
4: Да.
1: Пожелавам да са живи и здрави и да имат много шестици.
0: Възпитаниците на основно училище Княз Александър I и хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил Методий започват учебната година в обновени класни стаи, след като повече от година те пребиваваха в други учебни заведения заради проточилия се дълго време ремонт там. Довършителните дейности в гимназията продължават, а кметът Костадин Димитров обяви, че ще санкционира фирмата изпълнително заради забавения ремонт. Информация на Антония Попова.
5: Районният кмет на Централен Георги Стаменов, който отговаря за проекта, призна половин час преди официалната церемония, че новата учебна година в двете училища започва с компромис, тъй като фирмата, която е трябвало да достави касите и първазите за вратите,

0: се е забавила.
1: За съжаление, не успях фирмата да влезат в срок и довършителните дейности, основно по коридорите, все още не са извършени. Фирмата, която е доставчик на превазите на самите каси, се издани и не ги достави.
0: Кмета Костадин Димитров, който откри новата учебна година, беше категоричен, че ще настоява за санкции заради неизпълнените в срок ангажименти на фирмата.
2: Има още довършителни работи. Събота и неделя фирмата изпълнител ще си отхвърли ангажименти и настоявам те да получат санкции за неизпълнени ангажимент.
0: Към момента почти всички класни стаи са изцяло обновени, поставени са и чиновете и от утре учениците ще влязат в тях. Част от родителите днес казаха, че не са притеснени от този факт.
3: Стаите са много добре ремонтирани и случай децата ще имат перфектни условия за обучение.
4: Цялата красота на сградата в момента се разгърна.
5: Доволни сте от ремонта?
4: Да, да.
0: Заради продължаващите довършителни работи, двете училища ще имат кратка ваканция от 4 дни, тъй като за неучебен, но присъствен е определен 21 септември, когато двете учебни заведения ще проведат спортен празник на гребната база. За новините, Антония Попова.
6: Новата академична година бе открита тържествено и в Медицинския университет на Пловдив, като прага му за първи път там прекрачиха над 1300 първокурсници. Прерязана бе и лентата на новия пететажен комплекс за медицинско знание, наука и иновации, изграден с 9 милиона евро от собствени средства на университет, разказва Даниела Добрева.
7: В академичното си слово ректорът професор доктор Ангел Учиков поздрави първокурсниците.
8: Посрещаме студенти от всички краища на България и от над 30 държави, различни националности, езици, култура, религии, мечти. Но с влизането си в аудиториите, те стават част от голямата академична общност на Медицинския университет Пловдив.
7: От името на новоприетите студенти приветствие произнесе Цветелина Георгиева, приета с максимален бал в специалност медицина.
9: Днешният ден е само първият ни ход. С постоянство, любопитство и заедно. И точно това бих пожелала на всички нас да бъдем здрави, да намираме вдъхновение в това, което правим, да откриваме нови възможности и да не спираме да се развиваме.
7: Областният управител Георги Янев връчи студентските книжки на отличниците, приети с най-висок бал. След церемонията беше открит и новоизградения пететажен комплекс за медицинско знание, наука и иновации. Тържеството за първи път беше водено от робот, който даде думата на ректора професор Учиков да открие сградата.
10: Радостен съм, че успяхме да завършим този проект за развитие на университета.

0: университетската инфраструктура, който разширява възможностите за обучение и научна работа, създава съвременна страна за практическа подготовка и осигурява условия за опазване и популяризиране на медицинското наследство.
1: За ден след ден, Даниела Добрева.
2: Комисията за защита на конкуренцията образува производство по жалба на строителна компания срещу обществената поръчка за обновяване на улица Младежкия площад Никол Мушанов в Пловдив. Възложителка на район Централен с жалбата се настоява и за спиране на процедурата, но комисията все още не се е произнесла за това искане. Проектът предвижда пълна реконструкция и облагородяване на улица Младежкия площад Никол Мушанов, разширяване на пешеходните пространства и възможности за множество културни и масови събития. Ако няма забавяне на процедурата, от район Централен планират ремонта да започне още тази година. Приключи изграждането на дългия почти 2,5 км обходен път на Рудозем, който е част от второкласното шосе между Средногорци и Рудозем. Трасето извежда транзитния трафик извън града и ще улесни пътуването към граничния пункт Рудозем-Ксанти. С повече подробности сега разказва Иванка Петкова.
1: Строителството е приключило с подписването на акт 15. Предстои Държавна приемателна комисия да го провери и да бъде издадено разрешение за ползване, акт 16. Обходът на Рудозем е част от проекта за подобряване на пътната връзка между България и Гърция и е на стойност над 7 милиона евро. Новото трасе преминава през река Чепинска и се свързва с пътя Средногорци-Рудозем. Изградени са нов мост над реката, 7 подпорни и 5 укрепителни стени. Кръстовището при 132-я километър е преустроено в кръгово, ремонтиране и мостът над река Арда. За цялостното реализиране на проекта са изградени и около 200 метра укрепителни стени на терена. Съоръжението е на стойност над 3 милиона евро. За него също е подписан акт 15 и предстои издаването на разрешение за ползване. За новините, Иванка Петкова.
2: Започва есенното издание на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща. До 16 ноември програмата на форума е изпълнена с концерти на изявени музиканти и певци, а самия Пловдив става част от световно

0: В епископската базилика на Филипополус, концерта Виена, среща Милано, наименития тигуар Марио Хосен, музиканти от Виенската филхармония и Миланската Ласкала, гостуването им в Пловдив Мила Павлова определи.
1: Изключителна чест за първи път в България да представим музиканти от такава класа заедно на сцената. Имаме едно специално участие в концерта. Кристина Милер, австрийската пианистка, която е артист на прочутата марка за рояли Бьозендорфер, така че ще бъде едно много голямо събитие на сцената на епископската базилика.
0: Фестивалът продължава до 16 ноември, когато отново в базиликата ще бъде финалния концерт Оперна магия с мецосопраното Светлина Стоянова и пианистът Стивън Хопкинс от Съединените щати. Това артистично пространство ще посрещне и концертите на Кантос Фирмус, програмите Изкуството на тангото и Бароков блясък. Балабановата къща пък ще бъде домакин на концерта среща именитите личности на музикалната сцена с участието на Вики Алмазидо и Антони Дончев. В уюта на Стария град ще звучат още клавир концерти на Йохан Себастиан Бах, изпълнение на виолончелистите Сион и Наума Найман.
1: Изключително високо качество и нашето огромно желание да представим на пловдивската публика най-добрите образци на класическата музика в наши дни.
0: За новините Паулина Комсалова.
2: Сега следва спортни вести с Йордан Данчев.
3: Добър ден. На първия учебен ден днес представители на футболен клуб Локомотив Пловдив, баскетболния клуб Локомотив и волейболния клуб, както и членове на черно-белия фен клуб, гостуваха на първокласниците от основно училище Пейо Яворов. По време на срещата спортистите поговориха с децата за нещата, които са важни както в училище, така и спорта. Да учат, да бъдат дисциплинирани, да уважават своите учители и съученици и да не се отказват, когато нещо е трудно. Те им разказаха и защо движението и спорта трябва да бъдат част от ежедневието им, за да бъдат здрави, активни и да се развиват не само като спортисти, но и като личности. Фанелката, с която халфът на Ботев Пловдив Асен Чендъров стана герой в дербито на Пловдив, спечелено с 2 на 0 от Ботев срещу Локомотив, е представена на търг от ръководството на Ботев Пловдив. Средствата от търга отново ще бъдат дарени за лечението на малката Натали Ирен. Началната цена на фанелката е 70 евро, а всяка следваща оферта трябва да бъде поне 10 евро по-висока. Надаването започва сега и продължава до 12 часа в четвъртък. Личен празник днес отбелязва една от най-ярките личности на Ботев Пловдив, Петър Зехтински. Ръководството на Ботев Пловдив и президентът Илян Филипов изненада легендата. Той получи специална торта и пожелания за здраве и още много радостни моменти с любимия му клуб. На празненството присъства и старши тренерът на представителния тим на Ботев Станислав Генчев. По-рано днес от клуба използваха и социалните мрежи, за да поздравят Петър Зехтински.
2: Какво ще бъде времето от тази вечер и утре, сега научаваме от синоптика Иван Василев.
4: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в Източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност и мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно около и след обяд. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така, завършваме информационният обзор на Радио Пловдив и дежурството на Северин Пелозов. Останете с програмата на Радио Пловдив. Приятна и успешна вечер, уважаеми слушатели!

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашава.

0: спасете вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, започва предаването Антена на Спорт. Минутите до 18 за най-важните новини от света на спорта от изминалия ден. Августина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме след малко.

началото на предаването на Антена Спорт. Продължаваме с добрите новини от лагера на Ботев Пловдив, особено след победата с 2 на 0 в градското дерби срещу Локомотив. Именно и футболистът, който стана играч на матча, Асен Чандъров, е обект на следващата кампания на Ботев Пловдив, тъй като неговата фанелка с номер 10, с която реализира първи гол за Ботев при победата с 2 на 0 над Локомотив, ще бъде представена на търг, а средствата отново ще бъдат дарени за лечението на малката Натали Ирен. Началната цена на тази фанелка е 70 евро. Всяка следваща оферта трябва да бъде с поне 10 евро по-висока. Наддаването започва сега и продължава до 12 часа в четвъртък, 17 септември. Знаете, до този момент доста средства се събраха за лечението на малката Натали Ирен, именно в подобни акции на Ботев Пловдив. Ботев Пловдив, между другото, организира и акции за възстановяването на Александър Александров, син на Сашо Александров Кривия, който се контузи тежко в дербито с Ботев Пловдив. Футболистът на Локомотив има счупен глез.

земни разкъсвания. Там, като вероятно вече е опериран или утре сутринта ще бъде опериран, като се очаква да бъде извън терена поне 4 месеца. Футболистите на Ботев също се включват в кампанията за възстановяване на този футболист. Ботев Пловдив също бе част от празничния първи учебен ден в пловдивските училища. Футболистите от представителния тим се срещнаха с стотици ученици и учители, които превърнаха началото на учебната нова година в още по-специален момент за децата. Жълточерните бяха посрещнати с много усмивки и аплодисменти, а учениците поздравиха любимците си за успеха в градското дерби с Локомотив. Специални подаръци имаше за първокласниците в едно от училищата. На срещата присъстваха областният управител на Пловдив Георги Янев, както и Риотаро Хачигуши, секретар и ръководител на отдел култура и информация към посолството на Япония в България. Ботев Пловдив пожелава на всички ученици успешна и вдъхновяваща учебна година, изпълнена с много знания, приятелства и сбъднати мечти.

0: разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тъпетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете фестивал на тъпетата в социалните мрежи.
1: В часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
3: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
4: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
5: Изработване на ефектни аудиоклипове.
4: Конкурентна тарифа.
5: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
4: radiopovdiv.bg.
3: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
4: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Отборът на Локомотив Пловдив също почете първия учебен ден 15 септември, като днес представители на футболния клуб, на баскетболния Локомотив Пловдив, на волейболния Локомотив и членове на фен-клуба гостуваха на първокласниците от средно училище Пейо Яворов Пловдив. По време на срещата спортистите поговориха с децата за нещата, които са важни както в училище, така и в спорта. Да учат, да бъдат дисциплинирани, да уважават своите учители и съученици и да не се отказват, когато нещо е трудно. Те ми разказаха защо движението и спорта трябва да бъдат част от ежедневието им, за да бъдат здрави, активни и да се развиват не само като спортисти, но и като личности. В края на срещата всеки клас получи специален подарък – футболна, баскетболна и волейболна топка, с които децата да играят и да направят първите си крачки в света на спорта. Добрите навици се изграждат от ранна възраст, вярват състезателите на Локомотив Пловдив. Какво предстои в следващия 10-ти

кръг на Първа лига, който започва още този петък на 18 септември с двобоя между Славия и ЦСКА 1948 от 20 часа. На 19 септември, събота, Дунав Русе приема Ботев Враца, а септември София е домакин на Ботев Пловдив. Имаше възможност домакинството да бъде променено, но в крайна сметка се оказа, че септември има къде да играе в събота и така двобоят е от 16 часа и 30 минути. Ще го предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив. Също в събота, но от 19 часа Рудо Кърджали е домакин на Черно море. В неделя от 15.15 Спартак Варна е домакин на Локомотив София, а в неделя от 17.45 Локомотив Пловдив приема сочения за фаворит тази година за спечаването на шампионската титла ЦСКА. Също в неделя, но от в по-късен час, Левски трябва да бъде домакин на Лудогорец. И така, това ще бъде 10-я кръг на Първа лига.

Продължаваме с баскетбол и кандидатурата на Константин Тити Папазов за нов президент на Българската федерация по баскетбол. Той представи днес, а изборите са на 5 октомври. Тити, който е бивш старши тренер на националния отбор на България, обяви, че е бил поканен от настоящия шеф на централата Георги Гушков, който се оттегля от поста. Кандидатирам се, защото бях поканен от Георги Гушков, това беше чест за мен. Ако Гушков се беше кандидатирал до 10 септември, аз щях да се оттегля, заяви Папазов. Той получи подкрепа от присъстващите на брифинга бивш национал Георги Младенов и от бившия национален селекционер Петко Маринов, които обявиха, че застават за неговата кандидатура, но няма да бъдат част от неговият екип. Папазов бе подкрепен и от сина си Александър Папазов, който е старши треньор на баскетболен клуб Левски. Каквото и да съм правил в българския баскетбол, съм го правил с ясното съзнание, че това е моят живот, моята съдба и за всичко това е платило сметка моето семейство. Уникален късмет, съпругата баскетболистка, синът баскетболист, така че философията за харченето на всичките пари на семейството не им се отразила. Това е моят живот, това е моето голямо предимство. Зад гърба си имам 32 години, противоречиви вероятно в поведение и в непреклонност, каза Тити Папазов. Не ме притеснява никой от

първия до последния човек в държавата да им казвам какво мисля. Знам, че това в България не е много популярно. Не е много приятно да казваш нещата в очите, но това съм аз. На 59 години няма как да се променя. Смятам, че голямото ми предимство е експертизата и хората, които са около мен. Имам една молба към вас. Да имам равен старт. Нищо повече не искам и на 5 октомври да спечели този, който заслужава. Основен приоритет пред Константин Папазов ще бъде да се създадат условия за децата, които да могат да изберат баскетбола пред други спортове и да се развиват в българските отбори. Всички грешат в опита си да успеят и да помогнат. Гарантирам, че Тити най-много е помогнал на българското баскетболно общество. Помагал е и на националния спорт, на българските клубове, дори на съперниците на Лески от чужбина. Тити не живее от баскетбол. Изчезна му един апартамент, за да може отборът да съществува, казаха на пресконференцията неговите поддръжници.

0: важната за мен програма, тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом Паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми

Скот, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

Близо 1000 първокласници от район Южен в Пловдив посрещнаха началото на новата учебна година със среща с футболистите на Спартак Пловдив. Старшият тренер Кириакос Георгиев, капитанът Владимир Айтов и играчи от първи отбор посетиха училищата в района, където се включиха в празничния първи учебен ден. Във всяко от училищата представители на клуба поздравиха децата, родителите и учителите. Футболистите отправиха пожелания към първокласниците и говориха с тях за спорта, ученето, дисциплината и мечтите. Инициативата беше подкрепена и от директорите на училищата, които посрещнаха отбора като част от празничната програма. В инициативата участие взеха още Васил Василев, Пламен Цончев, Ариф Ферадов, Стоян Славков, Кристиан Ормонов, Александър Димов и Халибрян Кърмаджа. Към тях се присъединиха административният директор Георги Тодоров и тренерът на вратарите Атанас Атанасов. Всеки първокласник получи подарък, тетрадка и химикалка с емблемата на Спартака, училищата получиха футболни топки и тренировъчни потници.

Играчите разговаряха с децата и родителите, снимаха се с учениците и отговаряха на въпросите им, като ги насърчиха, наред с ученето да спортуват и да бъдат активни. С посещенията бе поставено началото на инициативата на Добър час малки гладиаторчета, която клубът планира да превърне в традиция да развива заедно с училищата и детските градини в район Южен. Още в първия ден на кампанията футболистите отправиха покана към всички ученици от района да посещават безплатно домакинските матчове на Спартак заедно със своите родители. Инициативата е част и от по-голямата подготовка за следващата година, когато Спартак Пловдив ще отбележи 80 години от своето създаване. По случай юбилея клубът ще организира през май футболен турнир с участието на всички училища и детски градини в район Южен, който ще обхване различните възрастови групи. Подготовката започва с настоящата кампания. По време на посещенията училищата получиха и първа покана да сформират свои отбори за участие в надпреварата. Турнирът ще бъде реализиран с подкрепата на район Южен, община Пловдив и кмета Атанас Кунчев и ще бъде между основните инициативи, посветени на 80 годишнината на клуба. Кампанията продължава и на 16 септември, когато футболисти и треньори ще посетят детските градини в район Южен. За най-малките клубът е подготвил футболни топки и джаги за игра. След първия звънец в училищата идва ред Спартак да пожелае на добър час и на най-малките гладиаторчета. Завършваме с две любопитни новини. Нападателят на Ал Насър Кристиано Роналдо може да стане един от собствениците на саудитския клуб. 41-годишният португалец и четирима други инвеститори подготвят оферта за закупуването на Ал Насър. Всяка от страните възнамерява да инвестира поне 92 милиона евро в сделката. Роналдо играе за Ал Насър от декември 2022 година. Преди това нападателят е играл за Спортинг Лисабон, Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус. Португалският нападател е печелил 5 пъти златната топка и Шампионската лига, а с португалския национален отбор спечели Европейското първенство и две титли от Лигата на нациите.

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира решението на УЕФА да избере стадион Камп Ноу за домакин на финала на Шампионската лига през сезон 2028-29 година. Изборът беше направен на заседание на изпълнителния комитет на УЕФА. Стадион Камп Ноу е избран за домакин на финала на Шампионската лига. Това е източник на огромна гордост за футболен клуб Барселона и всички фенове. Това решение представлява и международно признание за реновирания стадион Spotify Camp Nou, който се утвърждава като арена от световна класа, задавайки стандарти в области като преживяване за феновете, технологии, свързаност, достъпност и набор от предоставени услуги. Ангажиментът да бъдем домакин на едно от най-големите футболни събития в света подчертава мащаба и амбицията на проекта и затвърждава статута на стадиона като нова емблематична забележителност за Барселона и от международен еталон. Бих искал специално да благодаря на Общинския съвет на Барселона, правителството на Каталуния и Кралската Испанска футболна федерация за подкрепата на нашата кандидатура. Това постижение е резултат от съвместните ни усилия. Ще ни позволи да покажем Барселона, Каталуния и футболен клуб Барселона на света, казва Лапорта на официалния уебсайт на футболен клуб Барселона. Така ще завършим и предаването Антена Спорт за днес от водещ Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 септември, вторник. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици.

0: и в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев се обяви за промяна на модела «Парите следват ученика». Студенти и преподаватели от НАТВИС отново излязоха на протест с искане за оставка на ректора на академията Мирослав Дачев. 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Репортажът е на Андрей Борисов.
1: Освен за учениците, учебната година започна и за 92 000 педагогически специалисти, над 20 000 от които в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години. По традиция 15 септември донесе най-много вълнение на първолаците, но емоциите не липсваха и при останалите ученици, както и при техните родители.
2: Здравей, първи класници!
3: Да.
2: Как се казваш? Радваш ли се, че започва училището?
3: Да. Много!
4: Довиждане, детска градина! Здравей, първи клас!
5: Аз съм пети Б клас и се чувствам прекрасно.
6: Много се вълнуваме и много се радваме.
1: За нормалния старт на новата учебна година училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти. В тях вече са изградени над 2000 STEM центъра. През летните месеци в учебните заведения бяха извършени над 600 ремонта. Новата учебна година настъпи и за десетки хиляди ученици зад граница. В над 400 български неделни училища в близо 50 държави. За новините Андрей Борисов.
0: Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Според Радев, процесите в образованието именно в малки, отдалечени населени места са индикатор за политическата воля на държавното ръководство, как ще се развива България от тук нататък. Репортаж на Анжела Каменова от Радио Видин.
7: Реформата в образованието е сред най-важните приоритети на правителството, каза Радев.
8: Ние имаме за цел да сменим модела досегашният „Парите следват ученика“ с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието. Модел, който да дава увереност и самочувствие и защита на нашият, на българският учител. Въвеждането на нулев клас преди първи клас за децата, които имат проблеми с български език, така че да имат равен старт.
7: Изключително важна е промяната на учебните програми, обяви при откриването на новата учебна година министърът на образованието Георги Вълчев.
9: Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето. Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици.
7: За всичките 24 деца в Раковица учебната година започна в предоставена за временно ползване сграда, защото при пожар преди 4 години изгоря покривът на училището. За ремонт са отпуснати над 800 000 евро. От Видин, Анжела Каменова.
0: Министърът на културата Евтим Милошев подписа договора за проектиране и възстановяване на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа в Трявна. Втора учебна година занятията в училището ще са затруднени заради пожара от 4 април 2025 година. Директорът на гимназията Орфей Миндов изрази надежда, че през втория учебен срок учениците ще могат да се върнат в засегнатите ателиета. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
10: Година и половина ремонтът на покрива на Националната гимназия за приложни изкуства не може да започне, въпреки осигуреното държавно финансиране, заради обжалване на обществената поръчка, заяви министърът на културата Евтим Милошев при подписването на договора и откриването на новата учебна година в Трявна. В Министерството на културата се извършва правен анализ и при наличие на основания ще бъде потърсена отговорност за забавянето, каза министър Милошев. С подписването на договора започва реалното изпълнение на възможните дейности.
11: Времето за проектиране е 45 дни, а времето за изпълнение 150 дни. Това, което говорихме, да бъдат съкратени тези срокове, защото вече проектът е започнал. Проектанта на сградата е бивш ученик на училището.
10: Надеждите са до

0: Нова година ремонтът на покрива да е готов. Искаме училището да бъде известно на обществото и на България с талантите, които се обучават тук, а не с този изгорял покрив, каза още министър Милошев. От Трявна, Здравка Маслянкова.
1: Президентът Иляна Йотова беше гост в най-старата русенска гимназия, дала на България 4 министър-председатели, десетки творци и учени. Средното училище Христо Ботев. Държавният глава поздрави учителите и учениците и се обърна към най-малките, които за първи път прекрачиха прага на училището.
2: Обичайте България! Обичайте я от цялото сърце и душа! Обичайте отечеството така, както може да го обича само един млад човек. Честит празник, на добър час!
1: Заяви Иляна Йотова. Премиерът Румен Радев определи изнесените факти за случая Петрохан-Околчица като потресаващи и изключително тревожни за бъдещето ни като общество. Според него трябва да се търсят отговори на множество въпроси по случая.
3: Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Как така един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил? И ако ние като общество не стигнем до дъното на тези процеси, аз мисля, че не можем спокойно да гледаме напред за бъдещето на нашите деца, изобщо за бъдещето ни като общество. Убийството на деца, хладнокръвно, тяхното сексуално насилване, според вас, какво общо има с едни избори?
1: По-късно на среща в Министерския съвет премиерът, министри и представители на браншови организации, на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики, обсъдиха нов подход за развитие на транспортната инфраструктура. Премиерът подчерта, че около нас няма модерни и безопасни пътища, не може да се говори за икономически ръст и за балансирано развитие на регионите.
4: Пред нас стои огромно предизвикателство. Как по най-бързият начин да развием нашата транспортна инфраструктура, как това да стане с по-малък разход на финансови средства, как да повишим качеството на пътното строителство. Ние имаме вече един много задълбочен анализ. Ние искаме да чуем вас, да представим, разбира се, много сбито от този изключително детайлен анализ, и едва след като вие се запознаете с него, след като и вие го обсъдите, да се видим пак и да вземем решение. Какво ще строим приоритетно и как?
1: Румен Радев уточни намеренията на правителството да дава на концесия предстоящото строителство на магистрали и скоростни пътища.
4: Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии. Говорим за Тракия, за Марица. Хемус ще бъде завършен до края, такива са плановете, с националния бюджет, не с концесиониране. Така ще бъде и скоростният път от Видин до Ботевград. Така ще бъде завършена и магистрала Струма. И тук изобщо не говорим за концесии. Но там, където нямаме ресурса, трябва да го има, особено свързано с полста Север-Юг, магистрала Черно море, източна България. Русе Маказа, централна България, тунела през Петрохан, западна България, магистрала Рил, извинете, да свържа магистрала Струма с

0: концесиониране.
1: Думи на премиера Румен Радев. Правителството ще настоява размерът на минималната работна заплата до година да е между 620 и 672 евро и 80 цента, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. На въпрос на Българското национално радио министър Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари. А финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложените в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт. Информира репортерът Марта Младенова.
2: Параметрите на бюджет 2027 ще станат ясни в средата на октомври, припомни министър Гълъб Донев и добави, че голяма част от капиталовите разходи за тази година се струпват като плащания през последното тримесечие.
3: Също приоритет ни е това, колкото се може повече да консолидираме разхода. Ако не успеят общини и министерства да реализират проектите, особено по капиталовата програма през тази година, това означава, че разхода ще се премести през следващата година, което не е добре от гледна точка на бюджетното планиране.
4: Ще излезем ли с нова емисия външен дълг до края на годината?
3: Би трябвало. Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
2: Все още се работи по социалния пакет, потвърди вицепремиерът и не даде повече конкретни параметри, а помолен за коментар за насрочения за тази вечер протест срещу правителството, включително и заради бюджетната политика, Гълъб Донев заяви.
3: Няма никакво основание исканията, които са от страна на протестиращите, тези, които бяха лятото. Сега не знам, нали, просто протест заради протеста. Правителство в момента работи по много от бюджетните критерии, програмите, които се финансират от бюджета. Така че все още няма яснота. Не се знае от тези, които ще протестират, какво ще бъде предложено, за да говорим сериозно.
2: За новините Марта Младенова.
1: Месечната инфлация през август е 0,6%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%. Спрямо юли е регистрирано най-голямо поскъпване при транспорта, услугите за лична грижа и при ресторантите и хотелите. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове млечни продукти, месото, рибата, както и при алкохолните напитки, а поевтиняват повечето плодове и зеленчуци. При нехранителните продукти винетките бележат ръст с 30%, а дизелът с 13,5%. По-високи са цените и на останалите горива, както и на международните полети и настаняването в хотелите. Американската централа ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 е в процес на продажба на български инвеститор. Това потвърди за Българското национално радио министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя добави, че предстои и вписването в търговския регистър на новия холдинг, обединяващ държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Подробности съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че държавата разполага с информация за промяна в собствеността на американския ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3 и преговорите с български инвеститор, но сделката предстои да бъде приключена.
6: Има процес на промяна на собствеността, който към момента, доколкото знам, не е финализиран, но е в процес промяна на собствеността от страна на Контур Глобал.
5: Министърът на енергетиката коментира и новия холдинг Марица Исток, който обединява държавните мини и ТЕЦ Марица Исток 2. Тя поясни, че в момента документите са подадени за вписване в търговския регистър. Капиталът му е 550 милиона евро, но в него влизат и 260 милиона евро стари задължения на мините към Български енергиен холдинг. Държавата разчита и на превръщането на рекултивираните минни терени в нови индустриални зони и площадки за инвестиции, каза още Ива Петрова. За рекултивация по фонда за справедлив преход са предвидени до 230 милиона евро.
6: И част от тези зони са подходящи за индустриални зони, т.е. там могат да се сложат нови производства, има изключително голям интерес.
5: Плановете за бъдещето на комплекса включват и нови инвестиции.

0: 2, както и по-големи проекти за фотоволтаици и батерии. В Раднево министърът се срещна с представители на синдикатите в държавните мини и ТЕЦ 2. За новините Иван Славов.
1: На президентския вот на 25 октомври Централната избирателна комисия иска да използва всички 12 800 машини за гласуване, като предстои ремонт на поне 2000 от тях. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация. ЦИК отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Репортерът ни Цветелина Стоянова обобщава.
2: До 22 септември ще се регистрират и кандидатите за президент и вице-президент. Говорителят на ЦИК Стоян Кабалова поясни.
3: Право да бъде избиран за президент и вице-президент на републиката има всеки български гражданин по рождение, който няма друго гражданство, навършила 40 години към денят на изборите включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание, лишаване от свобода и е живял през последните 5 години в страната. Като за справка, само на предходните избори за президент и вице-президент през 2021 година са подадени 24 кандидатски листи.
2: В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, до 29 септември за гласуване зад граница.
3: И насърчаваме избирателите да направят, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
2: До момента подадените заявления извън страната са над 6700, най-много от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. Очаква се до изборите около 2000 машини, които от 2021 година насам са излизали от строя по време на избори, да бъдат отремонтирани от

0: Извършва традиционния мониторинг по време на предизборната кампания за президентския вод върху обществените медии. Споразумение за това подписа днес медийния регулатор с Централната избирателна комисия. Освен програмите на БНР и на БНТ, ще се контролират и 13 търговски телевизии и радиа. Председателя на СЕМ Габриела Наплатанова коментира.
1: Много са компонентите, които се следят, но за нас е важно дебата да протича по цивилизован начин, за да не наблюдаваме ексцесии, които виждаме в обществените медии по време на предизборна кампания.
0: От своя страна председателят на ЦИК Георги Хорозов посочи, че изключително много се разчита на експертизата на Съвета за електронни медии, а сигналите за нарушения, които ще се подават оттам, ще се оценяват по отношение на налаганите санкции според тежестта им. За новините Цветелина Стоянова.
2: Бившият български европейски прокурор Теодора Георгиева отново е съдия. Месец и половина след молбата и съдийската колегия я възстанови като съдия в административен съд София-град. Защо се стигна до това забавяне? Чуйте от Силвия Великова.
3: Заради решението на кадровиците преди да разгледат молбата на Георгиева да изискат от Европейската прокуратура преписката във връзка с дисциплинарното производство срещу нея, което приключи на финала на мандата и с наказание порицание. Днес обаче се оказа, че членовете на съдийската колегия няма да се ползват от междувременно получената от Европрокуратурата справка с аргумент, че закона ги задължава автоматично да възстановят Георгиева на старата й позиция. Така и не стана ясно какво е довело до промяната, тъй като и при първото обсъждане, при наличието на същия законов текст, кадровиците отложиха решението си. Георгиева пък атакува мълчаливият отказ пред Върховния административен съд. Припомням, че Теодора Георгиева е първия български европрокурор, но последната година и половина от мандата си не осъществяваше правомощията си, защото беше отстранена от поста, малко преди срещу нея да започне дисциплинарна процедура за, цитирам, нарушение в рамките на текущо разследване. В публичното пространство се появиха видеозаписи, за които се твърди, че са направени в ресторанта на Петю Петров Еврото, 8-те джуджета, малко преди тя да бъде избрана за европрокурор. Освен Европейската прокуратура, интерес към Георгиева прояви и българската прокуратура, която започна разследване за корупция, но и до днес няма информация да й е повдигнато обвинение.
2: Кремъл приветства идеята на американския президент Доналд Тръмп Русия и Украина взаимно да прекратят ударите по енергийни цели. Нито Москва, нито Киев обаче са потвърдили, че са съгласни с предложеното енергийно примирие. Весела Владкова с още информация.
4: Като добра, определи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков идеята на Доналд Тръмп, но не уточни дали Москва я е приела. Американският президент обяви вчера, че Украина и Русия са се споразумели да не атакуват енергийни цели. Русия нанесе тази нощ удари по бензиностанции в Киев, а Украина по руска петролна рафинерия. Украинският президент Володимир Зеленски коментира, че е готов да подкрепи идеята на Тръмп само срещу гаранции, че Москва е наистина готова да прекрати войната. В Москва говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова обяви транспортната инфраструктура, обслужваща украинската армия, за легитимна цел на руснаците. Коментарът идва два дни след като руски дрон удари пътнически влак по линия, използвана минути по-рано от бившите премиери на Великобритания и Швеция Борис Джонсън и Карл Билт. Рано тази сутрин президентът на Литва Гитанас Науседа съобщи, че натовски изтребители са свалили дрон в близост до втория по големина град в страната. От Центъра за управление на кризи в Вилнюс поясниха, че дронът вероятно е излетял от Беларус и е бил свален от италиански Юрофайтер от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана по източния фланг на Алианса. С нощи, точно както направиха и преди месец, италиански пилоти се намесиха и елиминираха заплаха, която най-вероятно произхожда от Русия, потвърди италианският министър на отбраната Гуидо Крозето на съвместна пресконференция с литовския си колега. Роберта Скаунас предупреди, че ако Русия не бъде принудена да преговаря за мир, тогава подобни инциденти в Балтийския регион може да станат по-чести.
5: Русия не нори тайко.
4: Русия не иска мир. Тя отказва да седне на масата за преговори. Путин не иска мир, въпреки че Съединените щати и Европа полагат големи усилия, а Украина ясно заяви, че иска да живее в мир, заяви литовският министър на отбраната. Няколко часа по-късно датските въоръжени сили съобщиха, че в международни води край Дания руска фрегата е изстрелила две сигнални ракети по посока на датски военен хеликоптер. Руската фрегата не е издала предупреждение, нито е осъществила радиовръзка преди това, заяви датският министър на отбраната Йепе Брус. За новините Весела Владкова.
2: В Лондон беше открит най-големият оръжен завод от Втората световна война, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик на завода е британска стартъп компания. От Лондон предава Веселин Паунов.

0: Компанията, чието име е Isenberg, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenberg в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиера Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възпре евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията професор Мирослав Дачев. Протестиращите проведоха протестно шествие от Висшето училище до Министерството на образованието и науката, блокирайки движението по улица Раковски и булевард Цар Освободител. Един от протестиращите

0: проблеми, на които също не получихме отговор. След което, когато се видя, че всички възможности за комуникация са изчерпани, написахме сигнал до Министерството, което е нашия принципал, и до Дачев достигна тази вест и той реши да ни даде на етична комисия.
1: По време на демонстрацията, която продължи около час и завърши пред Министерството на образованието и науката, протестиращите скандираха оставка и Дачев вън. Информацията е на нашия репортер Андрей Борисов. Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Чуйте повече от репортера Светослава Кузманова.
2: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филма е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
1: Спортните новини представя Владислав Стоянов. Добър вечер.
3: Добър вечер. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Виктори Уилиев и Христея Нинова отпадат заради травми, получени в последните дни от подготовката. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. На Европейското първенство по волейбол в Арена София в среща от нашата група тимът на Португалия победи Северна Македония с 3-0 гейма, а от 19 часа играят Полша и Украина. Нашите национали си гарантираха участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Националката ни по тенис Елизара Янева стартира успешно на турнира на клей в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро. Като водачка в схемата тя отстрани Сара Ван Емст от Нидерландия с 6 на 1 и 6 на 2. Друга националка, Русица Денчева, се отказа от участие заради контузия. Футбол. Билетите за двубоя от основната фаза на Лига Европа между Левски и Залцбург вече са в продажба до изчерпване на количествата както онлайн, така и на касите на стадион Георги Аспарухов. В деня на мача, 17 септември, при наличие на непродадени билети ще бъдат отворени и касите на националния стадион Васил Левски, информира клубът. Двубоят ще бъде ръководен от финландска съдийска бригада начело с Мухамад Ал Емара. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят местни медии. Съперникът на ЦСКА в Лига на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция.
1: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето сега ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
4: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 21 градуса в Перник до 26 градуса в Кнежа и Сандански и от 2 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява, значително ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България на места ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високо.

0: сделки, в София около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Краткотрайни валежи ще има на места в Югоизточна България след пладне и в планинските райони. Ще духа слаб, в югоизточните райони да умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт. Минималните температури през първия ден ще са между 8 и 13 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса, а през втория ден ще са с 1-2 градуса по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Сливен-Крушара между разклона за село Гергевец и пътен възел Ямболска детелина. Участъкът остана затворен с часове заради тежка катастрофа. При инцидента загинаха двама души, по последни данни един е откаран в болница, предаде кореспондентът ни Стоян Радев. Още за ограниченията по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно феномен. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Новата учебна година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев се обяви за промяна на модела «Парите следват ученика». Студенти и преподаватели от НАТВИС отново излязоха на протест с искане за оставка на ректора на академията Мирослав Дачев. 24 инициативни комитета и 8 партии се регистрираха в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори на 25 октомври. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лилия Герчева и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.

0: Казвам се Красимир Асемов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя? Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го има ли нужда от помощ, заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видято нездрав, нямал нужда от помощ. Подкарах го се обратно към Видинската болница. Оказа се, че същия с кървяща язва, хоспитализираха го и така без спасе един живот. Не е малко или повече от един, ако беше продължил пътя си в това състояние.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Фестивал Тракийски мистерии. На 26 септември Римски стадион и Античен театър Пловдив. Свещени обреди, обичаи и майсторски ателиета от живота на древните траки. Фестивалните събития, изложби и лекции ще завършат с гранд спектакъла Тракийска мистерийна драма от 20.30 часа на Античен театър. Билети в сайта на Академия Орфика, Ивентим и на място.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини. Челен удар е вероятната причина за тежката катастрофа на пътя Сливен-Ямбол, която взе две жертви. Един пострадал е настанен за лечение в Сливенската болница, движението по пътя вече е възстановено. Кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев с подробностите от мястото на инцидента.
2: Вероятната причина за инцидента е челен удар между два автомобила, но до момента това не е официално потвърдено от полицията, въпреки че следите по колите говорят за това. На място са загинали двама души, вероятно водачите. Един от пътниците е транспортиран за лечение в болницата в Сливен, а други двама са прегледани на място от медицински екип и освободени. В катастрофата е участвал и трети автомобил, който е с материални щети. Причините за происшествието се изясняват, а по случая образувано досъдебно производство. След повече от 3 часа ограничение, движението по пътя между Сливен и Ямбол е възобновено. За 2 години в този участък на пътя загиналите вече са 3. Според статистиката, натоварването на пътя Сливен и Ямбол е близко до това на магистрала Тракия, защото голяма част от трафика идва от подбалканския път, който е връзката с Северна България чрез прохода на републиката. От години престоява идеята и желанието на общините Сливен, Ямбол и Тунджа държавата да направи пътя 4-лентов, за да намали тежките пътни инциденти. За новините от Сливен, Стоян Радев.
1: Новото ръководство на Здравната инвестиционна компания за детска болница е оттеглило жалбата срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряна обществената

0: обществената поръчка за проектиране на бъдещото лечебно заведение. Жалбата беше подадена до Върховния административен съд преди няколко месеца, като се очакваше съдът да се произнесе в средата на септември. Поискано е и прекратяване на тази поръчка, съобщиха от Здравното министерство след среща между министър Катя Ивкова и Обществения съвет, който наблюдава изпълнението на проекта за детска болница. Допълва репортерът Елена Бейкова.
1: Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство за прекратяване на забавянето на проекта, обясниха от министерството. Поискано е и прекратяване на обществената поръчка, като е отчетено решението на КЗК за спирането и поради ограничителни изисквания към участниците. Отчетени са също резултатите от вътрешния одит и необходимостта за прецизиране на заданието за проекта с широко експертно участие. Следващата стъпка е създаването на работна група, която да подобри обхвата на дейност и заданието за бъдещата национална детска болница. В нея ще участват представители на ключови структури и на Обществения съвет, като ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани с структурата на новото лечебно заведение. По думите на министър Ивкова, целта е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно се работи по осигуряване на медицински специалисти за болницата. За новините Елена Байкова.
0: В този час започва протест срещу правителството в така наречения триъгълник на властта в София. Пред репортери на Българското национално радио протестиращи изразиха опасения за завоя на кабинета към Русия и срещу вътрешната политика, която, според протестиращите, не се бори с олигархията, въпреки обещанията. Протестиращите се тревожат и за случващото се в БНТ, където водещият Георги Ангелов бе свален от ефир. Движението в района не е затруднено. Американският президент Доналд Тръмп отправи остра критика към Върховния съд на Съединените щати за решението да не бъде ограничавано гласуването по пощата. Белият дом прие нови правила преди междинните избори през ноември, които бяха оспорени пред Върховния съд. Редакторът Весела Владкова информира.
2: Републиканецът Доналд Тръмп нападна съдиите, като ги обвини, че са повлияни от демократите при вземането на решение срещу неговата политика. След като през март президентът издаде изпълнителна заповед за ограничаване на гласуването по пощата, Министерството на правосъдието въведе нови правила, според които отделните щати трябва да представят списъци с изразилите желание да гласуват по пощата на пощенската служба и да използват одобрен от Министерството на правосъдието начин на доставка и специални пощенски пликове с различен баркод за всяка от бюлетините. Въпреки консервативното мнозинство от 6 срещу 3, върховните съдии нанесоха пореден удар на усилията на американския президент да ограничи този предпочитан от демократите начин на гласуване преди междинните избори. Залогът през ноември е контролът в Конгреса. Тръмп заяви, че решението на Върховния съд е голяма загуба за републиканците. Този съд е тормозен и убеждаван от радикалната левица да взема решения, които връщат Америка поне 100 години назад. Той ще остане в историята като съдът, постановил едни от най-разрушителните, болезнени и вредни решения в историята на страната ни, написа републиканецът в своята социална мрежа Truth Social. За новините Весела Владкова.
0: Временно е ограничено движението в дясната активна лента на автомагистрала Хемус при километър 35 в посока София поради аварирал тежкотоварен камион. Автомобилите преминават в останалите свободни ленти, трафикът се регулира от екипи на пътната полиция. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
3: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява, значително ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България на места ще има мъгла и ниска облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, в София около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Краткотрайни валежи ще има на места в Югоизточна България след пладне и в планинските райони. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското

0: градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: най-важната за мен програма. Тази с изключителната музика на моя баща, с обич на Вили Казасян.
1: 30 септември Сопот, Народно читалище Иван Вазов. 1 октомври Панагюрище, театър Дом паметник. Концертите с обич на Вили с начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: ари и сме известни с нашото ястие, митичното ни ястие кешкек, което се прави за здраве.
1: Как го започнахте този фестивал преди 16 години? Може би с плахи стъпки, но ето той 16 години продължава.
0: Преди 16 години по една програма на платформа Агора започнахме 6 читалища в България да провеждаме по-различни фестивали, свързани не само с представяне на фолклор, но и с по-голяма част от традициите на населените места. И започнахме с много любов и естествено и с помощ от експерти, от БАН, от други експерти, които са, имат опити в фестивали. И така започнахме. То бяхме много рядко фестивали, организирани от читалища. Имаше фестивали, но те бяха само за участие на сцена.
1: Защо се спрахте обаче на кешкека като митично ястие?
0: Кешкека е ястието, което много в Радилово се знае от векове и винаги се е предавало. Обаче дойде един период, който все по-малко хора започнаха да правят кешкек, по-малко деца се раждаха, по-малко млади се женеха и затова решихме, че традицията не бива да изгасва, трябва винаги да се поддържа и по този начин направихме фестивала на кешкек.
1: Събират ли се младите, раждат ли се деца?
0: Откакто правим фестивала, Радилово е известно вече, че селото, което се раждат не че най-много деца се раждат, но има живот в селото. Има и повече деца, и повече млади хора, и традицията се продължава.
1: И за здраве.
0: Даже миналата седмица отново имаше една момиче от Радилово, което се ожени в Германия, обаче специално дойдоха в Радилово да си направят митичното ястие и да си проведат българските традиции на сватбата.
1: Чудесно.
0: Да.
1: И сега казвате на 22 септември, пак много гости ще посрещате.
0: Да, на 22 септември очакваме отново много гости, отново сме подготвили ястието и много настроение и положителни емоции.
1: Всъщност, приготвяте ястието в едни големи казани и това е...
0: Приготвяме, да.
1: То става единствено с...
0: Единствено с булгур. И това е хубавото, че булгур е също е... Всички продукти, които ги ползваме, те са произведени в Пазарджишкия край. И булгура, и олиото, и маслото, всичко, каквото използваме за ястието, е произведено в нашия край и се прави с много любов.
1: И, вие ще
0: и много наричане.
1: Вие ще разкажете каква е легендата, ще представите този обичай, освен че ще раздадете от това ястие на всички гости.
0: Точно така. Имаме представяне на легендата, имаме ястие, което много бързо свършва, обаче се постараем да опитат още повече хора.
1: А певческите и танцовите състави откъде ще ви гостуват тази година?
0: Тази година гостуват от Пазарджишкия край и от Пловдивския край.
1: От двете области.
0: Тъй като 22-ри е един почивен ден и от по-далечните места малко има неудобно. Иначе друга година идват и от доста далечни места от България.
1: На 22 септември от колко часа започвате?
0: От 11.
1: 11 часа.
0: Да.
1: Така поканихме и слушателите. Благодаря, Марена Вачкова от читалището в село Радилово, община Пещера. До чуване!
0: До чуване!

0: В края на тази седмица отново ще писнат гайдите в живописната местност Паниците над град Калофер, защото се задава 21-я национален събор за опазване на местните български породи селскостопански животни. Неговото име е Да запазим заедно българското. Е, как ще се запази българското в годините, пък и тази година как ще изглежда самия събор, ще ни каже Румен Стоянов, негов организатор от самото начало, вече 21 години. Здравейте!
1: Здравейте, Енике! Здравейте на вас и на всички слушатели!
0: 19 и 20 септември наближават и сигурно вече се подготвяте за това издание.
1: Ами да, то отдавна са подготвени, но как се казва, с свършването на 20 започва подготовка на 21-я. И първо директно на въпроса, как ще запазим заедно българското ми, преди всичко трябва да има българи. Трябва да има хора, които обичат българските неща и тогава можем заедно да запазим

0: българското.
1: Като тези животновъди, които се събират там и които милеят за българските породи животни, срещали сме се много години с тях, сигурно ще дойдат отново и повече дори от минали години.
0: И не само животновъдите, тук за това, това за, заедно да запазим българското, някак си се роди, защото наистина заедно с учените, заедно с властта, с държавната власт и с, разбира се, без стопани.

0: някакси се роди, защото наистина заедно с учените, заедно с властта, с държавната власт и с, разбира се, без стопаните трудолюбиви, няма как да бъде. Всички в една симбиоза до сега сме успявали и надяваме се и в бъдеще така да бъде.
1: И кажете, какво ще се случи на 19 и 20?
0: Ами за първ път тази година ще го направим два дена, тъй като виждам, че интерес е много голям и хората като че ли не могат да се наситят само един ден. Затова решихме да го направим и втори ден. Първият ден, както винаги, откриваме с дефиле, с фолклорна част дефиле, водосвет. Трябва да кажа само часовете, това става от 10:30 започваме и започваме вече с приветствие на официални гости на събора и оттам нататък да ги излезам всичките, за да не губим много времето и на вашето и на слушателите. Дефилето ще бъде тази година с Сило Искърско Говедо, с представител зооинженер Силва Маркова и имаме и зооинженер Добрин Стоянов, който пък ще направи презентация на кафяло. До сега не сме правили презентация на кафяло българско говедо, но там дефилиране на каракчански кон с Марио Младенов. Дефилиране на дългокосната коса няма да има овце, тъй като имаме епидемиологична установка, както и миналата година. За съжаление, тази година няма да можем да видим само тези стада.
1: Тоест овце и кози няма да има?
0: Овце и кози няма да има за момента.
1: Да.
0: Ще има обаче и кучета с центъра на Вучков, каракачанско куче и българско овчарско куче, тъй като има разлика, видяха самите стопани и всички, които бяха миналата година, че има разлика между двата вида кучета, си води Стефан Попов. И вече започваме награждаването на всички участници, народно веселие с участието обаче тук на Ангел Ламбов, Васко Денев, Орлин Памуков, Кристиана Димитрова, Николина Савова, Тончо Тонев, Пайчо. Искам тук да отбележа, че всяка година всички музиканти, които са свободни, може за половин час да се номинават приятелите, тази година няма да изневерят на себе си. И Нина Иванова също обеща да мине, да ни поздрави, както и Петя Войников, така че тук са сериозни нещата. Хората обичат този вид музика и ще бъдат. Това е за първия ден. За втория ден, за първ път ще правим натегляни с тежкотоварни коне. И от дисциплини са 4, до 500 кг, до 600, над 700, до 700 и над 700, тъй като има заявки за коне към 900 кг. Това ще бъде много интересно, след което ги награждаваме. В същото време обаче ще има фолклорна част, която ще бъде оркестър Калофер, основният ни състав. И вече самодейни състави ще има, но тук има и много хубаво специално участие на Анти Пловдив с ръководител Николай Горбанов. И надявам се така хората да останат доволни, както и ние, които го организираме.
1: Това е Академия за музикално-танцово изобразително изкуство, представителния ансамбъл на Музикалната академия. Ще гостуват там в неделя. Е също от 10:30 ли?
0: Да.
1: Също от 10:30. Със сигурност ще бъде много интересно и тази живописна местност, Паниците, събира хиляди хора от къде ли не. Те си дават среща за защита и за опазване на българското. Благодаря, Румен Стоянов от Калофер, с покана за два празнични дни. До чуване!
0: И аз благодаря. До чуване!

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Родовите срещи в село Белозем са пословични и очаквани, защото на тях се събират поколенията, близки и роднини, пръснали се из цялата страна. Сигурно така ще е и тази година, в края на тази седмица, когато два дни ще е празника на Белозем. И какво подготвят домакините, ще ни каже Виолета Петрова, кмета на селото. Тя е сега на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте на всички ваши слушатели! Изключително ми е приятно да мога да покана вашите слушатели, който желае да заповяда на 19 и на 20 септември в село Белозем, когато ще се състои нашата родова среща.
0: Тя е винаги в началото, бих казал, на есента, на прехода между лято и есен, когато хората вече доубират и земеделската продукция, когато и житото е в хамбарите, когато е време и за годежи и сватби, като че ли?
1: Да.
0: Какво подготвяте?
1: Значи, в събота първо ще се изявят най-малките ни участници от детска градина Синчец, след това от основно училище Геомилев, а оттам следва цялата самодейност на Народно читалище Просвета 1909 година, след което

0: на 19-ти ще свири оркестър Бисери с ръководител Младен Малаков и народната певица Надя Петрова. Ще има музика, песен, настроение и най-вече хоро. Защото когато се извие българското хоро, ние отново усещаме колко силни са нашите корени. А в неделя на 20-ти ще свири оркестър Млади тракийци с ръководител Божедар Стрехин, които продължават да носят тракийската музика към новите поколения и към тях ще се присъедини един специален гост, младата цигуларка Моника Тананска.
1: Тя със сигурност ще засвири мелодиите на Иван Михов, на легендарния цигулар от Белозем, който е прославил цяла Тракия с цигулката си. А Моника мисля, че спечели една от големите награди на фестивала на името на Иван Михов през годините, нали?
0: Да, тази година на фестивала, който мина в негова памет, спечели голямата награда.
1: Ето, че сега ще имат и гостите на събора възможност да я чуят, как вече е усъвършенствала музиката на Иван Михов. И всъщност, Млади тракийци, от колко часа започват в неделя на 20?
0: От 19 часа.
1: 19 часа, така. И какво още?
0: И преди тях е гайдарски състав Воеводите, а в събота ще участват Белоземска плетеница, женска певческа група, танцова школа Тодорови, индивидуалните изпълнители, мъничките дечица, участници на госпожа Стойка Запрянова и на Ирена Неделчева, както и детска певческа група. Каня всички, които искат да дойдат, защото това е благодарност към всички, които съхраняват традициите и обичаите. Благодарност към нашите родители, баби, дядовци, и предават паметта от поколение на поколение.
1: И ще съберете талантите на Белозем на една сцена. 19 и 20 е празника на родовете, така наречената родова среща в село Белозем. Заповядайте. Кмета Виолета Петрова ни покани. Всичко хубаво и хубави празници.
0: Хубави празници и на вас.

завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата несреща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Оставка, това скандират участниците в протеста срещу правителството на премиера Румен Радев и срещу президента Иляна Йотова. Протестът се провежда тази вечер в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентската институция. Какво става с чуждите инвеститори и защо напускат България, питат организаторите от Сдружение Боец. Малко след 19 часа беше спряно движението на автомобили в района. Пряко от протеста слушаме нашия репортер Марта Младенова. Добър вечер, Марта. Чуваме ли се? Добър вечер, Марта. Очевидно имаме проблем с връзката, ще се опитаме да я възстановим. Министерството на отбраната е предложило за обществено обсъждане въвеждането на правила за използване на оръжие срещу дронове. Очаква се регламентът да влезе в сила от началото на следващата година. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни.
2: Нашата борба с дрони в момента се съсредоточава само във военните формирования. Ние трябва да го отворим. Такива закони вече имат Полша, имат Румъния, т.е. имат и други страни. Най-малкото, което е, трябва да заимстваме от тях, защото те не водят с поне една година. Това е и опит да направим точно с тези промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, но нека да минат обществените обсъждания, да мине през комисията по отбрана, защото там също могат да се родят подходящи идеи, които да бъдат приети и след това през парламент. Има законов срок. До 10 октомври трябва да мине общественото обсъждане. Оттам нататък, следва процедурна,

0: сметка и всяко едно предложение да бъде обсъдено в работната група, кое се приема, кое не, защото разбирате, че има изключително адекватни, но има и неподходящи предложения.
1: Посочи Димитър Стоянов, който откри учебната година в иновативната професионална гимназия Васил Левски в Мездра. Руските сили нанесоха удари по ферибот и танкер в украински пристанища на Черно море, съобщи Министерството на отбраната на Русия. Фериботът е бил ударен в пристанището на Черноморск, а танкерът в пристанището на Измаил. Според ведомството, и двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия. Руските сили са поразили също товарен влак в пристанището на Пивденни и са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украина, която според Москва се използва за транспортиране на военни товари от Европа. Подробности за атаките не се съобщават. Един от ранените при руския удар по бензиностанция в Киев тази сутрин е починал, съобщи кметът на града Виталий Кличко. При атаката бяха ранени общо 12 души, шестима от тях остават в болница. В зелено ще светят тази вечер камбанарията в Хасковския храм Ямача и сградата на театър Иван Димов по повод днешния световен информационен ден за лимфома. Община Хасково и театърът са сред партньорите на българското сдружение Лимфом в информационната кампания «Героите сред нас», посветена на 20-та годишнина от създаването на сдружението, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Целта е повишаване на информираността за онкохематологичните заболявания. Кампанията обединява институции и хората, които през годините са били част от общността. Пациенти, близки, лекари, доброволци и донори на стволови клетки, както и признание към всички, които застават до пациентите, коментират от местната администрация в Хасково. Общината е традиционен партньор на сдружението, а екипът на театъра Иван Димов се присъединява за първи път. 15 септември е световния информационен ден за лимфома и това е поводът знакови сгради и обекти да бъдат осветени в зелено. Международният цвят на борбата с лимфома или в червено като символ на борба с онкохематологичните заболявания. Данните показват, че в света на всеки 35 секунди един човек чува тежката диагноза. В България са регистрирани около 6000 пациенти, като годишно новите случаи са над 1500. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Сега се връщаме към протеста в центъра на София срещу правителството на Румен Радев, където е нашият репортер Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
3: Добър вечер. Скандирания тук не е Москва, оставка и мафия се чуват в центъра на София, където много протестиращи поискаха целият кабинета на Румен Радев да се оттегли и го обвързаха и с президентската кандидатура на Илияна Йотова, според протестиращите, тя също трябва да се оттегли. Чуйте с какви мотиви са тук.
4: И много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов, който беше.
5: А вас какво ви притеснява повече, вътрешната или външната политика на правителството?
6: Кое ми харесва повече, да падна по стълби?

0: така Георгиев се обяви срещу целия кабинет след инициативи.
1: Виждаме каква борба с корупцията, виждаме и кандидатите за ВСС. Това са същите компрометирани, свързани с предишния мафиотски модел хора.
2: Разградена ли е олигархията, както каза премиера? Победена ли е?
1: Тя е вградена в новият модел, който от Борисов Пеевски се превърна в Борисов Пеевски Радев. Това го виждаме с очите си, това се случва пред нас. Пред нас в момента, пред очите ни, дълбоката държава прави поредната мека смяна на властта с цел запазване на статуквото. Това е идването на Радев.
0: Движението в района на сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството е спряно, а протестът преминава без напрежение. Следим го заедно с колегата Светелина Стоянова. За новините Марта Младенова.
3: Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
4: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и намалява, значително ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта в източна България на места ще има мъгла и ниска облачност. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, по Черноморието малко по-високи, в София около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Краткотрайни валежи ще има на места в югоизточна България след пладне и в планинските райони. Щедуха слаб, в югоизточните райони да умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

Добър вечер, дами и господа, брати и сестри Рокаджи, радиото е Пловдив, аз съм Вилен Станев, зад пулта е Ратио Руков и сме тук, за да ви кажем добре дошли в двата часа на 1635-ият Венерок блок, вашата седмична порция праведна музика за хигиена на душата. Тази вечер няма да започнем с обичайните уводни думи за живота и хората, ще я караме по същество, право куме в очи, както се казва. Ето какво ще ви предложим до 22. Ще финализираме представенето на

три албума, които чухме с по едно парче, когато излязоха, на американските хардкор ветерани Mudhole, на австралийските технични дед метали Psycroptic, на американските метал кордърджи Motionless in White и на групата на народа Five Finger Death Punch. Освен тези четири представения, ще направим преглед на най-важните албуми, които ще излязат през септември. Ще чуем звука на четири чисто нови тави и ще си поговорим за два концерта, които предстоят на 18 и 19 на Античния театър Пловдив, защото в петък ще видим на Античния театър Талия Туронен, екс Nightwish, в едно шоу с оркестър и пиано, каквото не сме виждали досега. А в събота ще видим гръцките екстремни великани Септи Флеш с Държавната опера на Пловдив. Още едно незабравимо шоу. По-късно в блока отново ще стане дума за това, а сега, както правим вече 34 години от началото на Венерок блок, и това предаване ще стартира с две парчета от два нови албума като акцент и заявка за скорошно представяне. Това е традиционната рубрика Power Rock Play. Първият Power Rock Play ще е парче от нови албум на Mastodon, казва се Marrow Deep. Деветият в тяхната дискография излезе на 28 август. Това е първият албум на групата без покойния китарист Брент и първият на групата като квинтет с нов китарист, но и с човек на клавишните. А вторият Power Rock Play отново ще е парче от деветия албум, който също излезе на 28 август, но този път става дума за едроката Мария Бринг и нейните момчета от In This Moment, казва се Witch. И така, двоен Power Rock Play, два парчета от два девети албума, излезе на 28 август. На In This Moment, който ще прозвучи веднага след този на Mastodon.

стара традиция във второто ми включване в 1635-я Адвене Рок Блок, ще направим преглед на всички по-важни албуми, които трябва да излязат по разписание през месец септември. Но нека преди това поясня, че веднага след двойният Power Play, парчето от новите теви на Mastodon и In This Moment, чухме парче от дебютния албум на датчаните Speed Sluts на име Simbrain Rights, който излезе това лято. Момчетата ушивавно забиват Speed Trash Metal от старата школа и след като отворихме за тях страница в Венерок Бог, се насочваме към албумите на месец септември. На 4 септември излезе юбилеен албум с автокавъри на Accept с много гости, албум на маскираните британци President, нов на швейцарците Chakra, нов на Chad Pyle, нов на норвежците Audrey Horn, трета част на последният опус на Green Carnation, което ще рече три албума за две години и втори за тази, нов на Gradients, нов на германските ветерани Mad Max и нов на японците Sign. На 11 септември се пръкна нов на британските метал динозаври Tigers of Pantan, нов на супер проекта Corleone, нов на австралийските трашери Harlot, нов на Zion и нов на британците Green Lung. На 18 септември в петък след 3 дни ще се появи нов диск на The Eternal, нов на Anthrax, най-сетне, солов на Роджер Тайлър от Queen, солов на Кай Хансен от Halloween, солов на Гари Барден екс MSG, нов на Dead Dealer Union, нов на Nonpoint, нов на Submask, нов на Embrace of Dawn, нов на италианските трашери Game Over, нов на Kissing Dynamite, нов на шведските трашери Manifest и нов на данското трио Плаш. А на 25 септември, в последния петък на месеца, ще излезе нов на шведските звезди Europe, нов на Metalite, ново EP на Sixth Sense, нов на Striper, нов на японците Cold Rain, нов на ветераните Cloverhoof, солов албум на Tom Morello, дебютът на новата супергрупа Stormforce, нов на суперпроекта Downs Bright Association или DBA и нов на Godflesh. Каква е равносметката от това изброяване? Че след определеното затишие в издаването на нови албуми през август, музикалната индустрия се събужда и атакува. Много повече нови албуми през септември, отколкото през юли и август. А на финала на включването още един нов албум. На 31 август, след 10 години в играта, най-сетне канадците Monsters Are Human издадоха дебютния си едноименен дългосвирещ албум. Те пускаха сингли през годините, издадоха EP, но чак сега албум. Ето го, Monsters Are Human –

Както анонсирахме тази вечер, ще финализираме представенето на цели 4 нови издания, които звучаха при нас по едно парче, когато излязоха. Стартираме с легендарните нью-йоркски хардкораджи Mudball. Интересна е тяхната история. Те започнаха като сайдбанда на членове на легендарната Agnostic Front, но от 1992 са съвсем различна и самостоятелна група, водена от певеца Фреди вече 34 години. Статусът им е култов на американската хардкор сцена и този статус се поддържа от факта, че групата не издава албуми често. Ето новият на име Not Your Kingdom е 20-ти и излезе на 24 юли след цели 8 години тишина. Апропо, то отбелязва идването на новия басист на квартета Пол Дилейни. И така, среща с 10-ти албум на Mudball в тяхната 34 годишна кариера Not Your Kingdom.

И след класическият хардкор на ветераните Mudball се насочваме към едно от големите имена на съвременната техникал дет метал сцена, австралийците Psycroptic. И техният девети албум The Balls of Annihilation, който излезе в края на юни. Psycroptic са от родината на Тасманийския дявол, остров Тасмания. На сцената са почти от 27 години, като основатели на групата са братята Хейли, Дейв, барабани и Джо, китара. През 2005-та към тях се присъедини певеца Джейсън, а през 2015-та басиста Тод, така че Джейсън пее от третия албум на сам и до голяма степен неговите харш вокали определят звученето на групата, което, разбира се, зависи най-вече от китарните, рифовете и композиторските умения на Джо Хейли. И ето на 17 юни излезе деветият албум на Psycroptic, който ще звучи до 21. Psycroptic!

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. На 15 септември над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в цялата страна. Премиерът Румен Радев и министърът на образованието Георги Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година в видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране «Парите следват ученика».
1: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела до сегашният «Парите следват ученика» с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
0: Вълчев съобщи за предстоящи промени и в образователните програми.
2: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях.
0: Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на Българското национално радио, Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а Финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
0: Каза вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета поради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 000 и 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница.

0: говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
1: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
0: До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700, най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. В София се проведе антиправителствен протест, организиран от боец и гражданския активист Манол Глишев. Със скандирания "Тук не е Москва, оставка и мафия", протестиращите настояват за оставка на кабинета на Румен Радев. Протестът е и срещу президента Иляна Йотова. Той се провежда в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството.
2: Много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
3: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
4: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстат от кола?
0: Казаха участници в протеста пред репортера ни Марта Младенова. Движението в района е блокирано, протестът преминава спокойно. Студенти и преподаватели от НАТВИС излязоха на пореден протест с искане за оставка на ректора на академията, професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Деян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
5: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
0: Спортните новини с Владислав Стоянов.
6: Изтеглен беше жребият за първата фаза на новия турнир за Купата на елита, проект на Футболния съюз и Футболната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, мачът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд на надпреварата е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят местни медии. Съперникът на ЦСКА в Лига на конференциите е без наставник след слабото представяне и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция. И резултати от последните матчове от деветия кръг във втора лига: Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори отбор и 5 пред Фратрия и Янтра. Новини извън футбола. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Викторио Илиев и Христея Нинова отпадат заради травми, получени в последните дни на подготовката. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. Резултати от нашата група на Европейското първенство по волейбол. Португалия, Северна Македония 3-0 гейма и Полша, Украина също 3-0. Нашите национали вече имат гарантирано участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Ясен е и денят на 8-ми на финалната среща на нашите, по информация на федерацията, в събота пак в Арена София. Предстои да стане ясен съперникът.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
7: Добър вечер! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Габрово и Казалък до 23 в Сандански. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значително

0: циклона ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с времени увеличения на облачността. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте отново, дами и господа рокачи, и добре дошли във въденете на втория част от 1635-я Венерок Бок на вълните на Радио Пловдив. Аз съм Елен Станев, зад пулта е Рати Руков. Ето какво ви предложихме до тук. Чухме звука на 4 чисто нови треки, направихме преглед на всички по-важни албуми, които трябва да излязат по разписание през септември. Финализирахме представянето на новите албуми на американските хардкор ветерани Mudball и на австралийските технични дет метали Secroptic. До 22 ще финализираме представянето на още два албума, които вече звучаха при нас по едно парче, когато излязоха на американските Metal Courage и Motionless and White и на групата на народа Five Finger Death Punch. И ще се поговорим за концертите на Тария и Septic Flesh на античния театър този уикенд. Но както правим вече, 23 години в ефира на Радио Пловдив и втория част на блока започва с двоен Power of Play, два парчета от два нови албума, върху които акцентираме и правим заявка за скорошно представяне. Първият Power of Play ще е парче от нови албум на Mastodon, казва се Marl Deep, деветия в тяхната дискография, излезе на 28 август. Това е първият албум на групата без покойния китарист Брент Хинц и първият на групата като квинтет с нов китарист, но и с човек на клавишните. А вторият Power of Play отново ще е парче от деветия албум, който също излезе на 28 август, но този път става дума за ядроката Мария Брикс и нейните момчета on This Moment, казва се Witch. И така, двоен Power of Play, два парчета от 29 албума, излезе на 28 август, на In This Moment, който ще прозвучи веднага след този на Mastodon.

Ето, че дойде време да си кажем няколко думи за страхотните концерти, които чакаме в петък и събота на Античния театър, пир за сетевата на пловдивчани и всички гости на Майнатаун. На 18 септември от 20 часа ще се срещнем с оригиналната певица на Nightwish, Таня Турунен и нейното шоу The World of Dreams, съпровод на оркестъра от Държавната опера Пловдив. The World of Dreams ще представи най-големите химни на нейната солова кариера –

Nightwish, кавери на химни на великани като Рамштайн, Линкин Парк, Within Temptation, Металика, Slipknot и произведения на класически композитори. Това ще се случи в петък от 20. А в събота по същото време гръцките екстремисти, ветераните, легендарните Septic Flesh ще издадат концерт пак на античния с участието на оркестър и хора на Държавната опера. Това е единственото подобно шоу на групата за тази година. На сцената ще се включат вокалистката Фани, оперното сопрано Афродити и изпълнителят на Дудук Вахан. Изобщо предстоят ни страхотни петък и събота, а сега нека да заграем за това, което ни очаква, с една класика на Nightwish от времето на Таря.

Както анонсирахме тук до 22, ще се разчистим сметките с още два албума. През първия час финализирахме представянето на новите албуми на Mudball и Psychroptic, а трети в редицата ще бъдат американците Motionless in White. Поводът е конкретен и ясен, на 17 юли излезе техният седми албум Decades. Motionless in White са на сцената от 22 години, като от времената на старта е останал само певецът Крис Motionless. Тогава преди 22 години той беше още гимназист и е не само вокалист, но и ритъм китарист. Вторият по старшинство е соло-китаристът Трайер в играта от 2008. На няколко пъти той беше и басист на групата. Третият по същество е китаристът Рики Олсън. От 2011 на лице той също беше басист от време на време и студиото и на живо. Четвърти по старшинство е барабанистът Вини на бърда от 2014, а най-младът е басистът Джастин Марал в кинтета от 2018. Но движещата сила на групата винаги е бил певецът Крис Motionless, който вече в 7 албума гравитира някъде между металкора, индастриал метал и дарк метала и чието глас и визия понякога напомнят на тези на Мерли Менсън. Още много мога да ви разказвам за групата, все пак Motionless in White са голямо име в Америка, но предпочитам да дръпнем шалтера на приказките и да чуем няколко композиции от 7 албум на квинтета Decades.

И ето е последната група, с която ще бъдем тази вечер в 1635-я Венерок Блок. Любимците на народа в Америка, Five Finger That Punch. На 31 юли Five Finger издадоха своя 10-ти албум на име Legacy. И въпреки, че Five Finger съвсем не са ми любима група, дори не са са първите ми 200 любими, не мога да отрека, че в диска има много яки парчета. Поне три пъти през годините съм ви разказвал историята на Five Finger и тази вечер няма да го правя. Ще ви припомня само две важни неща. Че основател и лидер на групата е унгарският китарист, бизнесмен и майстор по бойни изкуства Золтан Батори. Той и певецът Айван Муди са единствените двама участвали във всички досегашни албуми на бандата, защото останалите трима не са оригинални, като най-нов на борда е британската YouTube сензация соло-китариста Танди Джеймс. Колкото до новия албум на квинтета Legacy, няма да го коментирам, аз наистина не съм фен, само ще ви кажа, че той не предизвика сензация в класациите, като предишните два. Дори в родната Америка дебютира на скромната 20-та позиция, в Германия чак 58-ми, в Англия 63-ти, а в Япония 2-75-ти. Най-високата позиция е номер 3 Швеция, но Швеция е малък музикален пазар. Изобщо това е един от най-лошите дебюти на албум в цялата кариера на групата. Смисъл не лош като качество, а лош като дебют в класациите. Разбирайте го както искате и го тълкувайте както искате, просто това е факт. И с тези думи се разделяме. От мен Вили Станев и от Рато Юруков до чуване до другия вторник, всъщност довиждане до петък и събота, старият Туронен и Септик Флеш на Античния театър, а сега на здраве с Five Finger That Punch.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Буклукчийски камион се е запалил на улица Цар Иван Асен II в центъра, съобщиха за БТА от столичната пожарна. На място е изпратен един противопожарен автомобил с петима пожарникари. Работи се по погасяване на пожара. Приключи протестът, организиран от Сдружение Боец в центъра на столицата срещу правителството. Движението на площад Независимост е възстановено. Гражданите се събраха в така наречения триъгълник на властта с искане за оставка на правителството на премиера Румен Радев. Италия удължи с още 15 дни до 30 септември включително въздушния и морския граничен контрол за пристигащите от Испания заради масовото нахлуване на мигранти от Марокко в испанския ексклав Селта в края на юли. Предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: В изявление, адресирано до Европейската комисия, неговите колеги от Европейския съюз, министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози обяви 15-дневно удължаване на контрола на въздушните и морските граници с Испания. Министерството на вътрешните работи съобщи още, че мярката е била счетена за необходима след обсъждане, проведено от Комисията за анализ на имиграцията и граничната сигурност, която заседава днес. Смята се, че остават високи рисковете за вътрешната сигурност, както и потенциална заплаха от терористично проникване. Испания отговори по същия начин, като уведоми съответно Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си. Това е второто удължаване, решено от правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнат от 1 август след масовото нашествие на мигранти от Марокко в испанския ексклав Селта. Медиите цитират Еврокомисията.

0: на контрола започна от 1 август след масовото нашествие на мигранти от Марокко в испанския ексклав Селта. Медиите цитират еврокомисаря по вътрешните работи Магнус Брунер, който казва, че що се отнася до кризата в Селта, целостта на шенгенското пространство става непокътната. За новините е Елена Шиханова.
1: Испанското правителство удължава граничните проверки за пристигащите от Италия до 8 октомври. Кабинетът е уведомил Европейската комисия за решението си, допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Правителството счита, че обстоятелствата, наложили мярката, са все още на лице. Поради това е взето решение тя да бъде удължена до началото на октомври, без това да изключва възможността евентуална промяна в обстоятелствата да наложи корекция на предвидения срок. На този фон испанският крал Фелипе VI за първи път коментира миграционната криза в Селта. Той посочи жителите на автономния град като пример за граждански дух на фона на ситуация с изключителна сложност, каквато градът преживява от края на юли. Държавният глава описа Селта като място, което, цитирам, всички носим в сърцата и мислите си през тези дни. По време на събитие в Националното училище за гражданска защита в Испания Фелипе VI отдаде дължимото на огромната работа, извършвана в автономния град от служителите на гражданска защита в координация с други държавни служители и доброволци. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Президентът Иляна Йотова откри в Русе бюст паметник на първия владетел на третата българска държава Александър Батенберг. Монументът е изграден със средства на дарители. Репортаж на кореспондента ни Ася Пенчева.
3: На площад Батенберг в Русе бе открит бюст паметник на княз Александър I, а на церемонията присъстваха членовете на инициативния комитет, чието бе предложението и реализацията на монумента. В поздравителното си слово председателят на организацията Емил Вичев каза:
4: аз съм безкрайно щастлив, че се открива една нова страница в българската история. Страница, която е била няколко реда. Надявам се от тук нататък да бъде няколко страници. Александър Батенберг заслужава това.
3: Паметникът бе открит от президента Иляна Йотова, която припомни и значението на Русе в живота на княз Александър I.
5: Това е нашия знак за признателност и българското благодаря към първия държавен глава на българската държава. Защо Русе става толкова важен град в неговия живот? Защото това е неговата дипломатическа врата към всички други страни, не само които са по течението на реката. Тук ще направи най-важните си срещи. Тук ще изкове заедно с местния комитет и бъдещето съединение.
3: Мястото на новия паметник е свързано с живота и дейността на княза до първата административна сграда в Свободна България, построена от владетеля, в близост до паметника на загиналите в Сръбско-българската война и в началото на улицата, която също носи неговото име – Александровска. От Русе, Асе Пенчева.
1: За времето ще чуем Ралена Димитрова.
6: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. Значителна ще остане главно над югоизточните райони. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Малко по-високи по Черноморието, в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби и краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, аз съм Деси Добрева, а вие слушате Радио Пловдив. Слушайте това прекрасно радио, което ви предлага най-добрите български песни.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
4: Здравейте, Радио Пловдив, аз съм Орлин Горанов. Слушайте българска хубава музика на вълните на Радио Пловдив.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Здравейте, аз съм Я. Слушайте българската музика по Радио Пловдив.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие слушате Радио Пловдив.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

В първите минути на 16 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание, а студентите от НАТФИС протестираха с искане за оставката на ректора им. 24 комитета и 8 партии бяха регистрирани за изборите. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. В Лондон беше открит най-големият британски оръжен завод от Втората световна война насам. Следват подробности за тези и други новини. През изминалия ден над 55 000 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Учебната година започна за над 700 000 ученици в над 2300 училища в страната. Премиерът Румен Радев и министрът на образованието Георги

0: Вълчев присъстваха на откриването на новата учебна година във видинското село Раковица, където училището е защитено. Радев се обяви за промяна на модела на финансиране. Парите следват ученика.
1: Реформата в образованието е абсолютен приоритет, един от най-важните на нашето правителство, защото ние имаме за цел да сменим модела, досегашният парите следват ученика, с модел, който да постави в центъра на образованието не количеството ученици, някак избутани до 12-ти клас, а качеството на образованието.
0: Каза премиерът Румен Радев. Министър Вълчев съобщи за предстоящи промени в образователните програми.
2: Ще се опитаме да разтоварим системата, която е обраснала с прекалено много допълнителни помагала, различни издания, които предлагат също полуготови или готови решения на ученици. Вместо да разсъждават, ние ги тласкаме отново да следват едни правила, които те само възпроизвеждат и постепенно губят смисъла в тях.
0: Думи на министъра на образованието. Все още няма решение за размера на минималната работна заплата до година, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той увери, че се прави всичко възможно нивото да е най-близо до горната граница на диапазона между 620 и 672 евро и 80 цента. В отговор на въпрос на БНР Донев потвърди, че до края на годината ще се излезе с още една емисия външен дълг на международните пазари, а финансовото министерство прави всичко възможно дефицитът за годината да е под заложения в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт.
3: Вие знаете, че ние не набрахме целия размер на дълга, който беше гласуван от Народното събрание. До момента сме набрали дълг, който е необходим за разплащанията по плана за възстановяване и устойчивост, така че би трябвало отново да излезем и да имаме емисия външен дълг.
0: Каза министърът на финансите. Инфлацията през август е 0,6%, а на годишна база индексът на потребителските цени е 5,1%, като според националната статистика има поскъпване при хранителните продукти, горивата, транспорта и услугите, предлагани от ресторанти и хотели. Новото ръководство на Здравната инвестиционна компания за детската болница е оттеглило жалбата срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, с което беше спряна обществената поръчка за проектирането на бъдещето лечебно заведение. Жалбата беше подадена до Върховния административен съд преди няколко месеца, като се очакваше съдът да се произнесе в средата на септември. Допълва репортерът Елена Бейкова.
4: Оттеглянето на жалбата е първата конкретна стъпка на новото ръководство за прекратяване на забавянето на проекта, обясниха от министерството. Поискано е и прекратяване на обществената поръчка, като е отчетено решението на КЗК за спирането и поради ограничителни изисквания към участниците. Отчетени са също резултатите от вътрешния одит и необходимостта за прецизиране на заданието за проекта с широко експертно участие. Следващата стъпка е създаването на работна група, която да подобри обхвата на дейностите и заданието за бъдещата национална детска болница. В нея ще участват представители на ключови структури и на Обществения съвет, като ще бъдат използвани и докладите на Европейската инвестиционна банка, свързани с структурата на новото лечебно заведение. По думите на министър Ивкова, целта е в рамките на мандата да бъдат изградени болницата и прилежащата инфраструктура, като паралелно се работи по осигуряване на медицински специалисти за болницата. За новините Елена Байкова.
0: 24 инициативни комитета и 8 партии получиха регистрация за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Централната избирателна комисия отказа регистрация на 3 инициативни комитета заради пропуски в документите. Окончателните листи ще са ясни на 22 септември. В предварителните списъци за гласуване фигурират 6 645 746 избиратели с постоянен адрес в страната. До 10 октомври се подават заявления за гласуване по настоящ адрес, а до 29 септември за гласуване зад граница. Говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
5: И насърчаваме избирателите, които желаят да гласуват извън страната, да подадат тези заявления, тъй като те са важни. На базата на тях ще се образуват избирателни секции, там където има подадени 40 заявления за конкретно място, а и по отношение на машинното гласуване до 29 септември, там където има 300 души, ще се организира машинно гласуване.
0: Каза говорителят на Централната избирателна комисия. До момента подадените заявления за гласуване извън страната са над 6700, най-много са от Великобритания, Съединените щати, Германия и Турция. С Слушате нощния осведомителен бюлетин. В Лондон беше открит най-големия оръжеен завод от Втората световна война насам, след като процесът на превъоръжаване създава нови възможности за работа пред производителите в сферата на отбраната. Собственик е британска стартъп компания. От Лондон предава Веселин Пълнов.
6: Компанията, чието име е Isenbart, е специализирана в изработката на високопрецизни метални компоненти за отбранително оборудване, включително дронове, военни летателни апарати и роботизирани системи. Очаква се заводът в лондонския квартал Садък да осигури работа на около 200 души до края на 2027 година, като същевременно ще служи и като глобална централа на Isenbart в контекста на разрастването на компанията в чужбина. Откриването на обекта дава тласък на усилията на премиер Анди Бърнъм за реиндустриализация на Великобритания в момент, когато правителството също така се стреми да възстанови отбранителната индустриална база. Увеличените разходи за отбрана в цяла Европа стимулират търсенето на нови оръжия, боеприпаси и превозни средства, докато НАТО се стреми да възприе евентуална война с Русия. Компанията е основана през 2025 година от Александър Фиджерод, бивш военен в оставка и бивш предприемач в сферата на комуникациите, с цел да подпомогне превъоръжаването на Запада. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Руските сили нанесоха удари по фериботи танкер в унгарски пристанище на Черно море, съобщават от Министерството на отбраната на Русия. Фериботът е бил ударен в пристанището на Черноморск, а танкерът в пристанището на Измаил. Според ведомството и двата плавателни съда са били използвани за снабдяване на украинската армия. Руските сили са поразили също товарен влак в пристанището Пивденни и са продължили атаките срещу железопътната инфраструктура в Западна Украина, която според Москва се използва за транспортиране на военни товари от Европа. В София се проведе антиправителствен протест, организиран от Сдружение Боец и граждански активист Манол Глишев, с скандирания «Тук не е Москва, оставка и мафия». Протестиращите настояха за оставка на кабинета на Румен Радев.
7: Много лошо излага България пред света. Обявява се против помощите за Украина, подкрепя путинофашистския режим в Русия, а па за вътрешната политика предлага много по-лош бюджет от тоя на Пеевски и Бойко Борисов.
8: А вас какво ви притеснява повече? Вътрешната или външната политика на правителството?
9: Кое ми харесва повече? Да падна по стълби или да бъда блъстнат от кола?
0: Казаха протестиращи пред репортера ни Марта Младенова. От трибуната се чуха и критики към президента Илияна Йотова. Протестът се проведе в пространството между сградите на Министерския съвет, Народното събрание и президентството. Студенти и преподаватели от НАТФИС излязоха на пореден протест с искане за оставката на ректора на академията, професор Мирослав Дачев. Един от протестиращите студенти, Даян Еничеров, каза, че има проблеми в управлението на академията, които са констатирани в одитен доклад.
10: По-големите нарушения са свързани с това, че всъщност има начислявани хонорари неправомерно на главен счетоводител, ректора сам на себе си и на главен консултант по международна дейност. Като, доколкото знам, главният счетоводител и консултанта по международна дейност са върнали своите хонорари, от ректора такова нещо не се е случило. Ние наблюдаваме всъщност един чадър от МОН, който се пуска и много не разбираме защо се случва това.
0: Филмът «Мечтаното приключение» е българското предложение за Оскар. Лентата е международна кинопродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Повече от репортера Светослава Кузманова.
11: Световната премиера на филма беше в Кан тази година, където спечели наградата на журито, а след това беше селектиран за фестивалите в Торонто, Сидни, Нью-Йорк, Лондон и Сараево. Лентата «Мечтаното приключение» е втория игрален филм на Валеска Гризебах. Действието отвежда зрителите в Свиленград, където археоложката Веска неочаквано се среща с Саид, стар познат, чиято кола е открадната. Опита й да му помогне и я въвлича в мрежа от скрити престъпни връзки. Филмът е заснет с подкрепата на Националния филмов център. За новините Светослава Кузманова.
0: Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
12: Изтеглен беше жребият за първата фаза на новия турнир за Купата на елита, проект на Футболния съюз и Футболната лига. Двойките са Ботев Пловдив, Ботев Враца, матчът е на 14 октомври, Черноморе Локомотив Пловдив на 21 октомври, на 6 и 7 февруари до година са срещите Левски Арда и ЦСКА срещу ЦСКА 48. Липсва Лудогорец, който отказа участие. Полуфиналите са през март, а финалът е на 7 април. Наградният фонд на надпреварата е 720 000 евро. Треньорът на Лудогорец Томас Райс се е договорил с турския Трабзонспор, твърдят тамошни медии. Съперникът на ЦСКА в Лигата на конференциите е без наставник след слабото представяне

0: и напускането на Фатих Теке и след солидна лятна селекция. И резултатите от последните мачове в деветия кръг на втора лига – Локомотив Горна Оряховица Несебър 1-1 и Лудогорец втори отбор Фратрия също 1-1. Лидер в класирането е Вихрен с 4 точки пред ЦСКА втори отбор и 5 пред Фратрия и Янтра. Новини извън футбола. В състава на националния ни отбор по бокс са извършени принудителни промени за европейското първенство в София, което започва в четвъртък. Това съобщи треньорското ръководство. Виктори Уилиев и Христея Нинова отпадат заради травми. При мъжете е повикан Румен Руменов, а при жените за сега няма заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните 10 боксьори при мъжете и с 5 боксьорки при жените. Участие в турнира ще вземат над 400 състезатели от 44 държави, като ще има и отбор на бежанците. Резултатите от нашата група на Европейското първенство по волейбол. Португалия, Северна Македония 3-0 гейма и Полша, Украина също 3-0. Нашите национали вече имат гарантирано участие в елиминациите, а утре вечер е последният им матч в груповия етап срещу отбора на Полша. Ясен е и денят на 8-ми на финалната среща на нашите, по информация от федерацията, в събота пак в Арена София. Предстои да стане ясен съперникът. Български националки по тенис играха в първия кръг на турнира на клей в Пазарджик с награден фонд 40 000 евро. Като водачка в схемата Елизара Янева отстрани Сара Ван Емст от Нидерландия с 6-1 и 6-2, а Лидия Енчева спечели българския сблъсък с Денислава Глушкова с 6-2 и 6-4. Русица Денчева се отказа от участие заради контузия.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна е облачността над западните и крайните северни райони от страната. Температурите са от 11 градуса в Севлиево, Габрово и Казанлък до 21 в Сандански. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта над източна България и на отделни места в низините ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, малко по-високи по Черноморието, а в района на София минималната температура ще е около 12 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информира, че временно е спряно движението по първокласния път А1-4 в района на Велико Търново заради катастрофа. Водачите изчакват на място. И в края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Над 700 000 ученици започнаха новата учебна година в страната. Антиправителствен протест се проведе пред Народното събрание, а студентите от НАТВИС протестираха с искане за оставката на ректора им. 24 комитета и 8 партии бяха регистрирани за изборите. До 10 октомври се подават заявленията за гласуване по настоящ адрес. В Лондон беше открит най-големия оръжеен завод в британската столица от Втората световна война насам. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Калин Дацов и от мен Георги Налбантов.

Журналистическата професия често бива притискана от скоростта на информационния поток и търсенето на бърза сензация. В тази динамична среда обаче, присъствието на фигура като нейната напомня за фундаменталния смисъл на медийното слово. Да търси истината с уважение към детайла, да анализира без повърхностен патос и да пази паметта. Житейският ти път започва от Смолян, минава през Пловдив, та чак до Софийския университет Свети Климент Охридски. Тя е едно от най-разпознаваемите и уважавани лица на българската национална телевизия. През годините тя се утвърди като майстор на сложния баланс. Във време, в което обществените и политическите страсти често прерастват в хаос, нейното присъствие в ефира носи усещане за структура, хладнокръвие и несумима професионална етика. Тя притежава рядката способност да управлява сблъсъка на мнения, без самата тя да се превръща в съдник. Нейният журналистически стил се отличава с бърза реакция, прецизност към фактите и изключително владеене на телевизионния формат. Водеща е на изборни студия, важни обществени дебати и специални проекти. Тя показва какво означава обществената телевизия да изпълнява своята основна мисия, да информира обективно и да дава трибуна на аргументите, а не на виковете. Нейното присъствие, независимо дали в телевизионния ефир, а сега забелязвам и като гост в радиото, винаги носи дълбочина. Тя говори с уважение към аудиторията, без да подценява нейния интелект и поставя въпроси, които търсят решения, а не просто временна аудиторна сензация. Тя е от онези журналисти, които създават стандарти. В нейно лице българската публика вижда не просто водещ, а

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: Много може да се говори за противоречията в характера и живота на великия писател Херман Хесе и неговото лекарство, усилието да сближава тези противоречия, да живее с тях, но не като си внушава, че те не съществуват или се преструва, че не ги забелязва. Обратно, опитва да ги възприеме като нещо, което не руши човека, а го гради. Да живее с тях сякаш са богатство, дори благодат. Да ги изследва, да участва в диалога, в играта помежду им, от която всъщност се ражда културата и цивилизацията, т.е. човешкото. Трудно е да се живее така, но кой е казал, че да си човек значи да е лесно?

Херман Хесе е роден през 1877 година в Калф, немско градче в Южна Германия, в провинция Баден-Вюртемберг. Момчето расте умно и своенравно. За щастие аз се здобих с най-ценните и необходими за живота познания още пред

Де да тръгна на училище, учейки се от ябълко ви дървета, от дъжд и слънце, реки и гори, пчели и бръмбари, учейки се от бог Пан и от танцуващото божество в съкровищницата на моя дядо. Общо взето владеех цялата приказна мъдрост на детството, пише Хесе за това време. Така е в безгрижните години. Училищният период обаче е болезнен за младия бунтар и въпреки, че без усилия е най-добър в клас, често го изхвърлят за лошо поведение. Опита за самоубийство не помага. Покрай това се здобива с главоболие и склонност към тежки депресии, които го съпровождат цял живот. Когато е на 15, пък се събира с лоши другари. Пие, пуши много, ходи по кръчмите и трупа дългове. Твърде болезнено е дори да се пише за този период от живота на Хесе, в който той търси себе си, а се блъска само в стени. Криволяво обаче оцелява още година, докато го изхвърлят от последното училище и родителите му разрешават да се върне в Калф. Там младежа се съвзема, занимава се с градинарство, помага на баща си в издателството и ненаситно гълта книги от библиотеката на дядо си. Междувременно чиракува за часовникар, а после в една книжарница в Тюбинген. Там Хесе продължава самообразованието си с пълна пара, влюбва се в немския романтизъм и прихваща естетизма като платформа. Дълго време бях убеден, че за хората на изкуството естетиката заменя морала, пише Хесе за времето, когато потънал в поезия, подготвя първата си книга «Романтични песни». Нито тя, нито началните му опити в прозата обаче са особено успешни. Все пак те привличат специализираното око на издателя Самуел Фишер, който харесва младежа и иска да го издава. Резултатът е Петър Каменцинт, първият роман на Херман Хесе, който не само привлича вниманието на публиката, но и му носи достатъчно пари, за да започне да се изхранва като професионален писател.

В началото на новия 20 век Херман Хесе живее в Базел, тогава значим мисловен и културен европейски център. Щом взима парите от Петър Каменцинт, той казва, че усеща как започва да печели дългата и трудна битка със света. И веднага прави второ пътешествие в Италия, придружен от Мария Бернули, в която е влюбен и за която се жени. Двамата решават, че искат да водят прост, естествен, неградски и демоде живот в провинцията. Затова отиват в Германия, но после се връщат в Швейцария. Мария иска децата им да са швейцарски граждани. Хесе пише усилено и издава книги с разкази, поезия. Все по-влиятелен става и със своята литературна критика в немската преса. За няколко години се раждат три деца, но семейният живот не е наред. Той пътува доста, обикновено сам. Стимулиран от Шопенхауер и теософските идеи, интереса му към изтока, който носи от дете, отново пламва и през 1911 Хесе заминава за Индия. Връща се разочарован. Страната е възприела прекалено много от западния живот. С началото на Първата световна война започва един от най-тежките периоди в живота на писателя. Хесе е възмутен от патриотарските безумия, на които се поддават дори уважавани немски писатели, и публикува статия, озаглавена «Не с този тон, приятели». В нея пише: «Любовта е по-велика от омразата, разбирателството е по-важно от гнева, мира е по-благороден от войната». Това са нещата, които тази световна война ще изгори в нашите спомени. Разбира се, вместо да посее разум, така Хесе жени омраза. В Германия го обявяват за предател, нападат го неистово, отказват да го публикуват. В годините на войната той не само е изолиран и наранен, не само безпомощно гледа цялото безумие наоколо, но минава и през поредица лични кризи. Умира баща му, после един от синовете му се разболява сериозно. Шизофренията на съпругата му стига до крайности и тя е настанена в клиника. Оказва се, че всъщност дългата и трудна битка на Херман Хесе със света далеч не е спечелена. Напротив, едва що започва.

В опит да остане жив, Херман Хесе прибягва до психотерапия. Месеци наред той прави сеанси в клиниката на доктор Юнг в Люцерн и това май помага. В края на войната през

1919 излиза Демиан, първия от поредицата най-значими романи на Хесе. Историята е наситена с автобиографични елементи, а героя на романа е център на борбата между два свята – света на илюзията, в смисъла на индийската майя, и света на духовната истина, скрита в реалността. В най-грубата реалност пък Хесе се разделя с жена си, оставя децата на роднини и заживява сам в градчето Монтаньола, в италианско-язичната част от кантона Тичино. Там той рисува, пише много и, както сам казва по-късно, първата година в Тичино беше най-пълноценната, най-работната, най-плодотворната и най-страстната в моя живот. Това личи в Сидхарта, една от най-значимите му книги, публикувана през 1922. Героя на романа преминава през различни фази на духовно обучение, включително беседва с самия Буда, но също води разкрепостен, доста разгулен светски живот в търсене на истината. Така и ния намира обаче, докато не става лодкар и чува истинския шум на реката.

През 1923 Херман Хесе става швейцарски гражданин и до смъртта си през 62 живее в своята красива Монтаньола. През 24-та се жени втори път за певицата Рут Венгер, но този брак е още по-неуспешен от първия. Фактически продължава само 7 месеца, макар развода да се точи 3 години. Заради здравословни проблеми, в следващите години Хесе прекарва голяма част от времето си в Баден, където пише доста статии, поезия и, разбира се, работи над Степния вълк. Героя на този негов прочут роман, Хари Халер, е раздвоен не само между два полюса, например между инстинкта и духа или между светеца и развратника. Не, той се люшка между хиляди, безброй полюси. Книгата излиза през 1927, тъкмо за 50 годишнината на Хесе, която съвпада и с две други важни дела – втория развод и третия му брак. Този път той сякаш най-после има успех и живее с Нинон Долбин, специалист по история на изкуството, до смъртта си през 62-а. Във времето между двете световни войни Херман Хесе е особено активен и плодотворен като писател и критик. Новата любов го вдъхновява за Нарцис и Голдмунд, книга, за която някои смятат, че е по-чувствена дори от Лолита. Така или иначе обаче всички тези житейски и литературни приключения са само подготовка на великия писател Херман Хесе за написването на неговата най-велика книга «Игра на стъклени перли». Той работи над нея поне 12-13 години и резултата е зашеметяващ. Когато Томас Ман, който в онзи момент се поти над своя доктор Фаустус, прочита историята за Касталия и магистър Йозеф Кнехт, той май малко започва да завижда на приятеля си. И разбира се, с цялото благородство, на което е способен, му изпраща писмо с възхищение от едно наистина зряло майсторство. «Игра на стъклени перли» е нещо като антиутопия, опакована като утопия. Самия Хесе пък казва за времето, когато пише книгата: «За мен бяха важни две неща – да изградя едно духовно пространство, в което да мога да дишам и да живея въпреки цялата отрова на света, да си създам убежище и крепост и освен това да изразя съпротивата на духа срещу варварските сили и по възможност да подкрепя приятелите си в Германия». Книгата излиза в разгара на Втората световна война през 1943-та. Германците нито тогава, нито дори малко по-късно го разбират достатъчно добре и често иронизират своя велик писател. Света обаче има очи. През 1946-та за романа «Игра на стъклени перли» Херман Хесе получава Нобелова награда за литература. През следващите години той продължава да твори активно, но не създава друго така значимо произведение и постепенно сякаш е забравен от литературната публика. Човека Хесе пък постепенно потъва в радостите на старостта, за които пишеш в едно есе. Да си стар е също такава прекрасна и необходима задача, както и да си млад. Да се учиш да умираш и да умираш е също такава почтенна функция, както и всяка друга, при условие, че тя се изпълнява с благоговение пред смисъла и свещеността на всякакъв живот. Нещата с обществената забрава се променят обаче веднага след смъртта му през 1962, когато го открива хипи поколението в Съединените щати. Така пожара, разгарен от стремежа на Херман Хесе към всемирното единство на духа, пламва по целия свят, а не

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Днес в предаването ще чуем първа част от двойния концертен албум на Маркус Мюлър, Total Revisited. Концертът се е състоял в Лион Аудио Рум на 22 декември 2009 година. И нека веднага чуем първото изпълнение, то е с заглавието Томас.

Вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. Продължаваме с Маркус Милър наживо в Lyon Audio Room. Следват композициите Порция и Жан Пиер.

Днес в Jazz Live до полунощ слушахме първата част от двойният албум на Маркус Мюлър Toto Revisited на живо в Lyon Audio Room. Остана време да чуем още две композиции. Това са Аида и В сантиментално настроение. А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.